0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Doroteja Stupar. V Šiški je po dosedaj znanih podatkih 50-letni osumljenec z ostrim predmetom poškodoval 42-letnico. Na policijski upravi Ljubljana so pojasnili, da naj življenje poškodovane, ki so jo odpeljali na urgenco, ne bi bilo ogroženo. Osumljenega so kmalu izsledili in ga pridržali. Ministrstvo za notranje zadeve je o protestu ambasade Rok, kjer so kritični do migracijske politike, zapisalo, da Slovenija spoštuje zakonodajo na področju mednarodne zaščite. Poudarili so, da prosilcev za azil ne deportirajo, kot trdijo v ambasadi, ampak jih zakonito predajo drugi članici Evropske unije, ki bo obravnavala prošnjo za mednarodno zaščito. Hrvaška policija je na zahtevo Evropskega javnega tožilstva v Zagrebu sprožila preiskavo v več hrvaških županijah zaradi suma korupcije in subvencijskih goljufij, povezanih s kmetijskimi skladi Evropske unije. Osumljeni naj bi goljufali pri subvencijah za hlevski gnoj. Potniška ladja, na kateri se je pojavil izbruh hanta virusa, bo v soboto vplula v pristanišče Granadilja na otoku Tenerife. Od tam bodo potnike in člane posadke vrnili v njihove države. Španske oblasti so tako odločile kljub nasprotovanju regionalne vlade na Kanarskih otokih. Mariborski policisti motoristi so se v cestni bazi Darsa na Hajdini skupaj z motoristi reševalci in vojaškimi policisti na motorjih pripravljali na začetek motoristične sezone. Ob tem so vse motoriste opozorili na previdnost v prvih spomladanskih vožnjah in svetovali ustrezno pripravo na novo sezono vožnje z motorjem. Dopoldne bo še oblačno, čez dan pa se bo zjasnilo. Na vzhodu bo nekaj kratkotrajnih ploh in neviht. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 17 do 23 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V soboto bo sončno, v goratih predelih bodo plohe. Topleje bo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Sokol. Hej, Sokole! Vrača se Roštilja na Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in topevent.si.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Bizar bazar.
3: Bizar bazar.
4: Halo, le, cum vole, no to je v bistvu pivsko na zdravljanje in prav rada bi halolala, cum volala, ampak morava biti na šihto. Čeprav to ni šiht, to je privilegij, da smo lahko tu. Ervin Tršelič in Toni Carter tudi danes poganjava bizar bazarne zadeve in najprej bova šla v Hongkong, tam smo zelo radi. Si predstavljaš, si na šihtu, nič hudega sloteč, lepo delaš svoje šihtne posle, ko ti naenkrat pred oči, nos in usta skoči nekaj velikega, črnega in kosmatega. No, to se je zgodilo. In to veliko črno kosmato je imelo opravka z bananami. Zdaj boste poslušali do konca. Mi je jasno. Potem, dobro dan, kaj pa vi, Janeč, malo sem pil, koliko pa je kar nekaj. Zaradi tega, ker je bil iskren in je povedal, koliko je spil, ga je stalo vozniško dovoljenje. Zgodba prihaja iz Esna. Šarfes S, to je tisto, ko zgleda ko B, ampak ni. Nemška zadeva. Nemška, včasih so rekli v naših koncih, pes pa avto morata biti nemška. Včasih. Da je pes lahko tudi človekov najslabši prijatelj, ve, oziroma ne ve več, ker ga ni več, nek Norvežan umrl je, ker pes ni pustil, da bi dobil zdravniško pomoč. Ja? Se bi lahko rekel ps, ampak sem Štajerec, tako da bo pes ostal. In še bomo ostali na Norveškem, danes torej polovica bizarja norveško navdahnjenega. Ida Runningen in njegova izvoljenka Charlotte Amundsen, če slučajno kdo familijo poznam, v njuni posteli se konkretno treska. Ja. Od tistega črnega kosmatega do tega, da se v posteli konkretno treska, sem prepričan, da boste ostali točno tu, ker prvič, z Ervinom sva najboljša in drugič, kar narediva, je škoda stran metati.

0: Bizar bazar.
1: Srota Boga, starejša prodajalka sadja, imena za čuda nimam, pa tudi če bi ga imel, ga ponavadi ne znam neč kaj dosti pa jim prebrati, je pa zadeva iz Hong Konga, to še gre. No in tam so navdušeni nad dvemi stvarmi, ena stvar, dve stvari, ja. In sicer imajo radi karaoke, blazno, cela Azija karaoke, to brez tega ne gre, in radi imajo tudi skrite kamere. In pred dnevi so snimali skrito kamero v Hong Kongu in tam je Srota Boga, omenjena malo odprej, starejša prodajalka sadja, izgubila zavest. Zakaj? Ona lepo prodaja tisto svoje sadje in v njeno trgovino priteče moški preoblečeno gorilo in vzame nekaj banan. Sicer je prestrašena ubožica zbrala toliko moči, da je to gorilo v navednicah malo naklofala z metlo in jo pregnala iz trgovine, potem pa je zgubila zavest. Ko se je vse skupaj končalo, je pa padla skupaj. Srota Boga so morali odpeljati v bolnišnico in ko je prišla k sebi, je povedala, videla je nekaj velikega, nekaj črnega, nekaj z veliko dlak, ki je skočilo pred obraz in kradlo banane in spoznala je, da je to gorila in potem pa je izgubila zavest. Po tistem, ko ga je naklopala. No, policija je po incidentu zadržala in zaslišala moškega preoblečenega v gorilo in filmsko ekipo, ker pa so plačali varščino, so jih izpustili. Zdaj gorila, ta moški je povedal, da bo prestrašeni prodajalki poslal šopek cvetja in se skušal opravičiti. To je vse lepo in prav, ampak samo z Ervinom prosiva, nikakor ji ga ne dostavi sam, tudi, če ne boš gorilsko razpoložen, ker te Srota Boga zna preventivno z metlo še malo namahati.

Nemčija. Ne samo Oktoberfest. Nemci imajo radi pivo, nač narobe. Časi so v naših koncih rekli temu turniškov sok. A? Čeprav smo daleč od Laškega, vseeno, dober glas se daleč sliši, isto ko pasol. No, gremo zdaj nazaj k pivu. Ljubitelj piva, 25-letni mladenič, Jonathan, priimka nimam, oziroma imam samo R, torej Jonathan, R, je bil iskren. Ko so ga ustavili policisti pri kontroli, kaj ste kaj spili, dobran, ja, sem spil, nekaj male, a kako pa, ja, 20 pil. In je povdaril, samo 20 pil. Ja, je rekel, če želite, da sem natančen, bilo jih je 20, ker je štel do 20, naprej sicer ni štel, tako da je dopustil možnost tale Jonathan, da je bila še kakšna pivička več, ampak do 20 je štel, to je šlo. In je rekel, to je pa tudi vse. Resnično vam pravim, nisem pil drugega kot teh 20 pil. So opravili alkotest, so potrdili njegove navedbe, piva je bilo drastično preveč in vozniško dovoljenje je bilo hinrihtano. Na? Tako da, sicer šef esenske policije imam tudi ime, Raimund Zandah, če kdo familijo Zandah pozna, Raimund je šef, je povedal, da nima pojma, zakaj je on povedal tale Jonathan, kako in kaj. Mogoče zato, ker je bil pijan, ne vem, samo vprašam. Se pravijo in vino veritas, v vino je resnica, tudi pravijo in pivo veritas, v pivo je resnica. In provadi se resnica, to mi starejši občani že vemo, skriva čisto na dnu kozarca.

Bizar Bazar. Za potrebe Bizar Bazarja uporabljamo lepo besedo pes. Noben ps ali kaj podobnega. Pes. In da pes ni vedno človeku najboljši prijatelj, govori nenavadna zgodba iz norveškega mesta Trondheim. Tole mesto je čisto na severu Norveške, jo, kot bi šel tja. Ampak to ni zdaj stvar Bizarja. V tem mestu Trondheim na severu Norveške je umrl 54-letni moški. Zakaj? Ker njegov pes ni pustil, da mu zdravniki nudijo pomoč. Je sicer srota Boga, kako je začelo pri srcu nekaj stiskati, še uspel poklicati reševalce, meni je pa slabo in zelo hitro sta prihitela, zelo hitro zdravnik in reševalec, v stanovanje tega nesrečnega moškega, ki je imel težave s krvnimi žilnicami, ampak možakarju nista uspela nuditi prve pomoči, ker je njegov pes. Besno renčal, besno lajal, nikakor ni pustil, da se zdravnik in reševalec približata njegovemu gospodarju. Verjetno je pes začutil, da se z njegovim gospodarjem dogaja nekaj strašnega in se odločil, da ga čuva svojim življenjem. Češ, staremu pa ni nekaj v redu, jaz ga bom pa branil, renči, grize in tako naprej. In zdravniška ekipa si je sicer videla, da je moški v smrtni nevarnosti, ali v življenjski, ne, smrtni nevarnosti, ja, in je poklicala policijo, ki je morala zvestega psa odloviti. No, zvestoba tega psa, pa je pesa, ne, pa je gospodarja stala življenje, ker je vmes že umrl. Kaj pa pes? Ne, vse je okay z njim, zdrav, srečen, maha s tistim norveškim repom.

0: bazar.
1: In še ostanemo na Norveškem, tako da izpolniva letno kvoto bizarnosti z Norveškem. Če kdo pozna, kot rečeno, Idarja Rønningena in njegovo izvoljenko Charlotte Amundsen, živita v mesto Porsgrunn, to je približno 100 km od Osla jugozahodno, nimata ravno mirnega življenja, pa ne, da se Idar in Charlotte ne razumeta, še pa kak zelo se razumeta, spita v isti postelji. Je pa problem vejca, ker je postelja železna. No, zelo romantično. In s to železno posteljo je sredi nevihte udarila strela. No, zdaj vemo. Ne? Tako da nista mogla zaspati, Idar in Charlotte, ker je treskala kopr nuarcih, sta se bala za električne naprave v stanovanju, a ja, to je še tisto, in sklepi televizijo, da je nebo strela, zgodaj pa kepa. No, in Idar je, ker je Charlotte vstrajala, odšel odklopiti nekaj gospodinskih aparatov. In ampak malo potem, ko se je vrnil v posteljo, je sobo razsvetlila zaslepljujoča svetloba. Stanovanje na to se znašlo v temi, smrdelo je po nekih ožganinah. Veste, tisti električni pa smrad von, recimo red von. Mogoče komu paše, ne? Meni je čisto simpatično. Ni pa dobro, če ga zavohaš, ker veš, da se nekaj smodi. Tako da, dobro, ni mi simpatično. Tako da, zabliskalo, znašlo v temi in potem je začelo smrdeti po elektrike. Kot kaže pa sta imela Idar in Charlotte več sreče ko pameti v tej svoji norveški glavi, pa se ne da sta kriva, kaj je. Ampak blazine v postelji so očitno izolirale zakonca od železne postelje, tako da prestrašena Norvežana nista utrpela poškodb. Razen po moje je posteljina ratala rjave barve. To je normalno. Ampak sta se kljub temu odločila, da preostanek noči preživite na kauču, dokler je nehalo treskati. Se pa lahko pohvalite zdaj uradno, da se v njuni posteli konkretno treska, tudi če mora kakšna strela malo pomagati. Toliko za danes. Do naslednjič, ko se z Ervinom vrneva, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent odaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar Bazar.

Z aktualom na Jugolov. Vsak torek po 20. Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil, vse, kar potrebujete.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Potniška ladja, na kateri se je pojavil izbruh hantavirusa, bo v soboto vplula v pristanišče Granadilja na otoku Tenerife. Od tam bodo potnike in člane posadke vrnili v njihove države. Španske oblasti so tako odločile kljub nasprotovanju regionalne vlade na Kanarskih otokih. Sodišče v Podgorici je na 2 leta in 2 meseca zapora obsodilo nekdanjo direktorico Črnogorske agencije za preprečevanje korupcije Jeleno Perović. Zaporno kazen je prisodilo tudi njeni pomočnici. Obe je spoznalo krivi zlorabe uradnega položaja, Perović pa tudi ponarejanja uradne listine. Hrvaška policija išče voznika tovornega vozila, ki je v nedeljo pobegnil med poskusom tihotapljenja migrantov v občini Netretič ob meji Slovenijo. V skupini je bilo več kot 30 migrantov, 4 od njih so umrli. Še 11 migrantov iz skupine je prišlo v Slovenijo, a so jih že vrnili na Hrvaško. Predlagani zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije bi v primeru sprejetja porušil sisteme socialnih zavarovanj ter solidarnosti in medgeneracijske povezanosti, opozarja sindikat upokojencev. Poudarja, da vzbuja strah, da se bo položaj upokojencev poslabšal tako v pokojninskem zavarovanju, kot v zdravstvenem varstvu in dolgotrajni oskrbi. Ministrstvo za notranje zadeve je o protestu ambasade Rok, kjer so kritični do migracijske politike, zapisalo, da Slovenija spoštuje zakonodajo na področju mednarodne zaščite. Poudarili so, da prosilcev za azil ne deportirajo, kot trdijo v ambasadi, ampak jih zakonito predajo drugi članici Evropske unije, ki bo obravnavala prošnjo za mednarodno zaščito. Dopoldne bo še oblačno, čez dan pa se bo zjasnilo. Na vzhodu bo nekaj kratkotrajnih ploh in neviht. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 17 do 23 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V soboto bo sončno, v goratih predelih bodo plohe. Topleje bo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

vsem, ki ste še z nami ali pa ste se nam pravkar pridružili. Dobro jutro, tale noč se počasi preveša v zgodnje jutro, a glasba nas še vedno drži po konci. Naj vas popelje naprej v mirnejši del noči.

Upam, da vas glasba lepo spremlja, kjerkoli že ste, morda na poti, morda doma, v vsakem primeru ostajamo v prijetnem tempu. Sledi še en komad za dobro vzdušje.

toliko, da ima tale noč svoj poseben čar. To je tisti čas, ko je vse malo bolj tiho, glasba pa pride še bolj do izraza. Mi pa na aktualu nadaljujemo

0: Aktual. Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dejan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
1: Niko nema dva života, pa nema mi ja.
0: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
2: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Lady tudi tokrat prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja, Cene Prevc in Miha Deželak. Drugo, amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok. Tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo. Revija Lady, že na prodajnih mestih.
3: Spletna stran Radia Aktual.
4: Najbolj klikana radijska spletna stran v Sloveniji.
3: Igre.
4: Zabavne in informativne oddaje.
3: Glasbene postaje.
4: Nagradne igre.
3: Glasbene lestvice.
4: Ankete.
3: Odklikajte na www.radioaktual.si.
4: Tudi vi.

0: Izdajatelj programa Radia Aktual je RGL d.o.o. Ljubljana, odgovorni urednik Heinrich Rudolf Ziger.
1: Počasi se približujemo novi uri. Dobro jutro, družba, če ste še budni, ste v dobri družbi, naj vas naslednji komad nežno popelje naprej proti jutru.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Hrvaška policija je na zahtevo Evropskega javnega tožilstva v Zagrebu sprožila preiskavo v več hrvaških županijah zaradi suma korupcije in subvencijskih goljufij, povezanih s kmetijskimi skladi Evropske unije. Osumljeni naj bi goljufali pri subvencijah za hlevski gnoj. V Šiški je po dosedaj znanih podatkih 50-letni osumljenec z ostrim predmetom poškodoval 42-letnico. Na policijski upravi Ljubljana so pojasnili, da naj življenje poškodovane, ki so jo odpeljali na urgenco, ne bi bilo ogroženo. Osumljenega so kmalu izsledili in ga pridržali. Brezposelnost se je aprila zmanjšala tretji mesec zapored. Registriranih je bilo 44.175 brezposelnih, kar je 0,4% manj kot aprila lani. Tako v mesečni kot v medletni primerjavi je upadlo število novo prijavljenih, manj pa je bilo tudi zaposlovanja. Predlagani zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije bi v primeru sprejetja porušil sisteme socialnih zavarovanj ter solidarnosti in medgeneracijske povezanosti, opozarja sindikat upokojencev. Poudarja, da vzbuja strah, da se bo položaj upokojencev poslabšal tako v pokojninskem zavarovanju kot v zdravstvenem varstvu in dolgotrajni oskrbi. Sodišče v Podgorici je na 2 leta in 2 meseca zapora obsodilo nekdanjo direktorico Črnogorske agencije za preprečevanje korupcije Jeleno Perović. Zaporno kazen je prisodilo tudi njeni pomočnici. Obe je spoznalo krivi zlorabe uradnega položaja, Perović pa tudi ponarejanja uradne listine. Dopoldne bo še oblačno, čez dan pa se bo zjasnilo. Na vzhodu bo nekaj kratkotrajnih ploh in neviht. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 17 do 23 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V soboto bo sončno, v goratih predelih bodo plohe. Topleje bo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

večer, družba, oziroma dobro jutro, družba. 4 je bila ura, Taja Arlič, sem vaša jutranja družba, oziroma vaša družba sredi noči. In v tejle uri imam za vas pripravljeno športno jutro. Tole je namreč čas za novice iz sveta športa. Dobro jutro.

0: Prva tekma se je končala z 1-1. V finalu se bodo 30. maja v Budimpešti merili z boljšim iz dvoboja med Bayernom in branilcem naslova PSG.
1: Športno jutro na aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Nogometaši Arsenala so prvi finalisti Lige prvakov. Londončani so na povratni polfinalni tekmi premagali madridski Atletico Jana Oblaka z 1-1.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca nadaljuje priprave na poletno sezono mednarodnih tekmovanj. Pod vodstvom selektorja Fabija Solija, ki je danes prvič vodil trening, se vse številčnejša izbrana vrsta pripravlja na prve tekmovalne izzive. Prvi bo na sporedu čez dober mesec dni z Ligo narodov na Kitajskem.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual. Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih. To je športno jutro na Aktualu.
1: Mednarodna smučarska zveza FIS je na novih sestankih v Portorožu poskrbela za nekaj sprememb v koledarju svetovnega pokala smučarskih skakavk in skakavcev za sezono 2026-2027. Pri skakalkah so ob predlogu programa o primerjavi z odločitvami pred mesecem v Pragi skrčili ženski planinški program ob koncu sezone zgolj za eno tekmo poletov.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: V soboto ob 19. uri se bo v Kranjskem bazenu začel finale vaterpolskega prvenstva. Prvouvrščeni Triglav, ki pričakuje 20. naslov, bo gostil branilce naslova Branik Maribor, kjer si želijo tretji naziv najboljših vaterpolistov v državi. Ekipi igrata na 3 zmage.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Doroteja Stupar. Potniška ladja, na kateri se je pojavil izbruh hantavirusa, bo v soboto vplula v pristanišče Granadilja na otoku Tenerife. Od tam bodo potnike in člane posadke vrnili v njihove države. Španske oblasti so tako odločile kljub nasprotovanju regionalne vlade na Kanarskih otokih. Mariborski policisti motoristi so se v cestni bazi Darsa na Hajdini skupaj z motoristi reševalci in vojaškimi policisti na motorjih pripravljali na začetek motoristične sezone. Ob tem so vse motoriste opozorili na previdnost v prvih spomladanskih vožnjah in svetovali ustrezno pripravo na novo sezono vožnje z motorjem. Hrvaška policija išče voznika tovornega vozila, ki je v nedeljo pobegnil med poskusom tihotapljenja migrantov v občini Netretič ob meji s Slovenijo. V skupini je bilo več kot 30 migrantov, 4 od njih so umrli. Še 11 migrantov iz skupine je prišlo v Slovenijo, a so jih že vrnili na Hrvaško. Hrvaška policija je na zahtevo Evropskega javnega tožilstva v Zagrebu sprožila preiskavo v več hrvaških županijah zaradi suma korupcije in subvencijskih goljufij, povezanih s kmetijskimi skladi Evropske unije. Osumljeni naj bi goljufali pri subvencijah za hlevski gnoj. Brezposelnost se je aprila zmanjšala tretji mesec zapored. Registriranih je bilo 44.175 brezposelnih, kar je 0,4% manj kot aprila lani. Tako v mesečni kot v medletni primerjavi je upadlo število novo prijavljenih, manj pa je bilo tudi zaposlovanja. Dopoldne bo še oblačno, čez dan pa se bo zjasnilo. Na vzhodu bo nekaj kratkotrajnih ploh in neviht. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 17 do 23 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V soboto bo sončno, v goratih predelih bodo plohe. Topleje bo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

5 je bila ura, Taja Arlič, sem vas pripeljala do jutra in vam želim kar se le da čudovit in produktiven dan. Ne pa pozabiti, ob 6. uri se priklopite na Aktual TV. Dobro jutro!

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
3: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
4: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Aktual.
1: Lady, tudi tokrat prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišete prijatelja Cene Privc in Miha Deželak, drugo amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok, tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
2: Revija Lady, že na prodajnih mestih.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Živja, dobrodošli na današnjem časovnem popotovanju. Časovna kapsula je pripravljena, da smuknemo vanjo in odletimo v preteklost, da se skupaj spomnimo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali današnji 7. maj. Z vami potujem Mojca Mladenovič. 7. maja leta 1429 Ivana Orleanska vodi napad Francozov na angleška mostišča. Leta 1915 ob južni obali Irske popoldne potone RMS Luciana, potem ko jo napade podmornica U-20. Versajska pogodba je izročena nemški delegaciji 7. maja 1919. 1929 pa je v ljubljanski operi premierno uprizorjena Kogojeva opera Črne maske. 1943. Zavezniki osvobodijo Tunis in Bizerto. Alfred Jodl in Dwight Eisenhower pa podpišeta dokument o brezpogojni nemški kapitulaciji leta 1945. 7. maja 1952 Geoffrey Dahmer prvič objavi zamisel integriranega vezja, osnovo sodobnih računalnikov. Istega leta, istega dne začne izhajati slovenski verski časopis Družina. Vietnamske sile leta 1954 osvobodijo Dien Bien Phu. Ustanovljeno je slovensko mladinsko gledališče v Ljubljani 1956. 1984 pa prva slovenska televizija RTV Ljubljana prvič oddaja teletekst. Na današnji dan, 7. maja 1892, pa se je rodil Josip Broz Tito. Tito je bil jugoslovanski komunistični revolucionar in državnik. Opravljal je različne službe in zasedal najvišje položaje od leta 1943 do svoje smrti leta 1980. Med drugo svetovno vojno je bil vodja partizanov, odporniških vojaških enot, katerih pripadniki so se borili proti okupatorjem. Bil je tudi predsednik Socialistične federativne republike Jugoslavije od 14. januarja 1953 do svoje smrti 4. maja 1980. Medtem ko nekateri Tita kritizirajo kot krutega avtoritativnega diktatorja in ga zaradi njegovih zločinov iz tega obdobja primerjajo s Stalinovo brutalnostjo, pa nekateri Tita še danes vidijo zgolj kot dobrodušnega in karizmatičnega voditelja, ki naj bi skrbel predvsem za skupno dobro. Tito je bil priljubljena javna osebnost tako v Jugoslaviji kot v tujini. Njegova notranja politika je bila videti kot povezovalni simbol in je ohranjala mirno sožitje narodov Jugoslovanske federacije. Toliko o pomembnejših dogodkih in ljudeh, ki so zaznamovali 7. maj. Mi praznujemo in slavimo življenje in se potrudimo, da se današnji dan zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Včeraj pozno popoldne je bila v Ljubljani v Šiški zabeležena še druga nasilna epizoda. Po prvem dopoldanskem primeru v Šiški, o katerem smo poročali včeraj, so policisti popoldan ponovno posredovali zaradi novega napada na istem območju. Po dosedaj znanih podatkih naj bi 52-letni osumljenec z ostrim predmetom poškodoval 31-letno oškodovanko, ki z osumljencem ni v partnerskem razmerju, prebivata pa na istem naslovu. Poškodovana je bila z reševalnim vozilom odpeljana v zdravstveno ustanovo, njeno življenje pa je ogroženo. Osumljenec je bil na kraju prijet, odrejeno mu je bilo pridržanje. Vodja poslanske skupine Resnica Katja Kokot je na družbenem omrežju objavila žaljivo grozilno pismo, ki ga je prejela na svoj naslov. Nadzorovali te bodo domačini, ki te ne marajo, je navedeno v anonimnem pismu. Poslanka je ocenila, da avtor pisma prihaja z levega političnega pola, vendar tega ni z ničemer podkrepila. Glede na poštni žig je bilo grozilno pismo poslano iz Domžal. Britanska princesa Kate se vrača, njeno prvo potovanje vodi naravnost k našim sosedom. Naslednji teden bo odpotovala v Italijo na svoje prvo uradno potovanje v tujini po zdravljenju raka. Potovanja na sever Italije se veseli, tja se odpravlja, da bi izvedela več o pristopu Reggio Emilije, ki naravo postavlja v središče vzgoje v zgodnjem otroštvu. Omenjeni pristopi bo pomagal nadgraditi delo njenega centra za zgodnje otroštvo. Člani študentske ekipe Edward Russian Team so predstavili letalo Brvinc, s katerim so zmagali na enem najprestižnejših študentskih letalskih tekmovanj v ZDA. Pot do zmage je zaznamovalo več kot 7000 ur prostovoljnega dela, neprespane noči in napeto čakanje na končne rezultate, s katerimi so za seboj pustili številne ugledne svetovne univerze. Zmagati na takem tekmovanju ni majhna stvar, je dokaz, da so naši študentje, inženirji in zdravstveniki med najboljšimi na svetu, je dejal dekan Ljubljanske fakultete za strojništvo Jernej Klemenc. Naj bo tudi vaš dan zmagovalen, mi pa se svežimi novicami vrnemo čez eno uro.
2: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Sonce je že ušlo in danes po dolgem času, da mi je že zjutraj bilo vroče. Prav vroče.
5: Zjutraj bilo vroče, iz kod si pa prišla.
4: Ja, pa ne vem.
6: Kaj si počela zjutraj, da ti je bilo vroče?
4: Okay, meni ni bilo. Ful sem hitela, drugače, malo sem zamujala, saj zdelo se mi je, da zamujam v službi, sem bila pravo časna in po mojem je bilo zaradi tega vroč in sem se vozila kar nekaj časa z odprtimi okni.
6: No, to nas je zanimalo, če je Miha spal.
4: Yeah. Miha je v nočni službi, tako da vsi zdravstveni delavci, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
4: Dobro jutro. Danes bo pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Nastalo bo nekaj ploh in kakšna nevihta, zvečer se bo razjasnilo. Najvišje dnevne temperature danes pa od 17 do 23 stopinj.
5: Oziroma, moj Miha se zdaj ravno pelje iz službe domov, tako da Miha, dobro jutro, fajn da me spi.
6: Lepo se skoči, ja.
0: Čau, Miha. Kercher in vreme kličete ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv, Kercher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo. Kercher, ustvarjen za življenje.
6: Šest minut čez šesto, dobro jutro. Na ceste vozilo v okvari stoji na voznem pasu Dolenjske avtoceste smer Novo mesto, tik pred vrhom Višnjegorskega klanca. Zastoj jutranji pa že kje?
4: Kje je zastoj jutranji, jaz vem.
6: Na Štajerski avtocesti.
4: Začne se že, pri Trojanah se že začne. Dobar, ne, tam še ne stojimo, ampak gre pa zelo počasi. Jaz sem se vozila med 60 in 80. Od Domžal naprej se voziš 50, po prehitevalnem je pa kot na adrenalinskem vlakcu. Ne veš, a boš pršil z obema ogledaloma ali ne v službo.
6: Lepo, da si se načela to temo, ker tu je treba nekaj urediti.
4: Pre oski pasovi.
6: Oba oska. Ja, sploh prehitevalni je neverjetno ozek, tisti vozni pas je poln luken in srečno pot, predvsem na Štajerski avtocesti, torej piše, da je zastoj med Krtino in za Dobrovo zaradi del. Danes sicer med 8 in 8 uro zjutraj in 2 uro popovdne bo zaprta cesta spodnje Jezersko predvor zaradi del, obvoz bo urejen po cesti Ljubelj, Avstrija, Železna Kapla in obratno. Radarske kontrole pa, če ste jih opazili v tem jutru, dobrodošli brezplačno. Nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.
4: Res vam polagam na srce, če greste iz Štajerske proti Ljubljani, pejte tukaj prej, ker...

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: Ok, zdaj smo dali sebe, kar smo morali dati sebe. Zdaj smo v službi, na varnem in pravočasno. In tukaj zato, da vam pričaramo najboljši dan, najboljši četrtek. In ga bomo, kakšen dan, kakšen četrtek je pred nami.
5: Veliko presenečenje, Strada prinese prvo presenečenje. Odštevamo skupaj do CMC festivala in se skupaj ogrevamo. Prihaja en velik aktualov prijatelj, že v CMC, oziroma v Estrada CMC show po 8 uri in bo prinesel, kaj ne rečemo, eno plovilo.
4: Plovilo
5: in eno veliko novico, ki se zgodi na Roštiljadi.
6: Katamaran, katamaran, treba mi katamaran, da bacim brige v ocean. Katamaran.
7: On ima s tem katamaranom ena take posebne plesne gibe. Jaz sem aj, že včeraj sem že to malo probala, veš, da bom don znala. In baje pride s katamaranom.
4: Baje je tudi plan, da ti plešeš z njim.
7: A na to koreografijo, ko se mora zdaj hitro celo naučiti.
4: Drugače, da je bo kao on, no, ampak bo to kar viralno, tako da dobrodošli tudi na naših družbenih omrežjih, da nas spremljate. Po 9 uri pa svojo celotno zasedbo, lahko rečemo, bend na odru, glasba v živo in to bo odlično ogrevanje, jaz bi rekla, pred poletjem skoraj, da ne.
5: Luka Basi prihaja, a že vemo, kam bomo dali ta katamaran?
7: Tam na parkingu zunaj mogoče.
4: Imamo morje blizu?
5: Imamo vedno srcu.
8: Morje v žicah.
4: Duško Loki začenja tole uro, tudi Duško Loki bo na odru CMC festivala, rezervirajte si 12. 13. juni, jaz bom tudi sam.
5: A imamo že pesem tvoja?
4: Ja!
5: Kdaj jo snižimo?
4: Ja, teden!
7: Ne vem, daj pa to!

0: Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
1: Eleganca, detajli in stil, ki ga čutiš. Rinascimento, italijanska moda za sodobno žensko.
2: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek, 8. maja, vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek, 8. maja.
3: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite sejma zaposlitveno-kariernih priložnosti v Ljubljani. Spoznajte delodajalce, odkrite poklice prihodnosti in pridobite koristne karierne nasvete. Vidimo se v četrtek, 14. maja od 9. do 17. ure na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Vstop je prost. Organizira Zavod za zaposlovanje.
4: Potlakovce. Potlakovce Jarc. Več na jarc.si.
5: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
6: Ibubil Combo Gel.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Absolutno sve!
9: 60 let glasbe, ena noč, Dado Topič v Cvetličarni, 21. maja, z gosti in največjimi hiti. Ne zamudi, rock'n'roll spektakla, vstopnice na eventim.si.
10: Srčno vzdušje
11: in pisane melodije.
12: Na

0: Ja.
1: Obe sta danes res fatalni. Vem, odkot te obleke in vem, kam pes taco moli. In kam bi jo rad molil.
2: V peko.
3: Hudičevo dobra preobrazba.
2: Drugač pa, ko smo že pri teh hudičih in hudičevkah in peklih in tako naprej, v Sloveniji imamo dva pekla. En je v občini Trebnje, in drug je v občini Maribor, ja. In v njih menda skupno živi 128

0: prebivalk Slovenije, žensk. In ena izmed njih je sigurno Miranda.
1: Misliš, da je?
0: Ampak točno ta Miranda iz filma, ne, točno ta ne, ampak kakaj druga Miranda pa sigurno.
2: Okay. Miranda, dobro jutro.
1: In pekli, dobro jutro.
2: Obstaja tudi jama, pekel, veliko pekla imamo, ampak ga moramo imeti. Malo moramo biti angelčki, malo peklenci, tako da... Ta kombinacija
0: izmenjavanje,
1: všeč mi je bila tvoja misel, pridna dekleta gre v nebesa, poredna pa vse posod. Ampak mi govorimo tukaj o tisti hudičevi energiji, ki pride na plan takrat, ko se počutimo zelo samozavestne. In v pozitivnem smislu hudičeve energije, ne? Ko zasiješ, ko zablestiš in vse to je mogoče z znamko Rinascimento iz Brooklyna v City centru in prav... Ta trgovina in ta znamka in njihova Simona bo eno izmed vas preoblekla, preobrazla in dala novi jaz. Zdaj, na kakšen način?
2: In to že jutri, prijava najprej 051-70-80-90. Povejte, zakaj si želite oziroma zakaj zahtevate to hudičevo dobro preobrazbo. Za preobrazbo v luštno hudičevko prijavljam svojo ženo Saro, ki je ravno ta teden po porodniški začela ponovno delati v pisarni in nujno potrebuje preobrazbo iz pridne mamice v luštno seksi hudičevko. Sara, imate fantastičnega moža.
1: In upam, da je šef direktor ženska, ne moški. Ne?
0: Sicer pa z Martino velikrat mama gor v etru, oblačila Rinascimento in Martina povej, da tako lepo se vse nekak prilega in udobno je in čuti se, da je kvaliteten kos.
1: Najboljše, da kar priklopite na Aktual TV, si sami pogledate, kako stojijo tile kosi. Po 9. uri pa poklonimo tudi eno majčko hudičevka v Pradi, tako da nič petena, 70, 80, 90.
3: Eleganca, detajli in stil, ki ga čutiš. Rinascimento. Italijan

0: CMC skladba ob 6:32 minut. Dobro jutro, Slovenija.
1: Dobro jutro. Ljubljana trenutno 10 stopinj, Črna na Koroškem in Trbovlje 11, Murska Sobota in Maribor 14, na obali pa trenutno 16 stopinj. Danes bo večinoma oblačno, čez dan pa se bo od zahoda začelo jasniti. Nastane lahko kakšna ploha in nevihta, čez dan se bo ogrelo do 23 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, le po nižinah zjutraj malce megleno, za vikend pa sončno in prijetno toplo.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Dobro jutro, na ceste zastoji na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Nekaj zastojev sporočate tudi na cesti Mengeš-Trzin. Če ste opazili policiste, 080 13 02. Srečno pot!

0: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Ja, mi uživamo, vič tuhec se še pa kar matra, ne? Že od 4. maja spremljamo eno veliko dobrodelno zgodbo, ki povezuje šport, ki povezuje srce in pa tudi prihodnost.
4: Teče dejansko iz Goričkega v Piran, za dober namen gre za športno-humanitarni projekt, zbira sredstva za podporo mladim športnikom v Sloveniji, ker šport je ena zgodba, v kateri denar ne sme biti omejitev.
5: Torej v bistvu on zbira denar za vse tiste mlade športnike, ki rabijo priložnost za uresničitev svojih sanj.
3: Res je, tukaj ne gre samo za tek, ampak tisto športno udejstovanje, temu bi lahko tako rekli, ne, za vse tiste, ki si pač tega enostavno ne morejo privoščiti. Zdaj, še vedno imamo možnost, da danes gremo zraven teč, pa na ta način prispevamo. Vsi tisti, ki smo v službah, pa ki takole pridno poslušamo, zdaj le zastrižite z ušesi. Viti ima eno prav posebno povabilo oziroma en kratek poziv za nas, kako lahko pomagamo.
6: Vabimo vas tudi, da s ključno besedo kilometri 5 na 1919 donirate 5 evrov. Lahko tudi donirate z nakazilom. Vse informacije za samo nakazilo so na spletni strani kilometri.si. Lahko me tudi spremljate na live tracku, ki bo prav tako aktiven na spletni strani kilometri.si in se mi pridružite kje na kakšnih odsekih, kjer so kolesarske poti ali pločniki, torej da ne bomo skupinskim tekom ovirali prometa. Drugače pa bom zelo vesel tudi kakšne pozitivne misli, ki jo pošljete meni ali na Instagramu ali Zavodu za šport pro na Instagramu, tako da v bistvu vsaka podpora bo zelo dobrodošla.
3: Bravo, Vid. Ja, zdaj smo na zadnji etapi skupaj z njim. Vid se nahaja trenutno v Postojni in torej teče proti Piranu. Dolžina približno 80 km,
5: oh
3: ne?
5: My.
4: Danes finale, ja. Piran, ja. Lahko ga pričakate pri poti oziroma na poti, ob poti ali pa celo na cilju. Še enkrat se lahko pridružimo vsi virtualno, doniramo, pomagamo in sicer SMS, ključno besedo, kilometri 5 na 1919.
7: Ko stopimo skupaj, premikamo meje. Med 4. in 7. majem skupaj z Vidom Štuhcem zbiramo kilometre za mlade slovenske športnike iz socialno ogroženih družin. Pomagaj tudi ti. Kilometri 5 na 1919. Več na kilometri.si.
3: Tole je še lanska, ne, si skladba. Kmalu.
5: Letos bo nova.
4: Naslednji teden.
3: Naslednji teden.
4: Ko me čakamo.
8: Kad me Bog baš sa tobom spojio sve puteve ka sreći

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Suzuki, pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
4: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
3: Suzuki Swift je lahko sedaj tvoj že za 15.990 evrov.
2: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
5: GVS. Največ za vašo varnost.
6: V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži krožnik s svežo kumaro, paradižnikom v grozdi grapolo in hrustljavo papriko babura. In za sladek zaključek sladoled Carte d'Or Solero po samo 2,49 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
7: A ti veš, koliko na svetu od denarja dobiš v življenju? Ogromno. Šparej,
8: ne zapravljaj, investiraj.
7: Pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
9: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
10: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
7: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
9: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
10: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
9: Vstopnice na eventim.si.
11: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
12: Najprej sem se vozil, pa sem malo hodil, zdaj se pa spet vozim.
13: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
14: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
15: S podporo Slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
14: Več na slimis.si ali nič 80 10 44.
16: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
17: Vstopite v Optiko Klarus in izkoristite priljubljeno akcijo Kupiš ena, dobiš dve na korekcijska očala in brezplačno izmero dioptrije. Se vidimo v Optiki Klarus in na klarus.si.
18: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
19: V trgovini Baustoff Metal najdete ceresit izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši miri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite ceresit fasado svojih sanj.
6: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
5: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo. Njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
0: Eleganca, detajli in stil, ki ga čutiš. Rinascimento. Italijanska moda za sodobno žensko.

0: Vse je kriva, čaša puna, hajdi, te kje
1: znam to. Bolje kot, če je prazna. Čaša puna.
2: Na, na, na, na, na, na, na, na. Način sta hudičevo dobra preobrazba.
0: A smo za eno hudičevo dobro preobrazbo?
2: Pa veš, smo, da smo. No, in veliko tudi vas, ki ste, drage dame, želite si to hudičevo dobro preobrazbo v blagovni znamki Rina Šimento, ki najdemo seveda v Brooklyn. Cel je ekskluzivna zgodba, če želite stopiti iz filma trenutno Poka po šivih v
1: To je dobra nagradna igra, ki ti prideš tja, te oblečejo v res dobro znamko in ven prideš nov, svež in lepo oblečen. To je res dobro.
0: Glej, ena inspiracija, hajdi za tole jutro.
3: Zdravo, Špela pri telefonu. Jaz bi pa preobrazbo podarila svoji sodelavki Mateji, ker si tega res želi. Letos bo stara 50 let in si želim, da dobi, kar si želi. Zato bi njo prijavila na to preobrazbo. Hvala, adio.
1: To je prava prijateljica.
0: Res je. Jaz bom tudi tebe prijavila, hajdi.
1: A mene boš prijavila. Upam, da kaj dobim.
2: Prijavila se tudi Marinka. Marinka pravi, hudičevo dobro preobrazbo si zelo želim, ker mi je italijanska moda zelo všeč. Rada bi se tudi jaz v njihovih čudovitih kreacijah počutila hudičevo dobro preobražena. In sodelujem za majčko in celotno preobrazbo. Greste v žreb, že jutri se zgodi to veliki finale in da zablestite v hudičevo dobri podobi.
1: Zdaj pa kaj je treba narediti? Na SMS ali tajnico na nič 51 70 80 90 morate napisati, zakaj ste vi prava za to hudičevo dobro preobrazbo.
0: Drugače pa jaz bi rada sam to povedala. Ne, zdaj le mesec maj, obhajila, birme, poroke, različna slavja, vse ženske ne vemo, kaj bi oblekle. Ampak trgovina Brooklyn v City Centru v Celju je tisti pravi naslov, postopiš noter, tam so strokovne sodelavke, ki vas oblečejo, postilirajo, kosi za vsako postavo, za vsako starost, raj na zemlji, oziroma raj v Celju za ženske.
4: Eleganca, detajli in stil, ki ga čutiš. Rinascimento, italijanska moda za sodobno žensko.
0: Mislim, da prav ponedeljek je praznoval rojstni dan, Davor Adolfi, tako da Davor, vse najboljše. Poljubčki, mua!
2: Vse najboljše, Davor!

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Vodje poslanskih skupin bodo na posvetu pri predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču poskušali doseči dogovor o ustanovitvi delovnih teles in razrezu mest v njih. Oči so uprte zlasti v resnico, ki po napovedih ne bo sedela v nadzornih komisijah, pri dodelitvi ostalih mest pa naj bi se opredeljevala kot opozicija. V Levici menijo, da bi se morala resnica opredeliti kot koalicija, vse ostalo se jim zdi zavajanje in sprenevedanje. Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo na današnji izredni seji, sklicani na pobudo predstavnikov sindikatov, obravnaval predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Pobudniki so ga ocenili kot poskus, da se pod krinko nujnosti sprejme rešitve, ki v prvi vrsti koristijo delodajalcem in kapitalu ter posegajo v temeljna načela socialne države. Pozvali so k njegovemu umiku ali ohranitvi zgolj ukrepov zoper energetsko krizo in draginjo. V tem primeru so izrazili pričakovanje, da se v razpravo ustrezno vključi vse socialne partnerje. Posledice iranskih napadov na ameriške vojaške tarče naj bi bile večje od tega, kar priznavajo ZDA. Po analizi več kot 100 satelitskih posnetkov so iranski zračni napadi od začetka vojne poškodovali ali uničili vsaj 228 objektov ali kosov opreme na ameriških vojaških lokacijah po Bližnjem vzhodu. Ugotovili so, da Iranci niso manipulirali s posnetki, obseg uničenja je tako precej večji od tistega, kar je javno priznala ameriška vlada. Allianz Arena je za Parižane očitno srečen kraj. Lani so nogometaši Paris Saint-Germaina v Münchnu s kar 5-0 odpravili Inter in osvojili krstni naslov evropskega prvaka v klubski zgodovini. Letos so na istem stadionu izločili Bayern s 6-5 in se tako uvrstili v finale Lige prvakov, v katerem se bodo konec meseca v Budimpešti pomerili z Arsenalom. Naredite si lepo jutro v naši družbi, vrnemo se spet čez eno uro.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Naturet in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverjenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: 6:05 je, dobro jutro. Danes bo večinoma oblačno, čez dan pa se bo od zahoda začelo potem počasi jasniti. Nastane lahko še kakšna ploha in nevihta, čez dan pa se bo ogrelo tam nekje do 23 stopinj.
6: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij Krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij Krka.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: 6:07, dobro jutro na ceste. Tovorno vozilo v okvari ovira promet, stoji na voznem pasu hitre ceste Razdrto Nova Gorica smer Razdrto med drugim predorom na Rebrnicah. Obvoz za osebno vozilo je po regionalni cesti. Sicer zastoj na Dolenjski avtocesti od Grosuplja na Štajerski avtocesti od Lukovice na Primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljanski obvoznici. Prav tako zastoj na cestah Pijava Gorica, Škofljica, Križ, Moste, Vodice, Moste, Mengeš, Trzin, Črnuče in Dolsko Šentjakob. Sicer pa, če ste opazili policiste, 0-80-13-02. Dobrodošli brezplačno. Srečno pot!

0: Eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Danes je eden izmed mojih ljubših, če ne celo najljubših dni v letu.
4: Zakaj?
3: Danes je...
2: Volim osmih tvoj!
3: Svetovni dan, dan smeha!
5: Dan, ko je uradno dovoljeno se nasmejati, krohotati na ves glas, tudi če si na sestanku šefa.
3: Ne, drugač, realnost je ta, da ko šef pove vic, se smejiš na ves glas, tudi če ni zabavno. Tudi če ne veš, kaj je povedal, ti se enostavno smejiš. Ne?
5: In zanimivo, da telo sploh ne loči med tistim pravim ali zaigranim smehom. Ja. Oboje sprošča stres, oziroma stres sprošča stres, ja. Ja. Napetost in ustvarja tisto dobro razpoloženje. Tudi če ga malo bi rekli, sfejkamo, odigramo.
4: Ja. Vse dejansko, sprošča da, te vesele hormončke.
5: Sprovocira tisti pravi smeh.
3: Ampak res, včasih je dovolj, samo en človek, ki se začne smejati, podobno kot pri zehanju, ne? In ko se ta človek začne smejati, pa se začnemo vsi smejati. Lej,
5: podobno kot pri zehanju.
4: To je stripi.
5: Stripi,
4: hajde. Kaj je stripi?
3: Te pa znaš stripi, ja?
4: Ne, kdo je stripi?
3: No, ti pa zelo pokazala. Ej, drugače, kaj pa se je na zadnje res iz srca nasmejalo? Ni 4, 1, 30, 40, 50. Stripi, hajde.
4: Stripi Slovenc.

0: V petek grem na en koncert, oziroma en dogodek, kjer poje Petra Grašo. Hajde, imaš kako sporočilo za...
1: Petar, ja. Pa kje si, stari prijatelj?
2: Čekaj, ti greš dejansko na kaj na...
0: En dogodek,
2: ja?
0: Gospod Ivo Boskarol me je povabil.
2: Dej nehaj.
0: Res, in se ful veselim in tam bo Petar Grašo.
2: Wow.
0: Ja.
1: Wow.
0: Hajde,
1: wow.
0: Še enkrat, zadnja možnost, imaš kakšno sporočilo zanj?
1: Gospod Petar, pridite kaj okol na aktual.
2: Sem se, da boš vprašala, grem na skozraven. Kaj pa je?
3: Glasbeni dvoboj.
4: Na aktualna.
0: Pobaba jo izamem, ta svet potrebuje več takih ljudi, kot sta videla.
1: Čaki, mi imamo dost dva Davorja v glasbenem dvoboju. En je Radolfi, en je pa Borno. Radolfi si že prej rekel, da je imel rojstni dan, ampak ja. Si rekel par dni nazaj, ne? In ja. Jaz sem šla zdaj to pogooglati in to je bilo 1. maja.
0: In je praznoval?
1: 70 let, vse najboljše.
0: Wow.

0: naslednjič ga moramo vprašati za recept, ker tudi jaz bi rad bil, tako kot Davor, pri 70-ih. Še vedno šarmer, še vedno
1: osvajalec.
0: Latino ambient, osvajalec, ne?
1: Je, taki
2: Jure, ti boš tak, ti už to šlo tak.
1: Kavalir, to je boljši.
0: Kavalir pa je, ja.
1: Ja, res kavalir, wow. Davor, dobro jutro. Drugi predlog pa se rad pride k nam, rad ma poletje, rad ma aktual, tudi on ma rad CMC odr. Rad ma, mislim, rad bi imel tebe, Hajdi, če bi te spoznal.
3: Što ima noč života, kad samo Bog mi daj.
1: Davor Borno, ja, tudi on je tako osvajalec.
2: Čekaj, koliko je star, sam da malo pogledam.
0: Samo malo, da ne bo nesporazuma.
1: Kaj?
0: Ja, kot back vokalistko misliš, veš, da je na zadnje je spomnil, da žena posluša in...
1: A je, da ne bo nekogorim.
2: Je pa ne, on je tudi tak... Miza bi vlazi dobra frende, evo.
1: Ne, on je tudi tak... tudi tak kavalir, tako. A veš, ko so eni moški taki šarmeri, da ima eno
2: posebno... Vem, ja,
1: posebno...
2: mamem ga doma.
1: No, to je to.
4: In aktualni zmagovalec
1: je... Zdaj Facebook. Vemo, ne, vsak dan klikamo ja na Facebooku, Instagramu in aktualu in spletni strani. Jurči, ti si jasno viden.
0: Žuta ruža, vedno, pravzaprav vedno zmaga, čestitke.
1: A si spet napovedal prav?
2: Spet.
3: Nečur, neču zoru prespavati, nečur,
0: neču. Čeprav ružo, moja crvena je tik pod to, ne vem, en milimeter je nižje, ta je milimeter višje. Obe sta tam, ampak ko pridejo frajle in Željko Bebek v eter, ko to eksplodira, takrat zapojemo vsi.
1: Ampak zdaj le dam vse zvočnike v studiju najbolj na glas, ker tako bo pasala 20 minut čez 7, tako da uživamo skupaj, čestitke.

0: Poškodovali v prometni nesreči. Poravnava.si.
1: Eleganca, detajli in stil, ki ga čutiš. Rinascimento. Italijanska moda za sodobno žensko.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Kruh brez kvasa z Lidl Plus samo €19. In alpska smetana za stepanje z Lidl Plus 30% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl. Splača se.
4: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite!
5: Motoristi in nautiki, pozor! Vabimo vas na celodnevno super soboto 16. maja na Ptujsko 63 v Miklavž. Čakajo vas testne vožnje z Yamaha motorji, predsezonske ugodnosti na moto in nautično opremo, svetovanje in druženje. Sobota 16. maj od 9. do 17. ure. Vabljeni v Motonautiko.
6: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
7: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
8: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
9: Oče, med prazniki sem grešila.
10: Krepko?
9: Skoraj vsak večer.
10: Otrok moj, do naslednje nedelje spi 5 kefirjev krepko in vse ti bo odpuščeno in v pasu spet sproščeno.
11: Grešiti je človeško, biti pravi kefir pa božansko. Kefir krepko odpusti vse vaše pregrehe, skoraj vse. Mlekarna-krepko.si.
12: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
13: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
14: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
15: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
16: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
17: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
16: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
17: Vredo je.
18: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
19: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
5: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-Vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.

0: Za dobro jutro ob 7:34 minut, trenutno imamo v Črni na Koroškem 12-12, tudi v Črnomlju, Slovenjgrad stopinjo več, Maribor 14, Ptuj 15, najtopleje pa v Izoli in Kopro 16 stopinjami. Na zahodu bo pretežno oblačno, čez dan se bo pa začelo jasniti, tako da tudi na zahodu več sonca, sicer še vedno ni izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, zapihal pa bo južni do jugozahodni veter. Temperature danes od 17 do 23 stopin. Zvečer se bo razjasnilo in jutrišnji petek prinaša več sonca in tudi kanček više temperature, zjutraj od 5 do 11, čez dan od 19 do 23, potem pa sobota, ki bo prav tako sončna in topla.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Pet minut čez pol osmo. Dobro jutro na ceste. A je z nami prometno informacijski center
0: pravkar
3: na vezi. Sicer Vipavska. Janja, dobro jutro.
0: Dobro jutro, Janja, smo že v živo. Komaj smo čakali vaš glas in pa informacije z ceste.
4: Ja, to bo.
0: Ja, res, Janja. Ja. Kaj se dogaja? Gužva na štajerski avtocesti, na primorski tudi?
4: Gužva, zelo opažamo vozniki, krivijo vse upravljavce, ki niso vse krivi, ne držijo se omejitev, to je večji problem. Pač, zelo nevešči vozniki v oski zapora, a ne?
0: Ja, Janja, evo. Še kaj se dogaja na slovenskih cestah, ali je to to za danes?
4: Ja, Vipavka je bila malo zaprta, zdaj je odprta. Ne, v redu smo, vsi smo super v redu.
0: Odlično.
3: Hvala, Janja. Pozdrav te ekipo.
4: Bom.
3: Super, drugače pa zaprt, počasni pas, pravka informacija na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana. Za priključkom Mirna Peč zaradi vozila okvari, radar pa kedi v vasi Renke na cesti Zagorje ob Savi Litija meri v obe smeri. Če merijo še Kjenič 80, 13, nič dve. Srečno pot.

0: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Projekt Plaža.
3: Na aktualu.
4: Takole, ja, 37 minut, 8. teden, ne, ta 8. 9. ne, pa se niti ne štejemo več, nima veze, mi se samo spogledujemo s tem magičnim junijem, hujšamo in si želimo obleči letos najbolj seksi kopalke.
5: In tukaj še vedno je treba na glas povedati, da sva z Nejcem Drobničem iz Veseljaka v tej bitki vse do poletja projekt Plaža, skupaj seveda s fantastičnimi bomboni Slimis. Še enkrat, če ste novi v tej zgodbi, dva bombona pred obrokom s 3 deci vode vsaj in se zgodi tisti občutek sitosti oziroma manjši občutek tistega, da moraš posteš po nečem sladkem.
4: Mislim, da ti nekdo sledi oziroma želi izgledati tako vite kot ti, ker teh Slimis bombonov, ki sem jih imela tukaj, ni več. Oziroma, ki sem imel tukaj.
6: To jih krade.
4: Ne, to je dobro, to je dobro.
6: To je moj, bombone.
5: To je moj osebni paket in bez tega ne zapustim studija. Prosim, da tista oseba to vrne nazaj.
4: Ne, privoščim bom tudi ostalim. Bolj samozavestno poletje, manj kilogramov, zato je prav tisti, ki jih ima, naj uživa. Namreč Slimis bomboni imajo klinično dokazano, da lahko z njihovo pomočjo v enem mesecu izgubimo do -6 kilogramov, seveda s pomočjo napotkov, ki jih najdete v Slimis vodiču, ki je zraven priložen.
6: -6, kapa nec, z veliki zmagovalec, ki je izgubil koliko? 26 kg.
4: On je pa 26 kg v 3 mesecih.
6: Pa lahko vsak.
4: Res je. Je pa en velik sovražnik v procesu hujšanja stres. To lahko jaz iz svojih besed povem. Zakaj? Ker ko smo pod stresom, jaz takrat ne morem še kontrolirati zraven hrano, ker si mislim, lej, že tukaj imam teh pa teh težav, ne bom še gledala na to in potem posegam tudi po nezdravih stvari. Tako da v tem tednu opozarjamo tudi na to in tega podviga ali pa problema sta se lotila tudi Jure in naš Nec. Veseljakov.
5: Se lahko 2 minuti brez telefona?
7: Ba, stari, meni vse gor pade, razumeš? Dobivam maile, dobivam Viber, Instagram, vse imam gor, no?
5: Kaj je s tebe poznati, pade bolj se skupaj na sladko pol.
7: Meni pa še nekaj sladkega.
5: Normalno, zato si pomagaš pametno, da ne sprasiš po hladilnika.
7: In kaj je zdaj tako pametno, ti kaj zdaj tako pameten, ne?
5: Slimis, Slimis in še enkrat, Slimis z veliko vode. To poskušava ustvariti zgodbe z našega vsakdana.
4: Ja.
5: In stres je tisti, ja, dejansko, ko premalo spiš, ko včasih šef veliko zahteva in potem rabiš eno nagrado, da se malo
4: potolažiš.
5: Sam sebe potolažiš, pobožaš in potem greš seveda odpirati hladilnik in tisto omaro s sladkarijami. Ampak v tem primeru pomaga seveda. Imaš Slimis ob roki oziroma v roki, nekje pri sebi vedno ga vzameš in je vse skupaj lažje. In greš skupaj v ta projekt Plaža veliko lažje in z večjo močjo. No.
4: Torej ne odpiraš več hladilnika, ampak odpiraš Slimis škatlico.
5: Tako.
2: Projekt Plaža z aktualom in Slimis bomboni.
0: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
8: S podporo Slimis bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
0: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: Novo na aktualu.

0: Aktual.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže mešano mleto meso z Lidl Plus 30% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti z Lidl Plus 2,15 € in Radler izotonik pomaranča z Lidl Plus 17+7 gratis. Lidl. Splača se.
2: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov. Ter Kärcher K7 in še mnogo več.
3: Okenske police, ki jim po vsej deželi ni para. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
4: Preverite na kamen-zunko.si.
5: Pica da teka.
6: Od Julči.
5: Telefon 70-551-200.
7: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
8: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
9: V Maribor prihaja večer dalmatinske glasbe. Z vami bo legendarna Klapa Campanel. 16. maj, Narodni dom Maribor. Vstopnice Eventim in Petrol.
10: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
11: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem na svetu.
12: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas ustavi. Doživite zdravje, sprostitev in dih jemajoče razglede stolpa Kristal.
13: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
14: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtnici in trikalija in kalija.si.
15: 3, 2, 1.
16: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izjemna ponudba, super popusti in bonusi ob nakupu pametnih robotskih kosilnic in robotskih čistilcev bazenov priznanih blagovnih znamk. Dreamy, Segway, Navimo, Teramol, Mova in Hyper. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
17: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.
18: V trgovini Bauštof Metal najdete ceresit izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši miri. Obiščite trgovino Bauštof Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite ceresit fasado svojih sanj.
19: Vas mučijo bolečine pri športnih poškodbah ali revmatske bolečine? Ibobel Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
20: Ibobel Combo Gel. Obvladujte bolečino in vnetje z eno potezo.
21: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
22: Prvi časopis dneva. Svet 24.
23: Javni sektor, regres za letni dopust za javne uslužbence bodo izplačali že maja in bo višji od minimalnega. Avtocestne težave. Revizijska komisija je razveljavila razpis Darsa za širitev avtoceste od Domžal proti Ljubljani. Kaj to pomeni za načrtovano gradnjo? Luksuzne koče v hribih. Planinarjenje je lahko tudi pregrešno drago. Na Veliki planini tudi luksuzne koče. Priloga je to pod Čvek v Križankah.
22: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
24: Eleganca, detajli in stil, ki ga čutiš. Rinascimento, italijanska moda za sodobno žensko.
25: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: In tudi tale bo zazvenela na velikem odru CMC festivala 13. junija v Vodicah, grupa Boss.
1: Hudičevo dobra preobrazba.
0: Hudičevo dobre pesmi, hudičeve dobre preobrazbe in hudičevo dobra hajdi danes. In tudi naša Anita Gošte.
2: Hvala, Martina.
0: Obe v črnem, sem to, da še dodam, obe v črnem pajacko.
2: Rinešimento.
0: Iz Bruklina.
2: Iz Bruklina, iz Celja. Drugač pa ta nov film, Hudičevka v Pradi 2. Jaz sem šla gledati, da je bil prvi del 2006. Se pravi, je zdaj ista igralska ekipa združena po 20 letih.
0: Wow.
2: In to moram niti jaz gledati. Naslednji teden moram se vzeti cajt in iti gledati ta film.
0: In nujno moraš to gledati v majčki Hudičevka v Pradi. Isti plan lahko naredite vi. Majčko lahko dobite danes po 9. uri. Prijave že zdaj. Nič 5170-80-90. Jutri pa tista velika čarovnija.
3: Ja, lahko zasijete v tej Hudičevo dobri preobrazbi. Nič 5170-80-90. Preprosto povejte, zakaj si jo želite. In tukaj je on, ki je prijavil svojo ženo. Spet krasen mož. Prijavil svojo ženo Klaudijo, dela kot čistilka in nima časa zase. Zato bi ji preobrazba prišla noro prav. Klaudija, kako vam zelo privoščim to zgodbo? Jutri se morda slišimo in ta vrhunska vražja preobrazba bo vaša. Nič 5170-80-90.
0: Oh ja.
4: Devil's Magic. Eleganca, detajli in stil, ki ga čutiš. Rinascimento. Italijanska moda za sodobno žensko.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Poslanci bodo na skupnem odboru pretresali predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki ga je državni zbor prejšnji teden v nadaljnjo obravnavo poslal s 47 glasovi za in 21 proti. Predlogu, ki so ga pripravili v tretjem političnem bloku, najglasneje nasprotuje Levica, ki ne izključuje niti posvetovalnega referenduma. Pred lokalnimi volitvami v Ljubljani se politični prostor šele postavlja. Zoran Janković, ki je od leta 2006 na vseh županskih volitvah zmagal že v prvem krogu, je napovedal, da bo odločitev o morebitni novi kandidaturi sporočil jutri, dan pred praznikom Ljubljane, ko se mesto spominja osvoboditve leta 1945. Njegova morebitna konkurenca je za zdaj še nedorečena, kandidaturo sta sicer že napovedala Aleš Primc in Jasmin Feratovič. Večina parlamentarnih in mestnih strank pa svojih odločitev še ni sprejela. Na Brdu pri Kranju bo potekal šesti predsedničin forum, na katerem bo v spredju iskanje rešitev na izzive, povezane z etičnimi in družbenimi vprašanji, ki jih prinaša umetna inteligenca, ki ima v Sloveniji že dolgo zgodovino. Pred več kot 50 leti so se začele prve raziskave na tem področju na Inštitutu Jožef Štefan in na Univerzi v Ljubljani. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo ob tej priložnosti pionirju na področju umetne inteligence Ivanu Bratku uročila zlati red za zasluge. Najboljši strelec lige NBA Luka Dončić je po mnogih opaskah in špekulacijah glede njegovega zdravljenja poškodbe stopil pred novinarje. Slovenski superzvezdnik je dejal, da je že začel teči, a hkrati povedal, da so mu že takoj napovedali 8-tedenski prisilni počitek. Zaenkrat še ni prejel dovoljenja za pravi trening s polnim stikom z nasprotniki, zaradi česar še ni blizu vrnitve na parket. Imejte lepo jutro, mi pa bomo v vaši družbi ponovno čez eno uro. Se vrtiš v krogu?

0: 30 evra na mesec. Telemah. Vedno v igri.
1: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
2: Resa. 3 minute čez 8 je, dobro jutro. Danes bo večinoma oblačno, čez dan pa se bo od zahoda začelo jasniti. Nastane lahko tudi kakšna ploha in nevihta, najvišje dnevne temperature danes pa tam nekje od 17 in do 23 stopinj.
3: Kärcher in vreme kličete ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo.
4: Kärcher. Ustvarjen za življenje.
5: Tri minute čez 8, dobro jutro, na ceste zaprtje počasni pas na Dolenjski avtocesti, smer Ljubljana za priključko Mirna Peča zaradi vozila. Kvali zastoji pa ostajajo na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljanski obvoznici, prav tako na Gorenjski avtocesti, smer Ljubljana med priključkoma Naklo in Kranj zahod, pa na cestah Pijava Gorica, Škofljica, Trzin Črnuče in Dolsko Šentjakob. Zastoj sporočate v Novem mestu na Ljubljanski, Kandijski, Andrijaničevi in delu Topliške zapore torej zaradi zapore Zajdlove in Kandijske ceste. Danes do 14 ure bo zaprta cesta Spodnje Jezersko pred dvor zaradi del obvoz bo urejen po cesti Ljubelj, Avstrija, Železna, Kapla in obratno. Radarske kontrole pa bel Fiat Panda v srednji vasi v Poljanski dolini meri v obe smeri in Kedi v vasi Renke na cesti Zagorje ob Savi Litija meri prav tako v obe smeri. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: Ok, zdaj lepa, okay. Dve uri na šus, bi lahko rekli, ne? Prihaja Estrada, tokrat malo bolj drugačna, še boljša kot ponavadi.
5: Prihaja ni tako, šte v planu je, čeprav razumemo. Tako imamo zapisano.
4: Tako imamo
5: CMC
4: zapisano.
5: CMC festival, ogrevanje.
4: Okay.
5: V planu je Roštiljada in v planu je Luka Basi in Basi Band. Zdaj, kaj vse skupaj to pomeni? Bo povedala Anita Košte čez nekaj minut v vroči Estradi.
6: Basi je prišel s katamaranom, tam je parkiran tam na parkingu, tako da če prije kdo mim, tam je Basi v katamaran.
4: Pa špricer je gor.

0: vedela, če Heidi, katero klop ni tu, ki pol veste, ki jo najdete.
1: Na katamarano na špricerju.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualnosti.

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
0: Eleganca, detajli in stil, ki ga čutiš. Rinascimento, italijanska moda za sodobno žensko.
2: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
3: Motoristi in nautiki, pozor! 16. maja, celodnevna super sobota z ugodnostmi v motonautiki v Miklavžu pri Mariboru. Več na moto-nautika.com. Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
0: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek, 8. maja, vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek, 8. maja.
4: Svet užitka na Rudniku, BTC-ju, Kranju in Mariboru ter na svetužitka.com. Ker je življenje prekratko za slab seks.
5: Snow Monkey, tvoj sopotnik na vsaki pustolovščini. Več na snowmonkey.com.
0: Revolucionarna nega kože z nanodelci. Korejska medicinska kozmetika Ninetales. Vidno brez gub že po 30 sekundah. Več na beluti.com.
6: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adiko gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adiko Bank.
7: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
8: Tlakovci Jarc. Pri Tlakovcih Jarc dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah. Več na jarc.si.
9: Ej, a tvoja kaj vleče?
10: Je bolj slabo.
9: A res, moja pa ful.
10: Ja, kjero pa imaš?
9: Ja, Sikabo.
11: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
12: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
13: Dio mi.
14: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9 Ljubljana. Edison Gold.
15: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
16: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 evrov. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.

0: narejen za moja ušesa.
1: Ja, danes je na aktualu prav poseben dan, bi lahko rekli. Čez eno uro odpremo prvi CMC VIP show in prihaja vaš in naš kapitan Luka Bassi.
2: Katamaran, katamaran, treba mi katamaran, da bacim brige v ocean. Katamaran.
1: Ja, punce, kako dobro mi to ne plešemo.
3: Jesus, malo se boš treba potrenirati s katama, sej bo.
1: Dobro jutro, Anita.
4: Dobro jutro.
1: Ekipa.
4: Čau. Res sončna ekipa.
1: Jaz bom malo ugibala, ti danes nisi prišla v službo z avtom, ampak s kakšnim drugim prevoznim sredstvom.
4: Mislim, če človek vsak dan potuje po štajerski avtocesti, jaz mislim, da si mora res umisliti eno alternativo. Ja. Tako, moja alternativa, pa ne samo moja, zdaj očitno bo to ratala, ker ena taka navada za nas iz tistih koncev, je katamaran in nekaterikoli basijev katamaran.
2: Katamaran, treba mi katamaran, da bacim brige v ocean, katamaran.
5: Tako se sliši, tako se bo slišalo poletje 2026. Anita, prav z Basijevim katamaranom imaš danes eno za nas ekskluzivno presenečenje. Smo pripravljeni?
1: Smo pripravljeni.
6: Estrada, morje zgodb za Anito Košte.
5: Aktualno. Že voham, nekaj se kuha, nekaj se peče, nekaj... Ena zgodba se je tukaj naštimala in komaj čakam, da jo razkriješ, Anita.
4: Mislim, res imaš dober nos, Jure. Prihaja roštiljada in 29. maja na petek, na najbolj vroči petek v mesecu maju, prihaja tudi presenečenje, kapitan Do. Luka Bassi.
5: Da je Bassi!
2: Ako nemaš 3 promila.
1: Čaki, ne, nismo dobro slišali, nismo razumeli, kaj, kdo, kje, kako.
3: In zakaj.
1: Ne, poleg Anje Belini, poleg Dejana Vunjeka, poleg Nina Doneli, Cilje Notrič, poleg Petkove pumpe. Dražen Zečič in še Luka Bassi.
4: Luka Bassi, res.
1: Wow.
4: Tako smo rekli, v teh časih je treba stopiti skupaj. Wow. In Bassijev katamaran, oziroma katamaran po slovenskem profesu, mimo grede, je štartal v Mariboru, nadaljeval pot v Apače, v Zadar, danes se ustavlja na aktualu, nadaljuje po do Roštiljade po Dolencu in potem je končni cilj Dalmacija, Vodice oziroma CMC Festival 2026.
5: To je skupno fantastična zgodba, tam, kjer je aktualje Basi, tam je Anita, tam je Martina, dejansko CMC, kome čakam, da se slišimo. Jaz sem pri familiji trenutno, naslednje leto obljubim CMC Vodice, prihajam. Ampak kdo je CMC? Basi je velik veteran. Anita, ti si velik veteran. Kdo je večji veteran na CMC festivalu? Basi ali Anita?
4: Mogoče ga prehitim, no, za kakšno številko, ampak številke seveda nimajo nobene vloge. Pomembno je, tako kot si rekel, da pišemo nove, čudovite, skupne zmagovalne zgodbe.
5: Točno to.
1: Jaz predlagam, da se še pred 9. uro. Ne bomo čakali tako dolgo, ker smo neočakani tukaj enih fantastičnih novic danes v tem jutru, da se še pred 9, pred VIP showom združi naša veteranka, pa naš veteran CMC festivalov, da se Luka Bassič zdaj pridruži. Luka, živjo!
3: Živjo!
1: Čau, čau, te bo je vklopil naši fantje.
7: Vklopljeno.
1: Se te sliši in to se te dobro sliši. Leto šestič?
7: Ja, šestič. Grejo leta. Anita, ti pa kolikrat?
4: Po mojo, da 8.
7: Vidiš, ja. Pojme šišnjava.
1: Ej, čakaj, da mi se malo Anito preverimo. Anita, ti, ko si taka veteranka, bi znala njegove pesmi našteti ali pa... Ne vem, letnice, karkoli, se spomniš?
4: Ja, jaz mislim, da je bil, zdaj imam pomoč iz prve roke, ne? Mislim, da je bil Luka prvič na festivalu leta 2017 kombinacijo. Je bilo. In potem zaporedoma do leta 2021, se pravi kombinacija, upalimo ljubav z Lano Jurčevič, potem Ružo bila z Markom Škugorjem, kad postaneš drugo me žena in leta 2021 ljubav mog života.
7: Bravo,
4: 5 festivalskih pesmi, letos pa se po 5 letih spet vračaš, dobrodošel.
7: Ja, dobrodošel nazaj. Res je in jaz komaj čakam, ker v Vodicah je bilo vedno the best. Ne sam festival, ampak enostavno celo druženje, celo vzdušje, sej sama veš, da je tam itak vedno top in jaz res komaj čakam 13. junij.
1: Tudi jaz komaj čakam.
6: Aktual predstavlja največji glasbeni spektakel v regiji.
8: CMC Festival.
1: CMC Festival, torej 12. in 13. junija v Vodicah. Luka bo še veliko več o tem povedal, torej po 9. uri v našem VIP šovu. Morda še kakšna beseda o tem, da gre Mojca zraven, ne? In da Mojca vsak teden pripravlja, zastavlja vprašanje in tudi danes ima eno vprašanje zate, tako da sta pripravljena, oziroma po mojem moraš biti, Anita, pripravljena.
4: Ha. Če bi mi dve letos imeli svoj katamaran, bi nam povabila Luko Basija ali...
1: Ali mene.
9: Mislim, kakšno vprašanje. Jaz mislim, da je Luka definicija svojega priimka, Basi, ne?
1: Ja.
9: Bom rekla tako, borben na valovih in v življenju, adrenalinski, ne nazadnje si je fant izmislil svoj domač katamaran.
1: Ja.
9: Potem sončen, poln energije, naredi tvoj dan in tudi danes nam ga bo.
1: Ja.
9: In nazadnje, ker bi mu tudi rekla, Luka, ostani tak igriv, nasmejan, navihan fant, sem že rekla, da ima naste doma 3 otroke. Ampak, mislim, vse v dobrem pomenu besede res ostani tak prikupen, fajn fant, ker te imamo radi.
7: A ste to posneli, se to za budilko, da?
9: To je Basi, ampak veš, mi dve z Mojco greva rajši na tvoj katamaran, se mi zdi, da bo bolj varen, pa moška roka ili moška roka?
7: Se strinjam,
1: jo. Jaz bom tam v zadnji klopi sedela pa špricer pila.
2: Katamaran, treba mi katamaran, da bacim brige v ocean. Katamaran.
1: Se povabim sama, bravo.
5: Drugače pa bend je tukaj. Luka, prinesel si cel bend, izgledate fantastično. Danes je nam pripravil prav eno posebno CMC zgodbo, če prav razumemo.
7: Res je, v bistvu venček vseh teh, ki jih je prej Anita naštela, torej vse pesmi, ki so se do danes pojavili na CMC festivalu.
5: Čas je, da obudimo vse te poletne spomine skupaj z Luko Basijem, tako da smo pripravljeni 3-4 zdaj. Luka Basij!
8: Aktual, live.

0: Estrada z Anito Gošte.
1: Vsak četrtek po 8 uri zjutraj.
0: Samo na Aktualu.
2: Wow! Uživo, Luka Basu! Wow!
0: Aktual na CMC Festivalu 2026.
2: In letos dodamo še eno, dodamo katamaran, ki ga slišimo uživo na našem odru. Ja, že čez dobre pol ure. Luka, bravo. Lahko bi
3: se
4: spati. Super. Na toalu se ne spi. Baš, ne moš, ne.
3: A te pa sam zatremati.
2: Sam žurka. Mi gremo na katamaran.

0: Izjemna Ivana Kovač, srečo in tugo na aktualu ob 8:33 minut. Madonco so ogreli v zrače.
1: Ja, vreme, tudi nebo se nekaj razjasnjuje. V glavnem.
0: Čakaj, a se ali se ne?
1: Čakaj, zdaj le bomo videli. V Ljubljani je 12 stopin, prav tako v Kranju, Črna na Koroškem jih ima 14, Novo mesto in Celje 15, na Obali pa 18. A vidiš, če dalje bolj topleje. Bo pa danes večinoma oblačno, ampak se bo od zahoda čez dan potem začelo jasniti. Pardon, nastane lahko kakšna ploha in nevihta. Čez dan se bo ogrelo do 23 stopin, jutri pa večinoma jasno, le po nižinah bo zjutraj megleno. Za vikend evo pa sončno in toplo.
2: Philips, zdaj je še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite.
3: Wow, Big Bang.
4: Dobro jutro tudi na ceste. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med Kastelcem in Kozino zaradi tovornega vozila v okvari. V delovni zapori pred oviro je zastoj, obvoz za osebno vozila je na izvozu Črnikal ali Kastelec. Sicer zastoje ostajajo na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa na gorenjski avtocesti zastoj zaradi del smer Ljubljana med priključkoma Naklo in Kranj zahod zamuda približno 5 do 10 minut. V Novem mestu pa zastoj zaradi del na ljubljanski Kandijski Andrijaničevi in delu Topliške zaradi zapore Zajdlove in Kandijske ceste. Radarske kontrole pa kedi v Lendavi pri policijski postaji, bel Fiat Panda v srednji vasi v Poljanski dolini meri v obe smeri in prav tako kedi v vasi Renke na cesti Zagorje ob Savi Litija meri prav tako v obe smeri, pa v Ljubljani radar na letališki pri Carini smer obvoznica. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: centru te od 7. do 13. maja čakajo avtosedeži s popusti do 20%. Prihrani na najljubše znamke, kot so Britax, Remer, Maxi, Cozy, Freon, Cybex in ostale. Pohiti v Baby Center in na babycenter.si.
1: Če kopalke naročujete iz spleta, je zdaj čas, da jih naročite.
2: Sam res, ja. Ker bo hval poletje.
1: Ne, kmal. Samo še 30 dni.
2: Danes moramo izdati paket.
3: Dobro,
2: da
3: se ti zašijejo skoraj do poletja.
2: Da gremo na bolje.
4: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
1: Da gremo na Pag, v hotel Pagus in Dependanco, Meridian, skupaj z aktualovo ekipo, skupaj z relaksovo ekipo in skupaj z vami.
5: Zdaj rabim skok v morje, da se ohladim.
3: Gremo na All Inclusive Tretma, 7 dni od jutra do jutra, če želite, da je tako. Plaža zelo blizu, pravzaprav morje, manj kot 20 metrov, plaža 10, 5 do 10 metrov, 20 metrov res že morje. Drugače tudi sprehod do centra mesta, le nekaj minut, tako da All Inclusive Tretma, prijave zdaj, ker gremo zelo kmalu.
2: In gremo tudi žurat, seveda, ker bo vsak večer zabavno glasbeni program. Tamara pa Rudi bota, če prav vem.
1: Ja.
2: Boat party, to je zle z ladjico, ko je tudi gor kak špricer, ne? Pa pena party, pa se pravi, no, vsak dan žurka, vsak dan morje in vsak dan hrane neumejeno.
1: Neustavljiva zabava, neustavljiva ekipa, Nuša, Žana, Matijas, Rudi, Tamara, morda se odloči tudi naša Heidi.
2: Je kdo pa delo program?
1: Ampak
2: jaz
1: res,
2: bi že šla.
1: Ok, prijave so še vedno mogoče, ni več veliko mest, na to so nas opozorili v relaksovih poslovalnicah ali pa na spletni strani www.relax.si.
4: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: srečen. Nina Donel je tole, kako res vem, je rej pripravila nekaj novega, ne? Dve pesmi novi. Wow, kakšna ekskluziva je zdaj tole bila na aktualu.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
0: Ni se treba bat za dobro glasbo na aktualu in ni se treba bat, da bomo na tekočem vsem, kar se dogaja. Se imamo pa za bat, kaj se dogaja po Sloveniji, Andraž, ne?
2: To pa včasih se res kar malo tako lečevak v strah.
0: Ok, pišete o projektu drugega bloka jedrske elektrarne Krško, ta se nadaljuje. Ampak, kaj se dogaja? Kje se zatika?
2: Naši južni sosedje Hrvatije očitno potrebujejo vedno več elektrike. Zdaj seveda so nekako, jih zanima, no, da bi sodelovali pri tem drugem bloku jedrske elektrane, ampak vemo, da Slovenci v preteklosti nismo imeli ravno najboljših izkušenj z njimi. Že pri prvem bloku je bilo kar precej nerešenih vprašanj, ki se še kar vlečejo. In tako da Slovenija se vprašamo lahko, ali sploh nam interesu, da gremo v neko kompanijo s Hrvaško. Na drugi strani pa pravijo, če bi se že o tem lahko pogovarjali, šele potem, ko bo vse skupaj že izbrano. Pravi, da kakšno velikega odločanja pri teh partnerjih vseeno ne bi pričakovali.
0: Druga zgodba, ki krasi tudi naslovnico, če lahko temu rečemo krasi, pa je slovenske avtoceste, gradbišča dušijo promet, zakaj je vožnja vse bolj nevarna, o tem so tudi midva z Jurjetom danes govorila in Janja Budič. Cel kup nesreč je bilo v zadnjem času, ja, kar se tiče primorske avtoceste.
2: Točno, tam okoli Postojne je v zadnjih dveh mesecih več kot 40-krat že počelo. Se pravi, da tam mogoče nekaj je narobe tam. Niso vsega krivi samo vozniki, da mogoče tudi sistemsko kaj narobe. Da se predolgo in prepočasi gradi. Tako da smo določene stvari vprašali tudi na Dars in seveda tam skušajo nekako stvari pojasniti, zakaj niso oni krivi, da je nekdo drug kriv, pa od vremena, od voznikov in še bi lahko naštevali, ampak seveda mislim, da tukaj glede na to, kaj se trenutno dogaja na slovenskih cestah, mislim, da nam bo promet še dolgo časa takole dobro žaru živce.
0: Pišete tudi o spletnih vplivnežih, ki so postali del finančnega informiranja ljudi. Zdaj pa zahteva Bruselj malo bolj jasnejša pravila igre.
2: Ja, res je. Veš, kako je? Z vplivneži je včasih lahko velika težava, ker postali so del neke te informativne mreže, hočeš, nočeš, ampak seveda marsikdo se tudi ne spozna ravno najbolje na svojo tematiko, bom rekel temu, in seveda svetujejo stvari, ki ne pijejo vode. In seveda pri Bruslju pravijo, ja, zdaj pa, na Bruslju pravijo, zdaj pa se zmenimo. Kdaj je to oglaševanje, kdaj je to osebno mnenje, kdaj je to finančno svetovanje. In to ni vse eno in isto.
0: Ni vse za seveda, isti koš.
2: Tako je in seveda ljudje večinoma verjamejo vplivno žen, ki govorijo bolj tak ljudski jezik, tudi ta ne finančni jezik, ga mogoče malo bolj razumemo in seveda malo manj finančno pismeni hitro nasedejo kakšnim nasvetom in takim skrivnim namigom in seveda uložijo in potem zgubijo ves ta denar in koga bodo zdaj terali za svojo izgubo, ja, samo svojo neumnost.
0: Aja.
3: Drugače pa krasna, brezplačna priloga Liza Maja in sicer 6 jutranjih vaj za rekreativne športnike in vse, ki imajo tako imenovan trd hrbet.
2: Ja, okay, v redu.
3: To je najnemšo, že se zbudiva s trdim hrbtom. Drugače pa nikoli več rjavih banan. Kako rešimo rjave banane, oziroma da ne pride do rjavih banan? Te zanima?
0: Ja, me zanima.
3: Obesi jih na kljuko, na obešalnik.
0: Kaj?
3: Veš, ko greš v sadje zelenjavo. Malo gor obešene.
0: A res?
3: Ja, dejansko. In ostanejo dlje tiste rumene in čedne, kot jih imamo radi.
0: Preberemo vse danes, torej v brezplačni prilogi.
3: Liza Maja.
0: Liza Maja. Pač pa te tvoje pauze, ne? So včasih malo nevarne.
3: Niso.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: Slušni aparati iz Neurota.
3: Polni energije, polni zvoka.
2: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
3: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
2: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
4: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
5: V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži krožnik s svežo kumaro, paradižnikom v grozdi grapolo in hrustljavo papriko babura. In za sladek zaključek sladolet Carte d'Or Solero po samo 2,49 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
6: Jisk praznuje 47. rojstni dan s fantastičnimi ponudbami. Prihranite 20-50% na izbranem pohištvu za pisarno ali jedilnico ter 40-65% na izbranih nadoložkih. Obiščite najbližjo trgovino Jisk ali kupujte na jisk.si. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
8: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
9: GVS. Največ za vašo varnost.
10: Dovolj je izgovorov. Bom jutri. To poletje bo tvoje.
11: S podporo slin iz bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
10: Več na slimis.si ali nič 80-10-44.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
15: Koga imaš to? Mala čistilna naprava. Koga ti bo pa nucalo?
16: Tle noter, kako tam ven čista voda.
15: Maj duš, to mora pa koštat.
16: Pa ne pr voda teh.
15: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
17: Mimo vrste vabi na Mimo Fest. V soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
18: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
19: Hala Tivoli, 19. oktober.
18: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
20: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
18: Vstopnice na eventim.si.
20: Halobaza, halobaza!
11: Praznuj svoj rojstni dan v športnem duhu. Povabi svoje goste na igro nogometa, košarke ali katerega drugega športa. Lahko pa se skupaj zavrtite tudi na pravem plesnem žuru. Rezervacije na bazasporta.si.
21: Eleganca, detajli in stil, ki ga čutiš. Rinascimento, italijanska moda za sodobno žensko.
8: Novo na aktualu.

0: treba mi, hudičeva, dobra preobrazba.
1: Hudičeva, dobra preobrazba.
0: In lahko jo osvojite prav vi. Kako, da se prijavite na nič 517-80-90, jutri, torej veliki dan D, skupaj s trgovino Brooklyn, skupaj z znamko Rina Šimento. Danes po 9. uri, takoj po vročem VIP šavu, pa...
2: Podelimo majčko hudičevka v Pradi, tisto majčko, ki si jo tako želite, predvsem pa jutri. Veliki finale, časa ni več veliko za prijavo, tako da jutri veliki finale, hudičeva dobra preobrazba, res izjemna blagovna zmanka, znamka Rinascimento, tako da bi stopila iz tega divjega filma, ki je pravkar v kinematografi Hudičega v Pradi 2. Prijava nova, vezna pravi tudi jaz bi, jaz pa prijavljam sebe, ker enostavno zmanjka časa pri vsakdanjem tempu, delovnik je zelo naporen, se vsak dan nahranim veliko praznih želočkov in pri pripravi dobre hrane je potreben fokus in veliko dobre energije ter posledično časa. Vesna prav tako zasluži to.
0: Te pomladi, tem poletju zasimo drugače, zasimo še bolj, zažarimo z novo podobo, ki nam jo omogočajo v Rinascimento oziroma v Brooklyn trgovini v City centru v Celju.

0: popolnim občutkom.
1: Aktual. Novice Svet 24 na radiju Aktual.
2: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Vodje poslanskih skupin bodo na posvetu pri predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču poskušali doseči dogovor o ustanovitvi delovnih teles in razrezu mest v njih. Še vedno ni povsem jasno, kam se pozicionira stranka Resnice, ki vztraja, da v koalicijo ne gre in bo opozicijska stranka, bo pa po drugi strani podpirala vsaj nekatere predloge nove vlade, ki se oblikuje pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše. Ta brez glasov Resnice tudi nima zadostne večine, torej 46 glasov za izvolitev za mandatarja. Na 15 kilometrov dolgem odseku avtoceste med Postojno in Razdrtim se je v zadnjih dveh mesecih pripetilo že 47 nesreč. Na Darsu sicer pravijo, da je največ prometnih obremenitev na avtocestnem kraku A1, Štajerska in Primorska avtocesta, kjer je hkrati tudi največji delež tovornega prometa. Od januarja do začetka aprila se je promet povečal za 1,3%. Delovne zapore so sicer postavljene v skladu s predpisanimi varnostnimi standardi. Kot pravijo na Darsu, pa je veliko v rokah voznikov, da dodatno prilagodijo vožnjo in se držijo prometne signalizacije. Rusija in Ukrajina sta ponoči nadaljevali medsebojne napade, v katerih je bilo ranjenih 13 ljudi. Še dve stavbi in 40 vozil je bilo poškodovanih, med tem, ko je Ukrajina v sredo Rusijo obtožila, da zavrača prekinitev ognja, pa je Moskva znova posvarila pred povračilnimi napadi v primeru kršitve. Ljubljana bo do 9. maja obdana s tekači in pohodniki na že 68. prireditvi Pot ob žici, ki bo tokrat potekala ob 81-letnici osvoboditve mesta. Ena največjih športno-rekreativnih prireditev v Sloveniji vsako leto privabi več 10.000 udeležencev. Osrednji del bo v soboto, ko bo ob tradicionalnem pohodu tudi tek trojk. Naredite si lep četrtek, v vaši družbi bomo ponovno čez dobro uro.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik.
4: O tebi mi diši poletje.
1: Marko Vozel.
5: Me bo še ljubila.
1: In ansambel Veseljaki.
6: Od lepe moški, lepe ženske gleda rad.
7: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: 9:04 je danes. Sedmica je pravlična številka.
10: Definitivno.
9: Tudi srečna številka.
11: Tudi moja najljubša številka.
9: In danes res prinaša fantastični četrtek, že torej čez nekaj trenutkov se zgodi divji CMC VIP show.
11: Sicer pa, danes večino oblačno, čez dan se bo potem začelo jasniti, nastane lahko kakšna ploha in nevihta, čez dan pa se bo ogrelo do 23 stopinj.
8: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij krka.
1: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
10: 9:05, dobro dan na ceste, zaprt je še vedno vozni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med Kastelcem in Kozino zaradi tovornega vozila v okvari. V delovni zapori nastal je zastoj. Obvoza osebna vozila na izvoz Črnikal ali Kastelec. V teh zastojih, vseh zastojih skušamo ustvariti in držati reševalen pas. Zastoj prav tako na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa na gorenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Naklo in Kranj zahod zamuda približno 10 minut, pa v Novem mestu za zastoj na Ljubljanski, Kandijski, Andrijaničevi in delu Topliške zaradi zapore Zajdlove in Kandijske ceste. Na Ptuju na Mariborski prav tako zastoji na mostu zaradi del, tam je promet urejen izmenično enosmerno, kar se tiče radarskih kontrol, kedi v Lendavi pri policijski postaji, pa temen kedi v vasi Renke, na cesti za gori obsavi Litija, meri v obe smeri, pa radar v Ljubljani, na letališki pri Carini smer obvoznica. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Ok, a smo pripravljeni? So naši sklepi ogreti, kaj ti zdaj plešemo.

0: Mene bolj zanima, kje sta Alja in naša Katja iz tega video spota, dve fantastični kavbojki, ki plešeta Luku Basiju.
1: Mene pa zanima, če me bo Basi danes res naučil ta ples, ker jaz so zdaj delam kar nekaj po feelingu. Basi, a me boš naučil ta ples? Pravi, da ja.
0: On te že uči. Čez nekaj trenutkov na Aktual TV in seveda Radio Aktual.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.

0: Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
1: Eleganca, detajli in stil, ki ga čutiš. Rinascimento, italijanska moda za sodobno žensko.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!

0: €19 in alpska smetana za stepanje z Lidl Plus 30% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Praznik Refoška in slovenske Istre od 15. do 17. maja v Marezigah. Več na visitkoper.si.
2: Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas Optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si.
3: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
4: Ha, korita?
3: Ja, blešči se.
5: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
6: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
7: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
8: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
9: Spet sem ure bedel včeraj.
10: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
11: Melatonina Medfast.
12: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
13: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
14: Rock legenda Dado Topič. 21. maja v Ljubljanski cvetličarni. 60 let kariere. En večer, en spektakel. Dado in prijatelji. Vstopnice. Eventim.si.
15: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
16: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dejan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
17: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
16: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
18: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
19: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
20: Wow, jeden tistih, ki je v zadnjih 10 letih najbolj zaznamoval aktual, kar se tiče divjih zabav, norih glasbenih sodelovanj, vrhunskih balad, mamljivih istrijank in predvsem najbolj popularnih plesnih korakov. Od kamionđije do taksija, danes pa se najraje pripelje na fešto kar s katamaranom. Basi katamaranom, dame in gospodje, uživo na VIP obisku na aktualu.
21: Luka Basi!
22: Aktual, live!

0: in gospodje, v živo na aktualnem odru Luka Basi!
1: Aktual predstavlja največji glasbeni spektakel v regiji, CMC Festival. Letos v Vodicah na velikem odru tudi Luka Basi.
0: Svež bolj kot kadarkoli žariš, vsaka nova pesem, nova uspešnica, kaj ne rečem, čestitke in malo ti zavidamo, no, kaki car.
2: Lej, na Koroško se preselite, ostajajte, ob 3 zjutraj in to je to.
0: Ej, jaz živim malo pod Koroško,
2: ostajam. Čeprav mi morate vsi hitro ostajati, 3.30, vsak dan.
0: Vsak dan.
2: Če bi imel kapo, bi jo dal zadovoljno.
0: Ej, dobrodošla oziroma dobrodošla cela ekipa. Kakšno leto je za vami, je pred vami San Marino. Vidim znane obraze tudi iz evrovizijskega odra. Dobrodošli. Imam prav, ne? Kako
2: si
0: je bilo?
2: Že zapomnila,
0: sem si ga zelo zapomnila. Kako so vas prijeli domačini?
2: Super je bilo. Super, res je bilo super. Ena taka edinstvena dogodivščina, edinstven projekt, edinstvena pesem, edinstveni plesni gibi. Tudi,
0: zelo,
2: jaz mislim, da bom šel na menjavo kolka zihr 10 let prej zaradi tega. Ful je bilo fajn in v bistvu bom tek rekel, da sem se tudi veliko naučil iz tega. No? Ja. Sploh tisti nastopi tam so bili zelo zanimivi, ker pri nas je tekel šotoru, na veselice, če se nastopi zdaj desno, levo, tam je pa bilo kamera, tisti korak, ja, in je bilo kup enega švicanja, sploh ni svedo, kje pa kaj, ampak je bilo ful fajn in jaz bom rekel mogoče, da tudi ne zadnjič en tak projekt. Ja.
3: Koliko vabil si dobil po tej koreografiji na dekliščine, recimo?
2: Tega javno ne smem povedati. Okay. Je pa res, da sem dobil pa neverjetno veliko število posnetkov in to je bilo od smeha do res, resno uživo. Ob tem, da se lahko tudi nekdo, bom rekel, malo sprosti, malo znori, pa se malo reče, ne se mi danes malo odpele, pa to je to. To
0: mi smo te spremljali, navijali, spodbujali, držali pesti in čestitke.
2: Hvala lepa.
4: Sigurno si pobral v San Marinu kako novo besedo ali pa kako njihovo navado, dej, povej.
2: Same take besede, ki spet niso za javnost,
0: okay.
2: Ker bom rekel, da...
4: A imajo kako svojo foro oni?
2: Ne, v bistvu pa tek, da imajo eno ful zanimivo foro, sicer to je mogoče vam nav politično, nisno jedno. Okay. Tam si lahko predsednik države, sam 6 mesecev.
0: A,
2: pa dva sta skozi.
3: Dej nekaj.
4: Dva. Ja,
2: dva predsednika 6 mesecev.
4: Pa taka mala država.
2: In to je to. In je v bistvu tek, da si ne vem, učitelj razrednega pouka, cup, postaneš predsednik, gre za 6 mesecev in pa greš nazaj.
3: To je dobro, ker ga lahko za uha potem vlečeš. Greš 6 mesecev nazaj, pa kaj nisi to naredil, pa to naredil.
0: Dobro, tako je, ko zajadramo mi neke politične vode, bom jaz zdaj zavila tale katamaran stran. V Vodice odštevamo do 12. in 13. junija. Tam se družimo, tam plešemo in tam pojemo zelo na glas.
5: Katamaran, treba mi katamaran, da bacim brige v ocean. Katamaran.
3: Basi samba je to.
0: Basi samba.
5: Katamaran, kupit ću ga jedan dan. Katamaran.
0: Čakaj, ampak tele boge, boke bomo mi še prej zazibali 29. maja na Roštiljadi. Mi smo te povabili, bil je takoj odgovor, da smo zdaj to zapečatili.
2: Če lahko, če sem glih to, en pogoj bi sem imel.
0: Ja.
2: En mali pogoj. Je okay. Res, da po domače povedala, da mi je si spadal bedak, ampak en mali pogoj je. Jaz pridem tja
0: okay.
2: S katamaranom.
0: Ja.
2: Jansko s tem, to ima 300 kil.
3: Tega, ki se parkiral pred studijem.
2: Tega, ki sem parkiran. Pridem tja in... Jaz bom ob odru prej že poslušal, jaz bom naročil vašemu DJ-ju oziroma povezovalcu, da se testira, če bodo ljudje znali to pet, pol, jaz ta komad tudi pojem.
0: Čakaj, če ne, ja.
2: Čakaj. Upam, da ni zdaj to kak znaka, veš, no. Če ne, bom pa verjetno v naslednjih 14 dni po novicah, kako sem žalostno lečen katamaran stran, ne grem na odru in grem direkt proti Vodic.
0: Ne,
2: ne,
3: tam bo več tisoč glava množica. Si,
2: vem,
3: ti pričakuješ, ampak... da bojo prav vsi znali koreografijo in pesem.
2: Jaz bom rekel, da si to želim.
4: Kaj pa, če ne bodo? Nekrat...
2: Ja, pa,
0: se ti je povedal, ne bo.
2: Gre doma, okrenem se, odoh. Ja, pa nič ne bo.
3: Tako da nijemo izbire, treba se to priučiti do 29. maja.
2: A vi že znate to?
0: Ja, samo, letak.

0: Katamaran.
1: Bravo.
2: Imamo mi to, mi smo skoraj da pripravljeni na Rošljeljado, ki se torej zgodi 29. maja in na vroče vodice, ki se zgodijo torej 12. in 13. junija. Veš, kaj jaz predlagam? Da zdaj, ko smo se mi malo ugreli, ko se je Heidi malo ugrela, da ti greš na oder, da ti tole uživo zapoješ, ekipa.
3: Vi probate pa plesati.
2: Mi bomo pa okay. Prav plesati.
1: Ti sledimo.
2: Evo, najprej za ogrevanje. Katamaran, treba mi katamaran, da bacim brige v ocean. Katamaran, svake zime ima... Zdaj pa uživo, Luka Basi in ekipa, gremo! Aktual, live!

0: predstavlja največji glasbeni spektakel v regiji, CMC Festival.
1: In jaz mislim, da bo to cela več tisoč glava.
2: A si videl, da si se naučila?
3: In sem tudi ugotovil, da imajo ženske veliko boljšo koordinacijo kot pa moški v deklinu.
4: Hvala, Luka. Hadi je naravni talent. Meni je ostala tista misel, da padajo geni iz neba.
2: Ti si to čakal.
1: Najboljši del teksta, naj povem, Rej.
5: Jaz bi rekla, da imam eno poslovno priložnost zate.
3: Ja?
5: Vi naredite basni gemišt. In potem na vsak obisku prideš, to prineše s sabo. Ne? Mislim.
1: Pa jaz ga prodajam.
3: Ti ga prodajš. Sam nekdo ga mora iz neba metati. To bi lahko
4: tudi. Pa pomisli, da ja, padem z nebes. Padem z nebes rad, ja. Ti, ej, prele smo se pogovarjali, pesem je nastala v enem trenutku in pravi kolega Rej, ki stoji za pesmijo, da najboljše dejansko nastanejo v trenutku. Rej, lahko nekaj več poveš o tem, kako a je to nastalo na Korčuli, ta inspiracija za to pesem?
6: Ja, to je nastalo na Korčuli, v bistvu dve let nazaj. Ampak samo ideja o tem, katamaran, katamaran, ne? In

0: Pač ležali smo, Maritka je imela rojsten dan, naši so nas za najno 40, ko najprej mene obiskali, Basti pa cela ekipa tudi, no. In pa smo na unem otoku zraven Korčule, jaz ležim in pač morje šumi in pride ideja in to je to. In najboljše stvari se ponovat zgodijo tako in Basti ima še danes tak demo, ne?
1: Ja, ampak lahko sam povem, kako to zgleda. On pričakuje torej, da ko on to pošle, da se ti to predstavljaš z vsemi bazuki, mandolinami, vse, v bistvu je pa to kupenga morja, šumenja, skoraj neče načuje in zadi čuješ reja.
0: Evo, imam ga, okay. Mikrofon lovi.
1: Dej, prosim, to.
0: Gr. Lej, ena, dva, tri.
2: Okay, zdaj ga znamo in morali ga bomo znati, torej najprej 29. maja na Roštiljadi pri Dolencu in potem 13. junija v Vodicah. Mi aktualci bomo s tabo peli in plesali bomo na glas, pa še ob enem upam, da kakim posebnem dogodku imam jaz prave informacije. Ti letos praznuješ že 10 let svoje kariere.
1: Res je.
2: Wow.
1: 10 let
2: iskrene
1: in to 10.10. Res, prvotno boč, 10.10. Dorana Tabor, 10 let. Jaz vas, tudi vas tri, vse tja povabim, pa to vse aktualo, vse aktualo, ker vsi, ki zdaj to poslušajo, gledajo in to bo jaz pravim taka ena res ta prava fešta za, bom rekel, eno okroglo obletnico.
2: Že 10 let izjemne glasbe, energije, refrenov, nizaš hit za hitom, pa tako mlad, pa tako lep, no, kot si, kje
1: ja,
2: je cilj?
1: Ja, sem lep, presen si sposodil od Heidi.
2: Čopiče. Sorry,
1: malo čopiče.
3: To te fajn gledeš, ko smo moje čopiče.
1: Ja,
2: in polna energija, to sem že povedala. Kje je tvoj cilj, kje vidiš zvezde? Kaj si želiš še doseči, glede na to, da si na velikih odrih, evrovizijskih odrih, CMC odrih, vem, da te leto še kar nekaj festivalov čaka.
1: Jaz bom rekel, da bi ta cikl ponavljal znova in znova, vse do dne, ko bom rekel, bilo je zelo fajn. Zato, ker sem jaz, se tudi generacije menjajo in jaz nekako še vedno mislim, da je moje poslanstvo to, da ljudje ob moji glasbi definitivno tudi, bom rekel, začuti ljubezen se, predvsem pa pozabijo na leasinge, kredite, vse položnice in se sprostijo in ne vem, tisti petek, sobota se zresetirajo, da polo ponedeljke lahko stane spet ob 3.30.
2: Bravo. Leta, v tri grada, in tri kuče prazne stoje. A rad daš za rundo drugače?
1: Ju.
2: Res?
1: Če rešil tudi.
2: Ok, si podamo roko 13. julija na CMC festivalu.
3: Čak sem nekih umelih, ena kolegica napisala prej, v kjer je v hotelu spiš v Vodicah?
1: Na katamarano, ne veš.
3: V kjer je marini?
1: Ja, na unem.
3: Sam da je javim.
2: Čekaj, to zanima tebe, Heidi? Ali?
3: Napisala mi je tam, una, tam.
2: Nastja, ja, okay. Dobro jutro in otroci. Ej, Basi in ekipa, najlepša hvala. Zdaj bomo še ob video spotu, ki je fantastičen. Podoživljali vse naše morske spomine in planirali nove, predvsem pa plesali in peli. Smo za?
1: Smo za.
3: Jurči, dajmo plesa zdaj.
2: Grem 29. maj, Roštiljada, 13. juni pa Vodice. Se vidimo.
1: Hvala, Luka.

0: In ga znamo, znamo plesati, znamo pet. To, da znate plesati, kaj ni njure, boste lahko kaj malo videli.
1: Ne, ni tako lahko. Ko dela to bas, je zelo enostavno.
2: Ko dela to... Zdaj je šlo. Šlo ti je, gledala sem te.
1: Oh my God.
2: Noge si sicer zamenil, napačno.
1: Oh my God, ni šlo. Ne, ampak, ne. Ta posnetek se ne objavlja.
0: Vse je objavljeno.
2: Mihela, social, vse je objavljeno.
0: Ok, vreme.
2: Vreme pa takole v studiu je 30, drugač pa Bled 14, Trbovlje tudi 14, Maribor in Novo mesto 15, Murska Sobota, Slovengradec 17 in na obali 19. Danes bo večinoma oblačno, čez dan se bo od zahoda začelo jasniti. Nastane lahko tudi kakšna ploha in nevihta. Čez dan pa se bo grelo do 23 stopinj. Jutri večinoma jasno, le po nižine bo zjutraj megleno, za vikend pa sončno in toplo.
0: Vidim, da rabiš kar kondicijo, ne, za tale katamaran.
3: Čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimija.
1: Dobar dan, na ceste je zaprtje. Vozni pas na primorski avtocesti smer Koper pred počivališčem Ravbar Komanda zaradi prometne nesreče pred oviro je zastoj, ki se daljša, pa zaprt vozni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med Kastelcem in Kozino zaradi tovornega vozila v okvari in sicer v delovni zapori. Pred oviro je zastoj. Obvoz za osebna vozila je na izvoz Črnikal ali Kastelec. Zaradi varnosti zapirajo tudi predor Kastelec in vseh zastojih ustvarimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča se je prav tako zgodila na prehitevalnem pasu na primorski avtocesti smer Ljubljana v podvozu priključka Dragomer. Kar se zastojil zaradi del tiče na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo, pa na gorenski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Naklo in Kranj Zahod. Na Ptuju, na Mariborski prav tako zastoj na mostu zaradi del torej promete urejeni zmenično enosmerno, pa na cesti Laško Celje pri Polulah v obe smeri zastoji. Radar temen kedi v vasi Renke na cesti Zagorje ob Savi Litija meri v obe smeri. Če merijo še kjeni 80 13 02. Srečna pot!

0: Petje brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Za piko na i tega čudovitega jutranjega četrtka oziroma jutranjega dogajanja v četrtku pa še nagrada Rina Šimento in Majeca. Hudičev, ko pravi?
2: Ja.
3: Hudičevo dobra preobrazba.
2: Zadnja majčka, potem pa res tista hudičevo dobra, drsna, vroča preobrazba. LPA piše, zdaj lako Anja, Ana, Alma, kakorkoli. Čestitke tisti, ki se zdaj prepozna. Zakaj si želim stilsko preobrazbo? Zato, ker si to zaslužim. Vstopam v 40, a vsaka si želi biti zvesta na svoji zabavi. Je tako. Če je pa še lepa, elegantna, je pa samo še češnjica na torti, tako da dve, ker bi s tem sebi poklonila darilo za skoraj končan magisterij. Bravo, ki je pred vrati. Zato držim pesti in fige. Ja, čestitke. Hudičevo dobra, čestitke. Majca je vaša, hudičevko pravi čestitke in greste v žreb za veliko preobrazbo.
1: Ki se zgodi, torej jutri, še vedno prijave možne na 051-70-80-90, drugače pa vse imamo lahko te vroče majce, hudičevko pravi. Samo v Brooklyn trgovino v City Center se moramo odpraviti in to je to.
4: Eleganca, detajli in stil, ki ga čutiš. Rinascimento, italijanska moda za sodobno žensko.
3: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: se ne spi.
1: Niti približno. Hvala, Lukin.
2: Dobro dan, Lucijan. Ja. Je bila včeraj fešta na nogometnem igrišču.
3: Ja, odvisno za koga.
2: Za koga, ne?
3: Odvisno za koga. Za domačine gotovo ne.
2: Pa za našega Rudija tudi ne.
3: Ja, skratka, imamo finalista Lige prvakov po torkovi in včerajšnji povratni tekmi. Paris Saint-Germain bo branil lovoriko v Budimpešti 30. maja, v junija,
1: maja.
3: Da ne bomo zdaj kaj zavajali, maja. Bo branil lovoriko, lani je bil na drugi strani milanski Inter, letos pa bo londonski Arsenal.
1: Wow,
3: za Londončane po 20 letih spet v finalu najmočnejšega klubskega tekmovanja na svetu. Paris pa kot rečeno naskakuje dvojček, če lahko temu tako rečem. Včeraj tekma ni bila ravno na takšnem nivoju, kot je bila prva v Parizu, ampak za tisto v Parizu stroka pravi, da je bila najboljša v ne vem koliko letih. Sploh. Včeraj pa 1-1, Parižani so hitro povedli, povečali prednost na 2 zadetka, enega so imeli že iz prve tekme. Bavarci so se trudili, ampak komaj v izdihljajih uspeli izenačiti, rabili bi pa 2 zadetka za podaljšek, tako da Francozi so se veselili, no skratka.
2: Odlično.
1: Zelo pogosto je to, da je v polfinalu že finale pred finalom. Se ti zdi, da je bil to finale pred finalom? Bayern,
3: ja,
1: PSG.
3: Ne vem, če je pošteno do Londončanov. Nekaj je treba tudi vprašati Arsenal, ki je sijajen v tej sezoni tudi v prvenstvu in ga ne bi kar takole postavil v ozadje. Čeprav nekako stroka pravi, da je tehnica rahlo na strani Pariza za finale. Ampak jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da je to posebno enakovreden dvoboj in da se lahko veselimo finale pred finalom.
1: Okay.
3: No vem, recimo.
1: Rezervacija kavča 30. maj. Lucijan, Olimpija danes začenja pot na vrh Evrope, ja. Lige ABA proti Crveni zvezdi.
3: Tako po dolgem premoru, res nenavadno, kako so tole skombinirali glede razporeda. Olimpija je 19. aprila odigrala zadnjo tekmo, tako da kmalu bojo 3 tedni, ko je brez tekme čakala na tole prvo četrtfinalno tekmo na začetek serije s Crveno zvezdo v Ligi ABA. Prva tekma je danes v Beogradu. Potem pa v torek povratna v Ljubljani in če bo 1-1, se bo sta tekmeca še enkrat srečala v srbski prestolnici. Skratka, nekako tale klubska tekmovanja gredo k koncu. Posod, tudi v Ligi NBA, ja. Euroligi, Ligi ABA, slovenskem prvenstvu, skratka.
1: Olimpija se vrača in to se sliši vrhunsko. Hvala, da. Lucijan Pečič, pozdravi ekipo, ekipe.
3: Hvala, živa.
4: Pokrovitelj timeouta je ekipa.
1: Torej, koliko ljudi boš imela ti, recimo, da smo zdaj na mizi ali pa za šankom. Pride Bebek, pride Basi,
2: pride Anita,
1: pride Lok in CMC festival 12. 13. In na ta šank lahko, mislim šanko, ker nema reč šank, lahko pride kdorkoli.
2: Kdorkoli lahko pride, brezplačno je, tako da 13. junij Vodice, se vidimo.

0: Aktual.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: Žar nas povezuje.
3: Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
2: Subvencija Eko sklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
1: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
2: Tratnjak.si.
3: Hej, novi Foton pick-upi so v Sloveniji.
4: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
3: Benosi Rudnik, hitro.
4: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
5: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
6: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
7: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
8: Avtodebelc Trzin, nič 80, 99, 66.
9: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
10: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.
11: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja.
12: Dio mio.
13: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
14: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu. Ker je 1, 2, 3.
15: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
16: Hej, Patricija Pangršič tukaj. Zavarovalnico Generali te vabiva na edinstven športni dogodek Fit Akademija Experience zame. Več vadbenih odrov, top treneri, predavanja in nora darila. Nedelja, 24. maj, Arboretum Volčji Potok. Prvih 1000 prijavljenih prejme 50% popust.
17: Pohiti na fit-akademija.si. Po popust pa na generali-zame.si.
18: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
19: Prvi časopis dneva. Svet 24.
20: Javni sektor, regres za letni dopust za javne uslužbence bodo izplačali že maja in bo višji od minimalnega. Avtocestne težave. Revizijska komisija je razveljavila razpis Darsa za širitev avtoceste od Domžal proti Ljubljani. Kaj to pomeni za načrtovano gradnjo? Luksuzne koče v hribih. Planinarjenje je lahko tudi pregrešno drago. Na Veliki planini tudi luksuzne koče. Priloga je to pod Čvek v Križankah.
19: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva. Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
21: Eleganca, detajli in stil, ki ga čutiš. Rinascimento, italijanska moda za sodobno žensko.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japl. Predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Jakob Počivavšek je na novinarski konferenci pred poslopjem državnega zbora opozoril, da so že dva dni nazaj na predsednika državnega zbora naslovili poziv, da jih kot socialne partnerje povabijo na sejo odbora, ki bo obravnaval zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Ta posega na številna področja, kjer se sindikati aktivno udejstvujejo, a do tega trenutka niso prejeli nobenega odziva.
2: Jaz menim, da je šokantno, da parlament, hram demokracije, s tem zakonom postaja institucija, kjer izražanje mnenj zainteresirane javnosti ne samo ni zaželjeno, ampak tudi ni dovoljeno. Zakon, ki bo danes obravnaval, pravijo, da je zakon za ljudi in to drži. To je zakon za ozek krog posameznikov, ki bodo zaradi tega zakona bogatejši, pa to samo po sebi ni problem. Problem je v tem, da bodo bogatejši na račun drugih.
1: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano želi spremeniti pogled na kmete prek resničnostne televizijske serije, v katero je vložilo 50 tisoč evrov. Kot so za svet24.si navedli na ministrstvu, so se zato odločili, ker projekt približuje kmetijske teme širši javnosti prek televizijskega formata, ki združuje resničnostno zgodbo, kulinariko in vpogled v delo na podeželju. Ta konec tedna bo na sporedu 34. od 36 krogov prve lige Telemach. V spredju bojev v nogometnem državnem prvenstvu bo sobotni večni derbi med Mariborom in Olimpijo, ki pa tokrat ne bo vplival na mesta povsem pri vrhu. Celje si je namreč že pred časom zagotovilo tretji naslov prvaka, Koper pa je zavzel drugo od treh razpoložljivih evropskih mest. Imejte lep četrtek še naprej, v vaši družbi bomo ponovno čez eno uro.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
4: Po tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
5: Meri.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
3: 4:10, dober dan, bolj kot ne sončno bo danes popoldne mogoča kakšna ploha in temperature nekje do 23 stopinj. Jutri zjutraj bo megleno in okoli 7, čez dan oblačno in do 23. Vikend pa že sončen in topel.
4: Kärcher in vreme kličete ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo.
5: Kärcher, ustvarjen za življenje.
3: Previdno na poti, zaprti imamo vozni pas na primorski avtocesti pred počivališčem Ravbar, komanda proti Kopru zaradi prometne nesreče. Pred oviro je nastal zastoj, ki se daljša. Zaprti imamo vozni pas na primorski avtocesti med Kastelcem in Kozino zaradi pokvarjenega tovornjaka v delovni zapori. Tudi tu je nastal zastoj. No, obvoz za osebna vozila pa je možen na izvoz Črni Kal ali Kastelec. Zaradi varnosti zapirajo tudi predor Kastelec. Zastoje zaradi del imamo na štajerski avtocesti med Domžalami in za Dobrovo. Na Ptuju, na Mariborski, na Mostu promet je tam urejen izmenično enosmerno in na relaciji Laško-Celje pri Polulah v obe smeri. Še en radar ste opazili, meri vas v Trboljah pri cementarni v obe smeri. Če še kje preverjajo hitrost 0.80, 13, 0.2.

Lepo mi je, oziroma kaj te vidim, smo slišali na aktualno, no zdaj pa bomo slišali lepo mi je. Včeraj je bila pri nas in pravda za vsak, ko je tu, dobi toliko lepih komplimentov, da jih ima potem za celo leto dovolj. No, ampak še več pohval pa je požela njena nova pesem Raj. Krasna pesem za zavrtet. No, na aktualu pa kmalu slišimo njeno uspešnico, ki je mimo grede stara že 10.

0: Energična, vedno pozitivna Tanja Žagar s hitom Lepo mi je na aktualu čez dobro minuto. Najlepšo pomlad. Aktual.
1: Dober za poslušati.
2: Dober za pogledati.
1: Radio Aktual.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
2: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje. Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek, 8. maja, vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci, v petek, 8. maja.
1: Motoristi in nautiki, pozor! 16. maja, celodnevna super sobota z ugodnostmi v motonautiki v Miklavžu pri Mariboru. Več na moto-nautika.com.
4: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo, zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
5: Pa da se ne v zgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
6: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si. Potlakovce, potlakovce Jarc, več na jarc.si.
7: Snow Monkey, flaška, ki ohranja tvojo pijačo toplo do 12 ur ali hladno do 24 ur. Preveri tudi preostalo ponudbo na snowmonkey.com.
6: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
8: Revolucionarna nega kože z nanodelci. Korejska medicinska kozmetika Ninetales. Vidno brez gub že po 30 sekundah. Več na beluti.com.
9: Svetožitka na Rudniku, BTC-ju, Kranju in Mariboru ter na svetožitka.com. Svetožitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
10: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.

0: Še kje parijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hišavič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
2: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 evrov presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Lady tudi tokrat prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja Cene Prevc in Miha Deželak, drugo amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok, tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
4: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: sončen četrtek preživljamo skupaj, popoldne se znam mogoče zgoditi še kakšna ploha, ogrelo se bo nekje do 23 stopinj, jutri zjutraj megleno in okoli 7, čez dan oblačno in do 23. Vikend spet sončen in topel, trenutno pa Strunjan 19 stopinj, Vrhnika in Bela krajina 16, Trbovlje 14 in Rateče 11.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Zaprt imamo vozni pas na primorski avtocesti proti Kopru pred počivališčem Rauber komanda zaradi prometne nesreče. Pred oviro je nastal zastoj, ki sega že skoraj do Unca. Za osebna vozila priporočamo izvoz po regionalni cesti Unec razdrt oziroma po tisti poti bo najbolje, če se peljete. Posledice pokvarjenega tovornjaka na primorski avtocesti proti Ljubljani med Kastelcem in Kazino so sicer odstranili, ampak ostaja nekaj zastojev. No, zastoji zaradi del pa na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo, pa na Ptuju na Mariborski na mostu, promet je tam urejen izmenično enosmerno, do zastojev pa prihaja tudi na relaciji Laško Celje pri Polulah v obe smeri. Previdno in strpno za volanom, če greš, kje bolj počasi, nič 80, 13, nič 2.

Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.

0: 10 na aktualu, 15 do 11, šibamo malo zlata. 80-ta v čas, ko so okraljevale trajne fizure, bleščice na refren. Šušu pa je bil čist dovolj za en nepozaben hit. Šušu, svilec šuška. Fosili so bili v 80-ih verem tako popularni, da so imeli turneje razprodane po celi Jugoslaviji v ne vem kolik naprej. Ljudje pa so njihova besedila znali skor da bolj kot telefonske številke doma in verjamem, da tudi tale refren poznamo v nulo. Na aktualu ga skupaj zapojemo, to so novi fosili in šušu še do 11.
1: Aktual. Dober za poslušati.
2: Dober za pogled.
1: Radio Aktual.
3: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
6: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
7: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
6: Zajčjadobrava.si.
8: Suzuki S-Cross je lahko sedaj tvoj že za 22.230 evrov.
9: Pizza da te ka.
10: Od Julči.
9: Telefon 70-551-200.
11: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
12: GVS. Največ za vašo varnost.
13: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav, vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
14: Vstopite v Optiko Klarus in izkoristite priljubljeno akcijo Kupiš ena, dobiš dve na korekcijska očala in brezplačno izmero dioptrije. Se vidimo v Optiki Klarus in na klarus.si.
15: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
16: S podporo Slimis bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
17: Več na slimis.si ali nič 80 10 44.
18: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
19: V trgovini Baustoff Metal najdete ceresit izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši miri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite ceresit fasado svojih sanj.
20: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
21: Na celjski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
1: Aktual.
2: Narejen za moja ušesa.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Pred poslopjem državnega zbora so se zbrali sindikati, ki so opozorili, da niso bili slišani in povabljeni na sejo odbora o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Zakon so označili za škodljiv in med drugim izpostavili jemanje upokojencem, najemnikom in bolnim, zmanjšano ponudbo stanovanj na trgu in poseg v zakon o delovnih razmerjih. Generalna sekretarka Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Martina Vuk je opozorila na luknjo v proračunu in pozvala na razpis referenduma.
2: Kar je zelo nevarno pri tem zakonu, je poleg posegov v zlasti dve največji blagajni, torej pokojninsko, invalidsko, zdravstveno blagajno in blagajno za dolgotrajno oskrbo, ki bo pomenila pritisk na pravice ljudi, je tudi posledica, ki seveda bo luknja v proračunu, kjer pa bo pritisk na javni sektor in na plače javnih uslužbenk in uslužbencev.
1: Številni Evropejci bodo zaradi zaostrenih razmer v svetu letošnje poletje dopustovali v Evropi. Nekatere letalske družbe zaradi pomankanja goriva že omejujejo lete. Med Slovenci je največ povpraševanja za Hrvaško in Grčijo, kjer dopustnike letos čakajo strožja pravila vedenja na nekaterih plažah. V Grčiji med drugim tudi do 60 tisoč evrov kazni za tiste, ki si z brisačo rezervirajo mesto. Tudi na Hrvaškem, kjer si prav tako obetajo zelo dobro sezono, so proti brisačnim rezervacijam, so pa komunalni redarji edini, ki imajo avtorizacijo, da jih odstranijo. Slovenska moška hokejska reprezentanca se bo danes ob 19. uri na Bledu na pripravljalni tekmi pomerila proti Madžarski. Gre za edino domačo preizkušnjo pred odhodom na svetovno prvenstvo elitne divizije, ki bo od 15. maja potekalo v Švici. Pred prvenstvom Rise v soboto čaka še zadnja pripravljalna tekma v Celovcu proti Avstriji. Držimo torej pesti za naše hokejiste, vam pa želimo čudovit dan še naprej.
0: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Sončno dopoldne preživljamo skupaj, popoldne se zna mogoče zgoditi kakšna ploha in temperature nekje do 23. Jutri zjutraj bo megleno in okoli 7 čez dan oblačno in prav tako do 23. Vikend spet sončen in topel.
5: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij krka.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Pozdrav na ceste, zaprti imamo vozni pas na primorski avtocesti proti Kopru pred počivališčem Rauber Komanda zaradi prometne nesreče. Pred oviro je nastal zastoj, ki sega že skoraj do Unca. Za osebna vozila pa priporočamo pot po regionalni cesti Unec Razdrto. Pokvarjeno vozilo je obstalo na prehitevalnem pasu na Mariborski vzhodni obvoznici proti Hočam tik pred predorom Zrkovci. Previdno in strpno za volanom, če so še kje kakšni radarji, dajte varno javiti na 0800 13 02.

Eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: Dobrih 20 oziroma 10 čez 11 je dober dan. Ja, malo smo že zašibali na jug prot morju, kjer nas pobožajo sonce, morje in še kaj hladnega mogoče v roki. A točno tja zašibamo zdaj v glasbenem dvoboju. A do takrat pa prepravite aktual Instagram in pa našo spletno stran klikamo po naslednji.
1: Narejen za moja všesa.
2: Aktual. Novo na aktualu.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na Aktualno.
2: Evo ga, smo preštimali vse Facebook, Instagram in spletno stran Radija Aktual. Prej sem že mečken razkrila, koga imamo danes. Dva Lukata, oba dva pri nas, en celo dan zjutraj. Ampak na eni strani Luka Nižetič.
3: Kaj se rodiš v sred spleta, ti si odma na vrst svita. Prave ne pitaj me po čemu, po svemu.
2: In kad se rodiš v sred Splita, na drugi strani naš Luka, Luka Vasi. Istrijanko, ružo moja. I poklikate, mi zavrtimo.
1: Glasujmo na Facebooku,
0: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual. Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite.
1: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
2: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
3: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
4: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
5: Dio mio.
6: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite sejma zaposlitveno-karjernih priložnosti v Ljubljani. Spoznajte delodajalce, odkrite poklice prihodnosti in pridobite koristne karierne nasvete. Vidimo se v četrtek, 14. maja od 9. do 17. ure na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Vstop je prost. Organizira Zavod za zaposlovanje.
7: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
8: Oče, med prazniki sem grešila.
9: Krepko?
8: Skoraj vsak večer.
9: Otrok moj, do naslednje nedelje spi 5 kefirjev krepko in vse ti bo odpuščeno in v pasu spet sproščeno.
10: Grešiti je človeško, biti pravi kefir pa božansko. Kefir krepko odpusti vse vaše pregrehe, skoraj vse. Mlekarna-krepko.si
11: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
12: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
13: Ibubil Combo Gel.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
16: Vrača se Roštiljana Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
17: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event.si.
18: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Anka Nižetič na aktualumi, na to čas pa 12. sončno dopoldne preživljamo skupaj, nekje do 23 se bo ogrelo danes popoldne, mogoče se še zna zgoditi kakšna ploha. Za jutri pa kaže, da bo zjutraj megleno in okoli 7, čez dan oblačno in do 23. Vikend spet sončen in topel. Poglejmo trenutne temperature, Mežica 16 stopinj, Kranj 17, Brezovica 18, Brežice in Izola 19.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Pozdrav na ceste. Posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti proti Kopru pred počivališčem Ravbr Komanda. Nekaj zastoja ostaja, a se krajša. Še na radar imamo na štajerski avtocesti na nadvozu pri priključku Domžale, merijo pa proti Ljubljani. Če še kje preverjajo hitrost, nič 80, 13, nič 2.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Katarina v okolici Radenc pri Kapelski cesti išče svojega plašnega mucka. Tigrasto sive bele barve je s kratko dlako in črnimi očmi. Psička pa išče Darja v Dobriču pod goro Oljko in na območju Polzele in Velenja. Kuža je manjše rasti, črne barve starje, zato tudi slabo sliši in vidi. Gre pa za mešančka z modro ovratnico, ime mu je Busi. Odzove pa se na ime tudi Miško. Več informacij o zgubljenih in najdenih živali boste našli na Aktualovi spletni strani.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual.
1: Dobra družba, sonce, razgled in izbrani okusi Istre. Praznik Refoška in slovenske Istre se vrača. V soboto, 16. maja, z nami Vlado Kreslin. 50. praznik Refoška in slovenske Istre. Marezige od 15. do 17. maja.
2: Več na visitkoper.si.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
4: Top vikend v Mr. Petu.
5: Mr. Pet.
4: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Slušni aparati iz Neurota.
8: Polni energije, polni zvoka.
7: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
8: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
7: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
9: Prinesite svojo nakupovalno vrečo Misk in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižane izdelke. Ponudba velja od 6. do 12. maja. Misk.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ej, a veš, da sem novo podjetje odprl?
12: Oh, super.
11: Super, ja, sam imam toliko dela, da moram vse na novo postaviti. Tiskovine, oblačila za zaposlene, pa promocijski material, poslovna darila me še čakajo.
12: Ne sekiraj se, za vse zadeve se lahko vrneš na tiskarno Ekart. Ti bodo vse uredili.
13: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
14: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
15: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
16: Halo baza, halo baza!
17: Vas na poti do sanske postave ovira gneča na treningu?
18: Vabljeni v Bazo športa, kjer se boste v zasebnem ambientu razgibali z jogo, funkcionalno vadbo ali v fitnesu.
17: Osvoji svoje cilje v Bazi športa.
18: Bazasporta.si.
19: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Javni sektor, gre za letni dopust za javne uslužbence, bodo izplačali že maja in bo višji od minimalnega. Avtocestne težave. Revizijska komisija je razveljavila razpis Darsa za širitev avtoceste od Domžal proti Ljubljani. Kaj to pomeni za načrtovano gradnjo? Luksuzne koče v hribih. Planinarjenje je lahko tudi pregrešno drago. Na Veliki planini tudi luksuzne koče. Priloga je to pod Čvek v Križankah.
19: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Milena Novak. Člani skupnega odbora državnega zbora so zavrnili predlog odhajajoče koalicije, da bi o interventnem zakonu za razvoj Slovenije opravili javno predstavitev mnenj strokovnjakov in zainteresirane javnosti. Opozicijski poslanci so opozarjali, da zakon posega v 10 različnih zakonov ter pomembno vpliva na področja zdravstva, pokojnin, socialnih prispevkov in gospodarstva. Predstavniki koalicije so odločitev označili za škandalozno in poudarili, da bi morali pri tako obsežnem zakonu sodelovati tudi sindikati stroka in drugi deležniki. Predlagatelji zakona iz vrste NSIS, SLS, Fokus demokratov in Resnice so nasprotno poudarili, da gre za nujne ukrepe za razbremenitev gospodarstva in pomoč prebivalcem zaradi draginje ter visokih stroškov. Vrhovno sodišče je zavrnilo zahtevo za revizijo zapornika, ki je bil zaradi razpečevanja otroške pornografije v zaporu obsojen na 1 leto in 10 mesecev zapora, poroča Dnevnik. Sodniki so ocenili, da je obramba ravnala nepošteno, saj po priznanju krivde ni pravočasno izpodbijala spornih dokazov, temveč je to storila šele po pravnomočni obsodbi. Po mnenju Vrhovnega sodišča je šlo za zlorabo procesnih pravic, s katero si je obsojenec skušal zagotoviti ugodnejši položaj brez tveganja za višjo kazen. Po poročanju Dnevnika so pravosodni policisti lani prejeli anonimno obvestilo, da si trojica zaprtih, šlo naj bi za zapor na dobu, izmenjuje posnetke spolnih zlorab otrok. Že naslednji dan so pravosodni policisti opravili pogovore z osumljenimi in zasegli več predmetov, ki so potrjevali sum. V latvijski zračni prostor je po noči iz Rusije vstopilo več dronov, pri čemer sta dva strmoglavila, eden od njiju pa je povzročil požar v skladišču nafte na vzhodu države. Latvijska vojska je sporočila, da so gasilci požar hitro obvladali, obrambni minister pa je izrazil sum, da bi lahko šlo za ukrajinske drone. Latvijske oblasti opozarjajo, da se lahko podobni incidenti nadaljujejo, dokler traja ruska vojna v Ukrajini. Svet Evropske unije in Evropski parlament sta dosegla okvirni dogovor o prepovedi uporabe umetne inteligence za ustvarjanje globokih ponaredkov s spolno vsebino ter gradiva, ki prikazuje spolno zlorabo otrok. Nova pravila ciljajo predvsem na ponudnike sistemov umetne inteligence, ki nimajo ustreznih varovalk za preprečevanje nastanka takšnih vsebin. Podjetja pa bodo morala sisteme uskladiti do decembra letos. Dogovor predvideva tudi zamik uveljavitve nekaterih pravil za visoko tvegane sisteme umetne inteligence ter obvezne uporabe vodnih žigov za vsebine, ustvarjene z umetno inteligenco. Miran in prijeten dan vam želimo še naprej, v vaši družbi pa bomo ponovno čez 1 uro.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Aktual.
4: Sončno popoldne je pred nami, mogoče se še z nas zgoditi kakšna ploha, temperature pa danes do 23. Jutri zjutraj pričakujemo nekaj megle in okoli 7 stopinj, čez dan bo oblačno, prav tako do 23. Vikend že sončen in topel.
5: Kärcher in vreme kličeta ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo.
6: Kärcher, ustvarjen za življenje.
4: Pozdrav na ceste in previdno za volanom. Zaprta je Štajerska avtocesta proti Ljubljani med Lukovico in Krtino zaradi prometne nesreče. Proti Celju je na tem odseku zaprt prehitevalni pas. V obe smeri je nastal zastoj. Obvoz imamo urejen po regionalni cesti med Trojanami ali Lukovico do Krtine. Zastoj predvsem tovornih vozil pa na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno zaradi del. Radar trenutno na Štajerski avtocesti na nadvozu pri priključku Domžale meri proti Ljubljani, radar pa tudi v Trbovljah na Keršičevi na Klancu vas merijo. Če še kje preverjajo hitrost, nič 80, 13, nič 2.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.

0: Aktual.
1: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek, 8. maja, vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek, 8. maja.
2: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
3: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Tlakovci Arts. Pri Tlakovcih Arts dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah. Več na arts.si.
5: Revolucionarna nega kože z nanodelci. Korejska medicinska kozmetika Nine Tails. Vidno brez gub že po 30 sekundah. Več na beluti.com.
6: Snow Monkey, tvoj sopotnik na vsaki pustolovščini. Več na snowmonkey.com.
7: Ej, a tvoja kaj vleče?
8: Je bolj slabo.
7: A res, moja pa ful.
9: Ja, kjero pa imaš?
7: Ja, Sikabo.
5: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
10: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
11: 60 let glasbe, ena noč, Tado Topič v Cvetličarni, 21. maja, z gosti in največjimi hiti. Ne zamudi, rock'n'roll spektakla, vstopnice na eventim.si.
12: Lady tudi tokrat prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišete prijatelja Cene Prevci in Miha Deželak, drugo amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok, tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
13: Revija Lady že na prodajnih mestih.
14: Vrača se Roštiljana Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in TopEvent.si.
15: TopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
1: Tudi letos bomo preživeli en krasen dopust, na Pag gremo in to že zelo kmalu, čez manj kot en mesec bomo že uživali, 6. junija šibamo in bomo dol cel teden. Stanovali bomo v hotelu tik ob morju z all inclusive ponudbo, vsak večer nas čaka glasba v živo, na izlet z ladico bomo šli, gor si naredili pravi boat party in še enega si bomo prvošli čez dan, to bo pena party. Res se bo dogajalo vsak dan, vsak večer in mislim, da vam ne bo žal, če boste šli zraven. A dejte se prijaviti, če se še niste, ker šibamo že zelo kmalo. Na Pagu smo od 6. do 13. junija.
0: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: skoraj dobrih 5 čez pol, temperature pa Piran 21 stopinj, Ljubljana in Lendava 19, Mozirje in Laško 18. Nekje do 23 se bo ogrelo danes ob soncu, mogoče se zna zgoditi še kakšna ploha vmes. Za jutri pa kaže, da bo zjutraj megleno in okoli 7, čez dan oblačno in do 23. Vikend spet sončen in topel.
1: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohiti v Big Bang ali na bigbang.si, izberi naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačaj na obroke brez obresti in drugih stroškov.
2: Wow, Big Bang.
0: Pozdrav na ceste in previdno za volanom. Zaprta je Štajerska avtocesta proti Ljubljani med Lukovico in Krtino zaradi prometne nesreče. Proti Celju je na tem odseku zaprt prehitevalni pas in v obe smeri je nastal zastoj. Obvoz je urejen po regionalni cesti med Trojanami ali Lukovico do Krtine. Za osebna vozila pa je obvoz možen skozi Tuhinjsko dolino in Zasavje. Zastoj predvsem tovornih vozil imamo na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno zaradi del. O nesrečah, zastojih, radarjih obveščate na 0813 0202.

0: bom velik, bom zvezda.
1: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.

0: Aktualo, no večina nas res ostaja prezgodaj in šiba dnevo naproti. Pri jadranskih majstralih pa je mečkan drugač. Pred deseto jih ne dobite, okrog dveh popoldne pa so že pri sebi in budni ali pa celo na poti. Ampak, ko sonce zaide, takrat pa se prava zabava šele začne. Ki majstrali za te pravo vzdušje na mali petek na aktualu pa še do enič.
1: Aktual.
2: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
2: Radio Aktual.
3: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
4: Žar nas povezuje.
5: Tem mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: V Maribor prihaja večer dalmatinske glasbe. Z vami bo legendarna Klapa Campanile. 16. maj, Narodni dom Maribor. Vstopnice Eventim in Petrol.
2: Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
3: Preverite na kamen-zunko.si. Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
4: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
3: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
4: Tratnjak.si.
5: Isk praznuje 47. rojstni dan s fantastičnimi ponudbami. Prihranite 20-50% na izbranem pohištvu za pisarno ali jedilnico ter 40-65% na izbranih nadoložkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping
6: and Living. Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas ustavi. Doživite zdravje, sprostitev in dihjemajoče razglede stolpa Kristal.
8: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
9: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
10: S podporo slini z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
9: Več na slimis.si ali nič 80 10 44.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
12: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
13: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica, rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
14: Šparate treba.
15: Ja, seveda.
14: Pa naj stane, kar hoče. Sam čak imal. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
16: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
17: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
16: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
18: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Milena Novak. Po velikih težavah na primorski avtocesti se je zaradi prometne nesreče danes opoldne promet ustavil na štajerski avtocesti med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Zaprt pa je tudi prehitevalni pas v smeri Maribora. Po podatkih Darsa je proti Ljubljani nastal skoraj 4-kilometrski zastoj, v smeri Maribora pa približno 1,5 km dolg zastoj. Voznikom osebnih vozil priporoča obvoz po regionalni cesti skozi Tuhinjsko dolino. Zastoj nastajajo tudi na primorski avtocesti med Duncem in Postojno ter pri počivališču Studenec, kjer promet dodatno ovirajo tovorna vozila. Vodja poslanske skupine Resnica Katja Kokot je na družbenem omrežju objavila žaljivo grozilno pismo, ki ga je prejela na svoj naslov. Nadzorovali te bodo domačini, ki te ne marajo, je navedeno v anonimnem pismu. Poslanka je ocenila, da avtor pisma prihaja z levega političnega pola, vendar tega ni z ničemer podkrepila. Glede na poštni žig je bilo grozilno pismo poslano iz Domžal. Britanska princesa Kate se vrača, njeno prvo potovanje vodi naravnost k našim sosedom. Naslednji teden bo odpotovala v Italijo na svoje prvo uradno potovanje v tujini po zdravljenju raka. Potovanja na sever Italije se veseli, tja se odpravlja, da bi izvedela več o pristopu Reggio Emilije, ki naravo postavlja v središče vzgoje v zgodnem otroštvu. Omenjeni pristopi bo pomagal nadgraditi delo njenega centra za zgodnje otroštvo. Slovenska košarkarska reprezentantka Ajša Sivka je še za nekaj časa preložila odhod v severnoameriško profesionalno ligo Women NBA, kjer jo je lani po naboru kot 10. po vrsti izbrala ekipa Chicago Sky. Še pred odhodom v najmočnejšo ligo na svetu se bo 20-letnica preizkusila v univerzitetni košarki. Igrala bo za Univerzo Kentucky, saj je želela izkusiti fakulteto in imeti univerzitetno izkušnjo z košarkarskega in življenjskega vidika. Trener Kentuckyja pravi, da se prihoda Sivke veselijo, se je izjemna strelka in organizatorka igre na krilnem položaju, ter da bodo njihovi ekipi da bo njihovi ekipi dodala izkušnje. Miren in prijeten dan vam želimo še naprej in bodite v naši družbi zopet čez eno uro.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
3: Po tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
0: In ansambl Veseljaki.
5: Odlihte moški, lepe ženske gleda rad.
6: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Sončno popoldne je pred nami, vmes se zna zgoditi še kakšna ploha, temperature pa danes do 23 stopinj. Za jutri kaže, da bo zjutraj megleno in okoli 7, čez dan oblačno in do 23. Vikend spet sončen in topel.
9: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij krka.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: Zdravne ceste in previdno na poti. Zaprta je štajerska avtocesta proti Ljubljani med Lukovico in Krtino zaradi prometne nesreče. Proti Celju je na tem odseku zaprt prehitevalni pas in v obe smeri je nastal zastoj. Obvoz je urejen po regionalni cesti med Trojanami in Lukovice do Krtine, za osebna vozila pa je obvoz možen skozi Tuhinjsko dolino in Zasavje. Zastoj predvsem tovornih vozil imamo na primorski avtocesti pred Postojno zaradi del v obe smeri. Previdno in strpno za volanom, če na poti opazite še kakaj radar, pa nam varno sporočite lokacijo na 08013 02.

Eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

pesem Sidra smo slišali na aktualu, zdaj pa še punco, ki pravi, da ko je bila mlajša, marsičemu ni znala reči ne. Ampak zdaj pa vedno bolj samozavestna. Kdaj pa kdaj jo boste slišali reči tudi ne? Hvala. Ostaja pa od nekdaj velika ljubiteljica adrenalina in hitrosti. To je Nina Donelli na aktualu in ljubav nema kraj. Uživajte in dobrodošli.

0: In ne bodi drugi na aktualno, oziroma ne bodi kot drugi. To smo slišali in če že obujamo spomine, gremo še malo v 90-ta. A takrat, ko smo Tetris in Super Mario nažigavali do onemoglosti, SMS-i so bili pravi luksus in svet, ja, mogoče je bil takrat res malo bolj pikslast, a življenje pa polno. No, in takrat smo prvič slišali tudi tole.
1: Noči v Dalmaciji, v srcu žive bo.
0: Krasna balada je to, Noči v Dalmaciji, Klapa Bonaca, v celoti jo na aktualu slišmo še do pol dveh.

0: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledati.
2: Radio Aktual.
3: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje. Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov. Za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v optiki Morela ali na shopmorela.si.
4: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
5: Korita?
4: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
6: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
7: Motoristi in nautiki, pozor! 16. maja, celodnevna super sobota z ugodnostmi v motonautiki v Miklavžu pri Mariboru. Več na moto-nautika.com.
8: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
9: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
11: Hej, Patricija Pangersič tukaj. Zavarovalnica Generali te vabiva na edinstven športni dogodek Fit Akademija Experience zame. Več vadbenih odrov, top treneri, predavanja in nora darila. Nedelja, 24. maj, Arboretum Volčji Potok. Prvih 1000 prijavljenih prejme 50% popust.
12: Pohiti na fit-akademija.si. Po popust pa na generali-zame.si.
13: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-Vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
14: Lady tudi tokrat prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišete prijatelja, cene prijuci Miha Deželak, drugo amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok, tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
15: Revija Lady že na prodajnih mestih.
16: Vrača se Roštiljana Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in TopEvent.si.
17: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Novo na Aktualu.

0: Ne, sončno popoldne pred nami, mogoče se še zna zgoditi kakšna ploha vmes, ogrelo se bo to 23 stopinj. Jutri zjutraj bo megleno in okoli 7, čez dan oblačno in do 23, vikend spet sončen in topel. Trenutno pa Obala 21 stopinj, Šmarje pri Jelšah 19, Kočevje 17, Mislinje 16 in Kranjska Gora 13.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Zdrav na ceste in previdno na poti, zaprta je Štajerska avtocesta proti Ljubljani med Lukovico in Krtino zaradi prometne nesreče. Proti Celju je na tem odseku zaprt prehitevalni pas, v obe smeri pa je nastal zastoj. Obvoz je urejen po regionalni cesti med Trojanami in Lukovico do Krtine in tudi tu prihaja do zastojev. Za osebna vozila je obvoz možen skozi Tuhinjsko dolino in Zasavje. Zastoj predvsem tovornih vozil imamo na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno zaradi del, počasi gre pa še na Štajerske avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri in od Zaloške in Jarš proti Šentjakobu. Če še kje stojite v koloni, nič 80, 13, nič 2.

0: tobom na aktualu, no in z našo pomočjo Vid Štuhec zbira sredstva za podporo mladim športnikom pri nas. Hvaležni bomo vsakega SMS-a, kilometri 5 na 1919. Je pa kar mašina ta Vid, to je treba povedati v projektu Kilometri za prihodnost, ima cilj preteč 330 kilometrov po etapah. Kako mu gre danes, to bomo izvedli zdaj, le Šiba pa proti Primorski.
1: Evo, glikar se je obrnil 25 kilometr, kaj pomeni, da smo blizu tretjine današnjega dneva, cirka okrog Divače, zdaj bo več ali manj dol do Kopra. Super napredujemo, v Pirano bomo enkrat zvečer, točno uro zelo težko rečemo, bomo sploti obveščali. Ne pozabite vpisovati kilometrov na kilometri.si, pa seveda podprite mlade športnike z kilometri 5 na 1919. Gremo dalje.
2: Ko stopimo skupaj, premikamo meje. Med 4. in 7. majem skupaj z Vidom Štuhcem zbiramo kilometre za mlade slovenske športnike iz socialno ogroženih družin. Pomagaj tudi ti. Kilometri 5 na 1919. Več na kilometri.si.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
3: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
4: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
3: Benosi Rudnik, hitro.
4: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
5: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
6: Prinesite svojo nakupovalno vrečo Isk in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižane izdelke. Ponudba velja od 6. do 12. maja. Isk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
9: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
10: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
11: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
12: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
13: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
14: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. Ecostyle.si.
15: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
16: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.
17: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav v promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
18: Dovolj je izgovorov. Bom jutri. To poletje bo tvoje.
19: S podporo slimih bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
18: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
20: Prvi časopis dneva. Svet 24.
21: Javni sektor, regres za letni dopust za javne uslužbence bodo izplačali že maja in bo višji od minimalnega. Avtocestne težave. Revizijska komisija je razveljavila razpis Darsa za širitev avtoceste od Domžal proti Ljubljani. Kaj to pomeni za načrtovano gradnjo? Luksuzne koče v hribih. Planinarjenje je lahko tudi pregrešno drago. Na Veliki planini tudi luksuzne koče. Priloga je to pod Čvek v Križankah.
20: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Milena Novak. Na štajerski avtocesti pri Lukovici se je danes zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrl motorist. Zaradi nesreče je avtocesta med Lukovico in Krtino proti Ljubljani zaprta. Zaprt pa je tudi prehitevalni pas v smeri Maribora. Policisti opravljajo ogled kraja nesreče in preiskujejo vse okoliščine tragedije. Po podatkih Darsa je proti Ljubljani nastal več kot 5 km dolg zastoj, promet pa je močno oviran tudi v smeri Maribora. Voznikom priporočajo obvoz po regionalnih cestah skozi Tuhinjsko dolino in Zasavje. 7 interventnih radiologov, med njimi tudi predstojnik oddelka, je v UKC Maribor podalo odpovedi. Domnevno zaradi nesoglasij glede plačila stanja pripravljenosti. Direktor UKC Maribor Vojko Flis je očitke o neplačevanju zavrnil in dejal, da so bile zahteve radiologov po višjih plačah in drugačnem obračunu dela nesprejemljive. Odhod izkušenih specialistov predstavlja pomemben strokovni udarec, saj so ključni pri obravnavi urgentnih stanj, kot so možganske kapi in krvavitve. UKC Maribor zagotavljajo, da bodo kljub odpovedim še naprej nemoteno skrbili za paciente in prilagodili organizacijo dela v prehodnem obdobju. Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je soglasno nasprotoval predlogu interventnega zakona za razvoj Slovenije, se ocenjuje, da posega v temeljna načela pokojninskega sistema. Predstavniki sindikatov opozarjajo, da bi predlagani ukrepi, med njimi kapica na prispevke in možnost prisilnega upokojevanja, lahko močno oslabili pokojninsko blagajno in povečali njeno odvisnost od državnega proračuna. Generalni direktor SPIZ-a Marjan Pampeš je zakon označil za nestrokoven in opozoril, da bi leto zaradi njega potrebovali dodatnih 120 milijonov evrov proračunskih sredstev. Na križarki Hondius, kjer je izbruhnil hanta virus, trenutno ni več oseb s simptomi okužbe. 3 domnevno okužene potnike so medtem prepeljali na zdravljenje na Nizozemskem, ladja pa nadaljuje plovbo proti Kanarskim otokom. Svetovna zdravstvena organizacija je doslej potrdila 3 okužbe in 3 smrti, pri enem od potnikov pa so potrdili ANC, ki se v hanta virusa, ki se lahko prenaša tudi med ljudmi. Križarka naj bi v soboto priplula na Tenerife, odkoder bodo zdrave potnike in člane posadke vrnili v njihove domovine. Nizozemsko ministrstvo za zdravje je danes tudi sporočilo, da so v bolnišnico v Amsterdamu sprejeli tudi stevardeso, ki je bila kratek čas v stiku s potnico z ladje Hondius, ki je kasneje umrla. Miren in prijeten dan vam želimo še naprej in bodite v naši družbi zopet čez 1 uro.
0: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
2: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Kot bi zamenil leten čas. Tami, kaj pa nas še čaka?
4: Kapa pozim. No, sicer pa takole, proti večeru se bo od zahoda že jasnila, vmes bo še nastala kakšna kratka ploha ali nevihta. Po noči bo malo več jasnine, jutri zjutraj ponekod megla, čez dan spet sonce, nekaj kopaste oblačnosti in segrelo se bo do 23 stopinj.
5: Kärcher in vreme kličeta ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
3: Lepo zdrav še vsem, ki šofirate z Aktualom in ja, zaprta je štajerska avtocesta. V smeri Ljubljane med Lukovco in Krtino se je zgodila prometna nesreča. Obvoz imamo zrihtan za osebna vozila čez oziroma skozi Tuhinjsko dolino in na Zasavje. Zdaj zastoj tudi na regionalki, posledično Trojana, Blagovica, Krtina. Proti Celju je pa na tem odseku zaprt tudi prehitevalni pas. V obe smeri so zastoji, se pravi, reševalni pas. Prosim. Zaprt je vozni pas štajerske avtoceste, če pičite proti Ljubljani pred priključkom Slovenske Konjice, tudi tukaj se je zgodila prometna nesreča, pa imamo pa zaradi del tudi kar nekaj zastojev, milo rečeno. Primorska avtocesta proti Ljubljani med počivališčem Studenec in Ravbar komando, na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja in proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro. Radar je v temnem kedju v Gorišnici na cesti Ptuj-Ormož in v temnem kedju prav tako v Trbovljah na Trgu Svobode nasproti Bara, ki spominja na eno palmo. Pod policijska kontrola je na izlakah pri medijskih toplicah in tudi še kje, povejte nam na nič 80 13 nič 2.

0: To je Aktualo Open Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen.
1: Dober dan, aktualovke, aktualovci. Dvakrat smo se obrnili, pa že četrtek, ni to fajn.
2: Rečla teden je pa res hitro minil. A ne, sem še, ja, tam izdate sploh, ne?
3: Ja,
2: sem
3: meni, dan pomankala. Meni je šlo, res je mi je šlo hiter, tako da, ful.
1: Se je to ugre v redu?
3: Hotla sem te, razumela sem te, da dvakrat smo se obrili, pa sem bilo tako.
2: Kako on ve?
1: Ja, imam svoje vire, ali ne?
2: Ej, drugače pa ful dobra informacija, da sem še 8 dni, pa ja? Smo 15-ga.
3: Plača!
4: Ja, si nas mogla spomniti, da bo naše delanice se vsaj en teden na aparatih za oživljanje.
1: No, ampak temu zdaj, 10 čez 2 oziroma 12 čez 2 je Žana Trač povejala.
2: Družino Prevc.
1: Družino Prevc imaš?
4: Celo družino.
2: Ne, enega Prevca, ta najcenejš ga.
1: Unka ima dejansko ceno že v imenu.
2: Ja. Ni najcenejši, verjetno je najdražji. Ampak cene Prevc pa njegova Julija.
1: Okay.
2: Konc maja bosta praznovala drugo obletnico poroke, okay, in zato sta to rekla, va naredila že mal prej. Okay. Na družbenih omrežjih sta objavila razglednice s potovanja po Indoneziji.
3: Moje sanje.
2: Ta mi še mal boš sanjala. Drugač, med drugim sta se one dva povspela na skoraj 4000 metrov visoko gnjeni Krinjani. Še sanje na koncu. Hodila sta po riževih poljih, plavala z morskimi želvami, združila sta se sloni, futrala sta opice.
1: A ja, da se pravi, tak klasičen četrtek na Aktualu, ali?
2: Čest.
1: A ne rodi.
3: Ko futramo,
4: ne? Jaz sem glih jedu, to je.
0: Sej Open Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stella House. House.com.

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite.
3: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
4: 53. praznik Refoška in slovenske Istre. Od 15. do 17. maja v Marezigah. Več na visitkoper.si.
5: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja.
6: Dio mio.
7: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
8: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
9: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
10: Potlakovce, Potlakovce Jarc. Več na jarc.si.
11: Svetožitka na Rudniku, BTC-ju, Kranju in Mariboru ter na svetožitka.com. Svetožitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
12: Snow Monkey, flaška, ki ohranja tvojo pijačo toplo do 12 ur ali hladno do 24 ur. Preveri tudi preostalo ponudbo na snowmonkey.com.
13: Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
14: Spet sem ure bedel včeraj.
15: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
14: Melatonina Medfast.

0: Ne sanjate, sonce je resnično. Dokdaj bo vztrajalo, pa na aktualu pove z vami Tami.
1: Dobro, z vami, Tami, mami. Sploh nisem vedela, da ima to enih rim.
0: A ne, kar na enkrat,
1: ker recimo na Tamar se... Kako?
0: Ful bo še njih majc sloh imela.
1: Ja,
0: ne,
1: lahko. Ker kaj je bilo v otroštvu, ko so iskali rime na moje ime, ja. Se ne rima nič, razen Tamara, Šamara.
0: Aha, Mamara. Ampak ja.
1: V glavnem, takole, 3 minute čez pol, tretjo kaže na termometrih v Črnomlju 17, v Novem mestu in v Kopru 19, 20 stopinj imamo v Bledu in v Črni na Koroškem, v Slovengradcu in v Celju. Prav toliko, 11 jih je v Kranju, 22 stopinj v tem trenutku v Murski Soboti in 23 jih je na Ptuju, še Ljubljani 22. Evo. V večernih urah bo vse lepše vreme, čeprav bo lahko nastala še tu in tam kakšna ploha. Po noči se bo ozračje umirilo, jutri bo precej prijeten dan z nekaj oblačnosti in možnostjo ploh v hribih. Za vikend kaže na prijetno poletno toplo, v nedeljo pa malo sence.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: In šibamo zmagam naproti, žal dve nesreči. Prva na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Lukovico in Krtino. Zaradi nesreče imamo obvoz osebna vozila zrihtan skozi Tuhinjsko dolino in potem na Zasavje. Zastoj je tudi na regionalki Trojane, Blagovica, Krtina oziroma Kritina, tako da lahko računate tudi na tukajšnji zastoj oziroma zamudo proti Celju, je pa na tem odseku sploh zaprt prehitevalni pas. V obe smeri so zastoji, tako da tam, kjer se da, ne pozabiti na reševalni pas. Ta druga nesreča je pa zaprla Štajersko avtocesto proti Ljubljani pred priključkom Slovenske Konjice, vozni pas je zaprt, zaradi del so pa potem zastoji na Primorki, proti Ljubljani, med počivališčem Studenec in Ravbar Komanda, na Štajerski avtocesti v smeri Maribora, med priključkoma Dramlje in predorom Pletovarje in proti Celju, med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro. Radar je na koncu pod kraja, proti Podpeči in tudi kje? 08013, 02.

ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite. Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.

0: Julie je bila tole in seveda Daniel Popovič v času, ko v bistvu se vsem zelo, zelo, zelo modi v živalski svet in Rudi ga ima na čez.
1: Ja, tako je. Danes v bistvu ugotavljam, kako smo se ljudje in nekatere živalce zelo podobni.
2: Kam točno?
1: Zelo podobni.
2: Taco moli.
1: Ne pes, ampak mravlje.
0: Oh, mravlje?
1: Ja, ja, ja. Paste zdaj to. Pjane mravlje.
2: Je seveda.
1: Res, pjane mravlje so lahko tudi opite, seveda, ne, podobno kot ljudje. In zdaj, kje so si podobne? Ostale mravlje, ko je ena mravlja pijana, ja, se v koloniji takšne opite mravlje previdno odnese nazaj v gnezdo,
0: ker se lahko mravlje.
1: Se pravi, ena mravlja zažvižga, tako zelo potih.
0: Ja.
1: Reče, kle ena pijana mravlja pelja dan.
2: Dejno.
0: Sam ima šest, a kuk imamo tac?
3: Ja, ampak, ščrnih nog je imela.
0: Šest črnih, evo, točno, hvala.
1: Ja, ampak ne delajo, če si, ne? Aha, okay. Če malo zviznen, ne?
0: Bola, pa res dobro okay. Zviznena.
1: Zdaj pa, še ena podobno živali z človeškim svetom, da tako okay. Rečem.
0: Je pa?
1: Ampak ne či za vse, mogoče za nekatere specifične primere. Okay. Okay. Morene.
0: Ja.
1: In sicer, morene več ur preživijo na suhem.
0: Alo, ja. Res, nisem tega vedel.
2: Sej, drugi tudi.
1: Ne tako, ne tako na suhem.
0: Okay.
1: Življenjska doba bajla morena
0: ja.
1: Je, živali morena, je ja. Do 85 let.
2: Wow.
1: Ampak wow. Z, da rečem, odraslimi početji.
3: Seksat, ja, okej. Okay. Ja.
0: Bom tam jih povedal, kako dokazuje.
1: Hvala lepa. Hvala
2: za kada jaz govoril, ni muram. No, ja, ja.
1: Okay. Tako,
0: se pravi kaj, kdaj se lahko ljubi morena?
1: Začnejo pa šele, bobni, zadnje leto pred smrtjo.
2: Kaj?
0: Aj, ja. Dobar, se to je pa res, ja poprečen slovenski zakon.
1: A ne?
0: Ja, ja, dobro, dobro, dobro.
4: Ste našli? Hišni ljubljački se družijo na aktualno za spletni strani.
2: A bo srečno poročeni, kaj rekli.
0: Do 85.
1: Ja, Žana in Tamara nista morena.
3: Kako ne, ampak kada bejo 85 fiks? Kaj če pa pališ,
2: ja. Ja, pa
3: se
2: pa
3: špara za 84.
0: In evo.
3: In ti 83. In
0: zik. Aferti. Kaj poš ti, Vidmarja, starejšega?
2: Da, Vidmar od mene, 3 leta.
0: No, bi šveda ne bi skaj prišla, videla sta kuk razlike.
3: Dve, ampak je mlajši od mene.
0: Dobar, ok. To je pa se zvenil kot trofeja.
3: Okay. Kaj ne rečem?
0: Kjeri živalci so šle po ljubezen?
2: Tamara je varna.
0: Ja.
2: Okay, gremo pa zdaj mi v Ljubljano. Iščemo, najprej povem, iščemo danes 3 pogrešane ljubljenčke. Imamo okay. Jih pa še več v našem hlevčku, ampak za 3 bomo zdaj lepo vedeli. Najprej gremo v Ljubljano, območje Rožne doline. Tam je zginil maček Fredi in obstaja možnost, da je utaval v protrožniku oziroma v smer Šiške. Je pa bele in tigraste barve, na hrbtu ima značilen bel vzorc obliki Karaja. Fredi je čipiran, njegov lastnik Miran pa za najditla obljublja tudi nagrado. Ok, preselimo se na območje Dobriča pod goro Olko, med Polzelo in Velenjem smo zdajle, kjer še vedno iščemo manjšega črnega psička. Ta psiček je drugače starejši, že slabše vidi, sliši, nosi pa modro ovratnico in se odziva na ime. Gusi ali...
0: Miško.
2: Ja.
0: Za vratel mi je, da ješ na blep.
2: Tega že par niščemo. Ja. Njegova lastnica Darja ga zdaj že res zelo pogreša, tako da lepo prosimo, če ga slučajno, ki vidite, vidite manjši črn psiček. Gremo še v Radence, na Kapelsko cesto. Tam je pogrešan plašen muc, tigrasto sive bele barve, ima modre učke, kratko dlako. In njegova lastnica Katarina upa, da ga je kdo opazil, da se bo kmal vrnil domov. Vse informacije pa so objavljene na naši spletni strani, vključno s telefonskim številkam.
0: Radioaktual.si, spodeč iz dolje pa zavihek živalski radio.
4: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
5: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: A ti veš, koliko nasvetov od denarja dobiš v življenju? Ogromno.
1: Šparej, ne zapravljaj, investiraj,
0: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
2: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
3: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
0: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
2: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
3: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
2: Vstopnice na eventim.si.
4: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
5: Pizza da te kap.
6: Od Julči.
5: Telefon 70 551 200.
7: V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži krožnik s svežo kumaro, paradižnikom v grozdi grapolo in hrustljavo papriko babura. In za sladek zaključek sladoled Carte d'Or Solero po samo 2,49 €. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
8: V Maribor prihaja večer dalmatinske glasbe. Z vami bo legendarna Klapa Campanil. 16. maj, Narodni dom Maribor. Vstopnice Eventim in Petrol.
9: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
10: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4,500 €.
9: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
10: Tratnjak.si.
11: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
12: Vstopite v Optiko Klarus in izkoristite priljubljeno akcijo Kupiš ena, dobiš dve na korekcijska očala in brezplačno izmero dioptrije. Se vidimo v Optiki Klarus in na klarus.si.
13: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas ustavi. Doživite zdravje, sprostitev in dihimajoče razglede stolpa Kristal.
14: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
15: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
16: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
17: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
18: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
19: Hej, Patricija Pangršič tukaj. Zavarovalnico Generali te vabiva na edinstven športni dogodek Fit Akademija Experience zame. Več vadbenih odrov, top treneri, predavanja in nora darila. Nedelja, 24. maj, Arboretum Volčji Potok. Prvih 1000 prijavljenih prejme 50% popust.
20: Pohiti na fit-akademija.si. Po popust pa na generali-zame.si.
21: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 € presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
22: Prvi časopis dneva. Svet 24.
23: Javni sektor, regres za letni dopust za javne uslužbence bodo izplačali že maja in bo višji od minimalnega. Avtocestne težave. Revizijska komisija je razveljavila razpis Darsa za širitev avtoceste od Domžal proti Ljubljani. Kaj to pomeni za načrtovano gradnjo? Luksuzne koče v hribih. Planinarjenje je lahko tudi pregrešno drago. Na Veliki planini tudi luksuzne koče. Priloga je to pod Čvek v Križankah.
22: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Milena Novak. Na železniški postaji v Lescah je v ponedeljek prišlo do poskusa oboroženega ropa, pri katerem je osumljenec sprožil orožje, vendar v dogodku ni bil nihče poškodovan. Oškodovanec je v napadu takoj obvestil policijo, ki je osumljenca kmalo izsledila na območju Radovljice. Ob poskusu prijetja je storilec skušal pobegniti, a so ga policisti hitro dohiteli in ga pridržali. Preiskovalni sodnik mu je po zaslišanju odredil pripor, policijska preiskava pa se nadaljuje. Za poskus oboroženega ropa zakon predvideva zaporno kazen od 1 do 10 let. 7 interventnih radiologov, med njimi tudi predstojnik oddelka Jernej Lučov, je UKC Maribor podalo odpovedi delovnega razmerja, pri čemer kot ključna razloga navajajo plačila za pripravljenost in zahteve po višjih plačah. V bolnišnici odgovarjajo, da njihovim zahtevam niso mogli ugoditi, saj naj bi bili radiologi že med najbolj plačanimi ustanovi, krati pa poudarjajo, da bodo kljub odhodom zagotovili nemoteno obravnavo pacijentov. Podobno so odpovedi podali tudi 4 zdravniki v splošni bolnišnici Celje, kjer uradnih razlogov niso navedli, a vodstvo poudarja, da potekajo pogovori za izboljšanje kadrovske situacije. Upravno sodišče je ugodilo tožbi lastnice zemljišča na trasi kanala C0 v Ježici in razveljavilo odločbo, s katero je bila na njeni parceli ustanovljena služnost za gradnjo kanala. Sodišče ugotovilo, da upravna enota ni dovolj preverila sorazmernosti posega v lastninsko pravico ter ni ustrezno obravnavala pomislekov glede varovanja pitne vode in naravovarstvenega območja. Po oceni sodišča tudi ni bil jasno določen obseg služnosti, zato je zadevo vrnilo v ponovni postopek. Odvetnik lastnice napoveduje nadaljne pravne korake, med drugim tožbo za odstranitev že položenih cevi in zahtevo za prepoved uporabe kanala. Hamas je sporočil, da je v izraelskem napadu na mesto Gaza umrl 23-letni sin glavnega pogajalca gibanja Halila Al-Haje, ki je podlegal poškodbam iz sredinega napada. V napadu je bila ubita še ena oseba, več ljudi pa je bilo ranjenih. Hamas je smrt označil kot del pritiska na vodstvo gibanja in njegovo pogajalsko ekipo v času nadaljevanja konfliktov. Miren in prijeten dan vam želimo še naprej z najnovejšimi informacijami, pa se vrnemo zopet čez 1 uro.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
3: Krema za sončenje, sončna očala in Tami, to je vse v vremenu. Tami pa s podrobnostmi.
4: No, sej prav blazno podrobno ne gre, ker vam pogledate, tako je. Ja, točno tako je in tako bo še nekaj časa ostalo, tole sončno vreme. Ob koncu dneva se bo od zahoda razjasnilo, sicer pričakujemo še kakšno nevihto, noč bo jasna, glejte zvezdice, jutri bo sončno z neke kopaste oblačnosti.
5: Bože!
4: Ti iste. V glavnem temperature pa vse tja spet do 23 stopinj.
6: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij Krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij Krka.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: Lepo zdrav še vsem na ceste. Ja, tretja ura pomeni že nekaj več zastojev, gremo pogledati, ampak najprej tole povezano z nesrečo. Ta trenutek imamo na štajerski avtocesti zaporo na delu med Lukovco pa Krtino proti Ljubljani. Po karambolu je zdaj možno za osebna vozila iti skozi Tohinjsko dolino po obvozni in na Zasavje. Je pa zastoj tudi na regionalki Trojane, Blagovica, Krtina oziroma Kritina, tako da tam res počas. Proti Celju je na tem odseku zaprt prehitevalni pas, obe smeri so zastoji, kar pomeni, če se da, reševalni pas naj bo zadržan. Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti. Nesreča se je zgodila namreč proti Ljubljani, tudi pred priključkom Slovenske Konice. Zaradi del so pa zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani, med počivališčem Studenec in Rauber komanda, na štajerski avtocesti v smeri Maribora, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in proti Celju, med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro. Radar je na štajerski avtocesti, na nadvozu med priključkoma Šempeter in Žalec v obe smeri in še en radar na koncu podkraja proti Podpeči. Če pa najdete tretjega, pa samo povejte, kam se je dal. Na nič 13 nič 2.

Eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi
1: Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Nizkoenergijska hiša Stella Nova na ključ z davkom že od 159 tisoč evrov. Akcija velja do 25. maja. Več na stellahouse.com.
0: To je aktualov Pop and Roll. Z nami uživo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderman.
2: Živjo, ahoj, propa, ahoj. 10:03, v glasben dvoboj se mudi. V glavnem upam, da v polnosti zdaj skupaj uživamo in živimo tole aktualistično življenje. Glasben dvoboj bo drugač točno tak.
0: Glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: Življenje imamo eno, saj za enega zih vemo, no, in treba ga je bogatiti, treba ga je deliti.
4: In množit.
2: Kar razmnožuj. Žanček, kva imamo, okej, no?
5: Joj, Rudi.
2: Kva me nutkaš, Rudi, no?
5: Ja, res, ja.
4: Sevo so, se.
5: Množit,
4: množit.
2: Množit, radi imeti.
5: Gremo, na moji strani nekdo, ki je na velikem odru že zapel vsaj s polovico Pop'n'Rolla. Tami, Bundi, ja, Rudi, kdaj bova midva na vrsti?
4: A si predstavljaš, da midva?
2: Ja, ne, december je pred vrati.
5: Glavnom, on živi po načelu živi in pusti živeti in da je Rudi, ja, in Žano zraven peti, ampak današnja pesem je pa čisto ena druga.
6: Što ima no
2: živo?
4: To je pa ta napačen.
2: Ja, dal. Vem, no, v redu, da si se.
4: To pa z leti prijele.
2: To sem mislil dat, no.
5: Eto.
4: Že Tamara gleda, da sem pa jaz Davorjem Bornom pela.
2: Aha, in zakaj še nisem?
7: In zakaj točno to sem vrtko čakim, ali vi veste kaj več kot jaz?
2: Na, ne. V glavnem, v resnici, ja, torej vrhunska pesem, vrhunski glasbenik, Davor Adolfi. S čim pa ti pičeš zdaj, Tami?
7: Ja, s tem, kaj zga ti že malo zdaj.
2: Ne, pa temu se dela, da ben ne ve.
7: Tega, kaj noben še ne ve.
2: Še ne ve, ni slišal.
7: V glavnem, ja, na moji strani je pa nekdo, ki življenje aktualok. Poživlja že samo s tem, da je. Če pa to ne pomaga, pa se obleče v leder in to rumene barve. Ne škodi pa, da je malo tudi
6: skrivno.
2: Ben ni vedel, kdo sledi.
4: Čekaj, jaz sem to enkrat nekje ujel na hodniku. Ne bih je nas zadelok na mes D-ja pri tem dabu uporabljal. A ja, namest B-ja v bistvu uporablja P.
5: A
4: ne, ne, ne.
2: Zakaj si ti ta prva oglasila, Žana Lavidmar?
5: Nisem bila jaz tista, ampak točno.
4: Kjera je bila, kjera je bila?
5: Nisem bila jaz, nisem. A sem bila jaz.
2: Nobena za tem omizjem, siguren ne. Davorja imamo torej v dvoboju, oba. Zdaj pa ste za Radolfi ali Borna, radioaktual.si, Facebook in Instagram. Naj se zgodi vaša volja, kakor v etru, tako na zemlji.
0: In aktualni zmagovalec
5: je...
4: Amen.
2: In res je, nekdo, ki zmagal z včer na danes, ki se nam bo danes tudi predružil po 16. uri v živo, Željko Bebek in The Frajle, Žuta ruža. V Rožcah smo, fajn je, 13 čez tretjo.

0: Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
1: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Kruh brez kvasa z Lidl Plus samo euro 19. In alpska smetana za stepanje z Lidl Plus 30% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
2: Tri, dva, ena.
3: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Cool LED, Ambilight, televizor Philips The One. Sedaj kar 50 evrov ceneje, samo 499,99 evra. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek, 8. maja, vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek, 8. maja.
5: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
6: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma je tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
7: Neobranljivo, Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
8: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
9: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes in čez 30 let. Internorm.
10: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
11: Ej, a tvoja kaj vleče?
12: Je bolj slabo.
11: A res, moja pa ful.
12: Jo, kjero pa imaš?
11: Ja, Sikabo.
13: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
14: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
15: Revolucionarna nega kože z nanodelci. Korejska medicinska kozmetika Nine Tails. Vidno brez gub že po 30 sekundah. Več na beluti.com.
16: Rock legenda Dado Topič. 21. maja v Ljubljanski cvetličarni. 60 let karijere. En večer, en spektakel. Dado in prijatelji. Vstopnice. Eventim.si.
17: Lady tudi tokrat prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišete prijatelja Cene Privc in Miha Deželak, drugo amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok, tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
18: Revija Lady že na prodajnih mestih.
19: Novo na aktualu.

0: In tako Zlatko kot tudi aktual je še vedno tu. Kamor nismo šli in šle so padavine, tam mi bo prišla samo zato, da pove, koliko časa bo tole sončece pozno pomladansko še ustrajalo. Tam mi kaj pravi?
1: Ja, za enkrat kaže, da bo tale noč jasna in jutri še tu in dan kakšna ploha, sicer pa po večini jasen dan. Vikend tudi kaže na jasno, smo en dan v mesec spustili. A ja, ne, jutri je petek, ali vikend, ja. V glavnem, tako res je v polnem zamahu tale to spomladansko poletje. Sicer pa v tem trenutku imamo v Črnomlju 16, v Kopru 19-20, v Izoli in Črni na Koroškem, pa tudi v Celju. 21 stopinj imamo v Trbovljah, v Kranju in na Ptuju, v Novem mestu stopinja več in 23 jih trenutno namerimo v Murski Soboti.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Tudi eno uro dlje se bomo vozili oziroma dalj časa kot sicer. Zaprt je namreč vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani. Zgodila se je nesreča pred priključkom Slovenske Konjice in kot rečeno, čas potovanja se nam podaljša za eno uro, tam plus minus. Stoji zaradi del... No, Madonna, no. Crkem. Našto je pa ta poln razmah pomladi. Primorska avtocesta proti Ljubljani ima zastoje zaradi del med počivališčem Studenec in Raubar komanda, pa pa štajerska avtocesta v smeri Maribora med priključkom Adramlje in predorom Pletovarje, pa tudi proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Zastoje zaradi popodanske prometne konice, pa klasična mesta južna ljubljanska obvoznica proti Malenca med počivališčem Barje in razsepom Malence, pa severna ljubljanska obvoznica proti Koseza med Tomačevim in Podotikom in na cesti Tomačevo Črnuče v obe smeri. Radar, odkrili ste ga na štajerski avtocesti, skril se je na nadvoz med priključkoma Šempeter in Žalec v obe smeri. In našli ste ga, no kje še, povejte nam, na nič 80 13 nič 2.

0: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave. Zavarovalnica na vaši strani.

0: Bači.
1: Prav, Giuliano. Tole jutro pa Luka Bassi v CMC VIP šovu. V bistvu ni toliko pev, kot učil koreografijo za...
2: Katamaran, treba mi katamaran.
1: Čak. Tamara, zakaj Žana pa Rudi znata koreografijo?
3: Ne, sem se kar kamar ušprijecla.
4: Jaz prvo minuto, ko je ta pesem ven prišla, sem že imel katamaran.
3: In jaz.
4: In vi ste bili vsi v pisarni in jaz sem vas že namoreval s tem.
1: Ja, jaz sem skup Rudi, pa kaj s tabo, kaj
4: katamaran.
1: Rudi si pred celo Slovenijo prvi slišal ta pesem, ali kaj?
3: Drugače sem, jaz sem bila prepričana, da on govori, kak te imam rad, kak te imam rad. A ja, ne to.
1: Ja, neč, dajmo osvežiti spomin, kako zelo so se zjutraj učili tega plesa, oziroma kako so kaj upisali vse skupaj, ker če nas prekradijo, poslušate v tem, ga plesa nič nimate, ne, v bistvu zares.
2: Katamaran, kupičem ga jedan dan, katamaran,
1: bravo!
2: Katamaran, katamaran, treba mi katamaran.
3: Števamo do 12. in 13. junija na CMC festivalu.
5: En mali pogoj je, po domače povedano, da mi je si spadal bedak, ampak jaz pridem tja s katamaranom. Če bodo ljudje znali to pet, pol,
3: ja.
5: Jaz tako ima tudi pojem.
3: Če ne
5: grem na odr in grem direkt proti vodici.
3: Ne, tam pojemo zelo na glas.
2: Katamaran, katamaran, treba mi katamaran, da bacim brige v ocean, katamaran.
3: Rad dar za rundo drugače.
5: Ju.
3: Res?
5: Če rajši jo tudi.
3: Ok, si podamo roko 13. julija na CMC festivalu.
6: Čak so nekih umeljih, ena kolegica napisala prej, v kjerem hotelu spiš v vodici.
5: Na katamaranu, ne veš.
6: V kjeri marini?
5: Ja, na unem.
6: Sam da je javim.
2: Katamaran, katamaran, katamaran.
1: Ja, zdaj, Luka, jaz se ne bi preveč hvalil s tem, da če se navte naučil, da ne bo pel, ne? Ker bo pa Martina mogoče pa zapela pol komada gor na CMC odru.
3: Magari koda... katamarana, lej.
1: No, vloge, katamarana, je podobenga, kaka je rana. Dajmo zdaj lepo začenja.
4: Koga ima rada?
1: Ja, Rudi, ne boš se zmazal zdaj, že zamudil vlak, veš. No, ampak katamarana pa še ne, ne?
7: Aktual.
8: Dober za poslušat.
7: Dober za pogledat.

0: Aktual. Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže mešano mleto meso z Lidl Plus 30% ceneje. Sveže začinjene piščančje beruti z Lidl Plus 2,15 € in Radler izotonik pomaranča z Lidl Plus 17+7 gratis. Lidl. Splača se.
2: Suzuki S-Cross Special Edition je lahko sedaj tvoj že za 25.230 €.
4: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
6: Preverite na kamen-zunko.si.
7: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
8: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
9: Jisk praznuje 47. rojstni dan s fantastičnimi ponudbami. Prihranite 20-50% na izbranem pohištvu za pisarno ali jedilnico ter 40-65% na izbranih nadoložkih. Obiščite najbližjo trgovino Jisk ali kupujte na jisk.si. Jisk.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
12: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Villager s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
13: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
14: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem na svetu.
15: V trgovini Baustoff Metal najdete ceresit izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši miri. Obiščite trgovino Baustoff Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite ceresit fasado svojih sanj.
16: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
17: S podporo Slimis bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
16: Več na slimis.si ali nič 80 10 44.
18: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
19: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
20: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
21: Hala Tivoli, 19. oktober.
20: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
22: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
20: Vstopnice na eventim.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Milena Novak. Skupni parlamentarni odbor državnega zbora je kljub obstrukciji odhajajoče koalicije potrdil predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki ga je pripravil tako imenovani tretji politični blok. Seja je bila burna, saj so poslanci opozicije zapustili razpravo zaradi omejitve časa nastopov in očitkov o izključevanju deležnikov. Zakonodajno-pravna služba državnega zbora je opozorila na številne pomankljivosti, med drugim na nejasen naslov zakona sistemske neskladnosti ter vprašljivo ustavnost pri referendumski ureditvi. Finančni minister Klemen Boštjančič je opozoril, da bi predlog lahko povzročil visoko fiskalno tveganje in ogrozil javne finance ter evropska sredstva. Predlagatelji med tem ustrajajo, da gre za razbremenitve gospodarstva in prebivalstva ter nujne razvojne ukrepe, ki naj bi povečali konkurenčnost Slovenije.
2: Težko pravzaprav obrazložim moje občutke v tem. Sem žalosten, razočaran, šokiran. Ljudje, ki so jih bile polne besede v zadnjih mesecih skrbi za javne finance, tako zlahka opletajo z številkami, tako da ne vem, ali so se odločili za usodo britanske premijerke Liz Truss v leta septembra 2022 ali kaj drugega.
1: Na železniški postaji v Lescah je v ponedeljek nekaj pred 13 uro prišlo do poskusa oboroženega ropa, pri katerem je storilec sprožil orožje, vendar ni bil nihče poškodovan. Policisti policijske uprave Kranj so osumljenca kmalu izsledili na območju Radovljice in ga kljub begu prijeli. Preiskovalni sodnik je po zaslišanju zanj odredil pripor. Policija nadaljuje zbiranje obvestil in bo v ugotovitvah obvestila pristojno državno tožilstvo v Kranju. Zaradi spolnega napada na osebo mlajšo od 15 let je bil te dni na ljubljanskem okrožnem sodišču obsojen 67-letni moški, ki je na mestem avtobusa otipaval deklico. Januarja na predobravnavnem naroku krivde ni priznal, vendar ga je sodišče vseeno spoznalo za krivega spolnega napada na osebo mlajšo od 15 let. Tožilstvo je zanj predlagalo 5 let zapora, sodišče pa mu je izreklo 3 leta. Sodba še ni pravnomočna, se je obramba napovedala pritožbo. Miran in uspešen dan vam želimo še naprej. Z najnovejšimi informacijami pa se vrnemo zopet čez eno uro.
0: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami. Manca Špik.
6: O tebi mi diši poletje.
4: Marko Vozel.
7: Me bo

0: Idemo v hribe, projekt pivovarne Laško. Nad.
1: Ja, za pogledat v nebo bo treba biti malo previden te dni, ta mi pove več.
2: Sam da jaz pogledam v računalnik, zakaj je temu tako.
1: Tukaj se na nebu izrisujejo plače naše.
2: Potem pa kar nastavila temu nebu. V glavnem, danes se bo zaključil, oziroma dan se bo zaključil soncem na zahodu in kakšno kratko ploho drugod, sicer pa noč bo precej jasna, jutri zjutraj bo nekaj megle in čez dan spet namerimo do 23 stopinj.
0: Kärcher in vreme kličeta ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo. Kärcher. Ustvarjen za življenje.
1: Zaprt imamo vozni pas na Štajerski avtocesti in to proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konjice. Prometna nesreča se je tam zgodila in to pomeni tudi približno uro ali pa še več daljšo vožnjo kot sicer. Zaradi del so zastoji na Primorki proti Ljubljani med počivališčem Studenec in Rabar Komanda na Štajerski avtocesti po smeri Maribora med priključkoma Celje vzhod in predorom Pletovarje in proti Celju med Slovensko Bistrico vzhod in Slovenskimi Konjicami. Zastoje imamo na južni ljubljanski obvoznici proti Malenca med počivališčem Barje in razcepom Malence. Na severni ljubljanski obvoznici pa proti Koseza med Tomačevim in Podotikom in še na cesti Tomačevo-Črduče v obe smeri. In če najdete radarsko, ne ostane skrita, povejte na kje je, na nič 80 13 nič 2.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.

0: To je aktualno Open Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Vunderla.
1: Aha, živijo aktualke, aktualci. Sa še nekaj trenutkov in ne samo mi, z nami bo tudi legendarni CMC izvajalec, legenda CMC-ja uradno, Željko Bebek. In kakšne so priprave, kakšni so načrti, predvsem pa kako je praznoval 80. rojstni dan. Se kdaj mislil, da bo še pri teh letih nastopal, vse to nam bo povedal. Najprej pa gremo na dolgo, dolgo pot. Z Goričkega v Piran, 330 km in skor smo že tam, Rudi, daj več povej, kako se vid štuhec drži.
2: Dragi dame in gospodje, v ponedeljek je začel na Goričkem, zdaj lepa je okoli 20 km pred ciljem. Že od ponedeljka teče, 4 etape, danes je četrta, zadnjih 20 km, šel je čez D, šel je čez Klance, šel je čez Žulje, spomnimo se momentov.
3: Povedal je, krizice, ja.
2: O, Kristus Boži, prej sem dobil SMS, od njegove ekipe, Rudi, evo, pošiljamo ti video dobrih 20 km pred Piranom. Klemen Vunderla, prosim, spusti ta video.
1: Bom, še prej bom pa spustil tole, kilometri 5 na 1919.
4: Ja, smo na 56. kilometru, 8 ur pa pol. Super se počutim, lepo leti. Moramo, sedaj smo se mogli staviti, da naložimo malo, da me ne bo spraznilo. Videl sem prvič morje oziroma Luko Koper, teda morja še prav nisem videl. Ja, super. Pričakujemo okrog 7, mogoče malo pred tem v Piranu. Se vidimo, ne pozavite, kilometri 5, 1, 9, 1, 9.
2: Ja, skrijem tam na obali, pejte
5: skrišenje. No. A se ga spomenimo tako dva dni nazaj, ki je
3: zlomljen čist.
5: Točno to. Danes pa čist druga zgodba.
2: Prelav v celo Slovenijo.
1: Bravo, kapo dol.
3: Jaz še imam en mini žulček. Jaz še cel teden šepam. Razumeš?
5: Ja.
1: Žana še zdaj.
3: Pa jokam.
2: Kilometri 5 na 1919.
1: Okrog 7 po Piranu, ne?
2: Tako pa spremljamo še do konca programa njegov napredek.
1: Bomo, tako da hvala aktualko, aktualovci, ki ste. Čez nekaj trenutkov pa živa legenda med nami.
0: Ko stopimo skupaj, premikamo meje. Med 4. in 7. majem skupaj z Vidom Štuhcem zbiramo kilometre za mlade slovenske športnike iz socialno ogroženih družin. Pomagaj tudi ti. Kilometri 5 na 1919. Več na kilometri.si.
6: To je aktualno Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi
0: Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.
7: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite.
4: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
5: Aha, korita?
4: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
6: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
7: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
8: 53. praznik Refoška in slovenske Istre od 15. do 17. maja v Marezigah. Več na visitkoper.si.
9: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
10: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
11: Motoristi in nautiki, pozor! Vabimo vas na celodnevno super soboto, 16. maja na Ptujsko 63 v Miklavž. Čakajo vas testne vožnje z Yamaha motorji, predsezonske ugodnosti na moto in nautično opremo, svetovanje in druženje. Sobota, 16. maj od 9. do 17. ure. Vabljeni v Motonautiko.
12: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
14: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite sejma zaposlitveno-karjernih priložnosti v Ljubljani. Spoznajte delodajalce, odkrite poklice prihodnosti in pridobite koristne karierne nasvete. Vidimo se v četrtek, 14. maja od 9. do 17. ure na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Vstop je prost. Organizira Zavod za zaposlovanje.
15: Tlakovci Yards. Pri Tlakovcih Yards dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah. Več na yards.si.
16: Oče, med prazniki sem grešila.
17: Krepko?
16: Skoraj vsak večer.
17: Otrok moj, do naslednje nedelje spi 5 kefirjev krepko in vse ti bo odpuščeno in v pasu spet sproščeno.
18: Grešiti je človeško, biti pravi kefir pa božansko. Kefir krepko odpusti vse vaše pregrehe, skoraj vse. Mlekarna-krepko.si.
19: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
20: Kupujete nepremičnino?
21: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
22: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-Vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.

0: ime znam in ime Željko Bebek pripravlja prvo, oziroma prvo se je logično, ker bo slovenska premiera nove pesmi, ki gre na CMC, ampak o tem malce kasneje po tem le soncu. Tami.
1: Ja, takole, sončno in toplo imamo, 18 v Kopru, 20 v Žrni na Koroškem, pa na Bledu tudi, v tem trenutku 21 stopinj na Ptuju in v Kranju, 21 jih namerimo tudi v Laškem in Metliki, pa še v Sevnici in v Ljubljani 22, no v Murski Soboti pa trenutno najtopleje s 23 stopinjami, proti večeru bo še več sonca, čeprav bi lahko še zagrmelo, po noči bo jasno vreme prevladovalo, jutro bo sončno z nekaj kopaste oblačnosti. Sobota bo skoraj poletna, ljudje, v kopalke pa v ta prvo vodo in nedelja nekoliko bolj koprenasta.
0: A tako?
1: Ja, tako. Philips, zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite.
2: Wow, Big Bang.
0: In šibamo na lepše, upam, da res, ker na poti imamo kar nekaj ovir, gremo pa lepo po vrsti najprej. Prometna nesreča na Gorenjski avtocesti pred povodjem proti Ljubljani, oviran promet, zaprt je vozni pas Štajerske avtoceste proti Ljubljani pred priključkom Slovenske konice.

Gorice. Še enkrat bolje to namreč in zato kakšno uro plus podaljšana vožnja. Torej, zastoji zaradi del na Primorki proti Ljubljani med počivališčem Studenec in Ravbar Komanda, na Štajerski avtocesti po smeri Maribora med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje in proti Celju med Slovensko Bistrico vzhod in Slovenskimi Konicami. Zastoj imamo potem še na južni ljubljanski obvoznici proti Malenca med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence in na cesti Tomačevo Črnuče, praktično v obe smeri. Če najdete kakšno radarsko policijsko, samo slišati se moramo, nič 80-13, nič 2.

V Baby Centru gradimo vse Lego kocke znižane za 20%. Od 7. do 13. maja samo v trgovinah Baby Center in na babycenter.si.

0: Aktual. V Maribor prihaja večer dalmatinske glasbe. Z vami bo legendarna Klapa Campanile. 16. maj, Narodni dom Maribor. Vstopnice Eventim in Petrol.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
6: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
5: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
6: Tratnjak.si.
7: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionu vozi, se mu rada šipa razbije.
8: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
9: Granitne kocke in granitni robniki za večen videz vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
5: Preverite na kamen-zunko.si.
10: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
11: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
12: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
13: Halo baza, halo baza.
14: Za vse oboževalce športa in burgerjev. V bazi je zdaj uradno Mango Burgers. Tvoja rekreacija plus tvoj burger je popoln rezultat. Več na bazasporta.si.
15: Vas mučijo bolečine pri športnih poškodbah ali revmatske bolečine? Ibobel Combo Gel. Štirikratno delovanje, protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
16: Ibobel Combo Gel. Obvladujte bolečino in vnetje z eno potezo.
17: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
18: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimofestu.
19: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
20: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
21: Tle noter, kako tam ven čista voda?
20: Moje duš, to mora pa koštat.
21: Pa ne pr voda teh.
20: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da me ne poznaš, baš dobil še na obroke.
22: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dajan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
23: Niko nema dva života, pa nema mi ja.
22: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
24: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
25: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
26: Prvi časopis dneva, Svet 24.
27: Javni sektor, regres za letni dopust za javne uslužbence bodo izplačali že maja in bo višji od minimalnega. Avtocestne težave. Revizijska komisija je razveljavila razpis Darsa za širitev avtoceste od Domžal proti Ljubljani. Kaj to pomeni za načrtovano gradnjo? Luksuzne koče v hribih. Planinarjenje lahko tudi pregrešno drago. Na Veliki planini tudi luksuzne koče. Priloga je to pod Čvek v Križankah.
26: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Milena Novak. Skupni parlamentarni odbor državnega zbora je kljub obstrukciji odhajajoče koalicije potrdil predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki ga je pripravil tako imenovani tretji politični blok. Seja je bila burna, poslanci Svobode, SD in Levice in Vesne so jo namreč zapustili, potem ko je predsedujoči Zvonko Črnač omejil razpravo na 5 minut. V opoziciji so odločitev označili za nedemokratično in trdili, da jim je bila onemogočena ustavna pravica do razprave. Opozicijski poslanci so podarili tudi, da predlog zakona ni bil ustrezno usklajen in da je bil sprejet brez širšega socialnega dialoga. Finančni minister Klemen Boštjančič je medtem opozoril, da zakon predstavlja resna fiskalna tveganja in je strokovno slabo ocenjen.
2: Težko pravzaprav obrazložim moje občutke ob tem. Sem žalosten, razočaran, šokiran. Ljudje, ki so jih bile polne besede v zadnjih mesecih skrbi za javne finance, tako zlahka opletajo z številkami, tako da ne vem, ali so se odločili za usodo britanske premijerke Liz Truss v leta septembra 2022 ali je kaj drugega.
1: Minister Luka Mesec pa je dejal, da predlog posega v temelje socialne države in da je bil pripravljen brez ustreznih usklajevanj.
3: Tak zakon, kot so ga zdaj pripravili, bi bil v normalnih okoliščinah usklajevan več mesecev, če ne let. Oni so zakon pripravili v 14 dneh, ne da bi kogarkoli vprašali za mnenje, ne da bi upoštevali katero kolo opozorilo strani stroke, socialnih partnerjev, političnih strank, javnosti, fiskalnega sveta ali kogarkoli drugega in zakon prepeljali do državnega zbora, kjer smo upali, da bo imeli vsaj minimalno možnost o tem zakonu razpravljati. Ta možnost nam je bila danes na celi črti oduzeta.
1: Po zaostritvi sankcij za zlorabe bolniškega staleža se je v prvih 3 mesecih leto število izgubljenih delovnih dni v Sloveniji občutno zmanjšalo. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ocenjuje, da je to javni blagajni in delodajalcem skupaj prineslo okoli 55 milijonov evrov prihranka. Največji upad je zaznan pri krajših bolniških odsotnostih, kar naj bi bilo povezano z novimi pravili o režimu gibanja in okrepljenimi nadzori. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije ob tem poudarjajo, da spremembe ne posegajo v pravice do bolniške, temveč ciljajo na zmanjšanje zlorab sistema. Miren in uspešen dan vam želimo še naprej. Hvala, da ste bili v naši družbi in nasvidenje.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Dan se je kar na redu in kaj prinašajo naslednji dnevi tami razsvetli.
7: Težka sprememba.
6: Se
7: šalim. V večernem času se bo od zahoda razjasnilo, možno bo še kakšna kratka ploha, noč bo jasna, jutri prijetno toplo in to je to.
6: Šala mala torej.
8: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij Krka in bodite neustavljivi. 3 odlični okusi v 2 oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij Krka.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
6: Ja, na poti pa marsikaj nas lahko zmoti, zaprti vozni pas štajerske avtoceste, po prometni nesreči proti Ljubljani pred priključkom Slovenske Konjice, kar pomeni, da še zmeraj se bomo kakšno uro več družili na tem koncu. Oviran promet zaradi še ene nesreče je tudi na gorenjski avtocesti proti Ljubljani pred Povodjem, pa pa zastoj zaradi del na Primorki še zmeraj med počivali. Štrenec in Raubar komanda proti Ljubljani na štajerski avtocesti v smeri Maribora, med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarja proti Celju pa med Slovensko Bistrico vzhod in Slovenskimi Konicami. Zastoji južna ljubljanska obvoznica ima proti Malencam, med počivališčem Barje in razsipom Malence, ljubljanska severna obvoznica ima potem proti Zadobrovem med Tomačevim in Zadobrovim, Zadobrovo in potem naprej po Štajerki do priključka Šentjakob, radarska kontrola pa je Ja, kje? 0880 13 02.

Eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: To je aktualno Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi
1: Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Nizkoenergijska hiša Stella Nova na ključ z davkom že od 159 tisoč evrov. Akcija velja do 25. maja. Več na stellahouse.com.
0: To je aktualno Pop and Roll. Z nami v živo današnja klapa Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Budrna.
2: Aktualci, če že kaj sanjate v morju, v soncu, tam je prerekla, da bo za vikend poletje. V glavnem, če razmišljate,

0: Aktual. Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si. Za udobno življenje.
3: Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si.
4: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
5: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek, 8. maja, vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci, v petek, 8. maja.
6: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
7: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
8: Oče, med prazniki sem grešila.
9: Krepko?
8: Skoraj vsak večer.
9: Otrok moj, do naslednje nedelje spi 5 kefirjev krepko in vse ti bo odpuščeno in v pasu spet sproščeno.
10: Grešiti je človeško, biti pravi kefir pa božansko. Kefir krepko odpusti vse vaše pregrehe, skoraj vse. Mlekarna-krepko.si.
11: Revolucionarna nega kože z nanodelci. Korejska medicinska kozmetika Ninetales. Vidno brez gub že po 30 sekundah. Več na beluti.com.
12: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
13: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
14: Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini sveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
16: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 evrov. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.

0: Vreme, ki je prelepo kot Markov komad. In Tami.
1: Ja, hvala, glede na to, kako je zdaj zunaj, je to res kompliment. No, tudi toplo je, do nekje 18 so jih namerili, oziroma jih merijo v tem trenutku v Črnomlju. 19 stopinj imamo v Slovenjgradcu, pa tudi v Portorožu in še v Sevnici, 21 jih imamo v Strožišču pri Kranju. 22 stopinje v Trbovljah in tudi v Trzinu, pa še v Laškem in Murski Soboti imamo 23. No, sicer pa pravijo, da bo ob večeru vreme šlo na lepše, čeprav, oziroma še lepše, sploh lahko še lepše. Ostal bo lepo, čeprav bo še nastala sem in tja kakšna nevihtica, noč bo precej jasna, jutri bo sončno z nekaj kopaste oblačnosti. Jutri bo sončno z nekaj kopaste oblačnosti in vikend bo topo in sončen.
2: Jaz sem Oli. Čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Posledice prometne nesreče na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Slovenske Konjice so odstranili. Zaprt je pa še zmeraj vozni pas Štajerske avtoceste proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro zaradi drugega karambola. Prometna nesreča se je zgodila in ovira promet tudi na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani pred povodjem, tako da previdno, ni pa radarjev, ni kontrol. Če se pa znajdejo, dajte hitro povedati kje. Na nič 18 13 nič 2.

0: poletje brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke ZNLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: To je aktualno. Open roll.
2: To je naše lušno druženje, mogoče malo manj lušno mu je, ampak zato za toliko bolj lušten namen. Pa naš mu vidu, ki se zdajle skor tik pred ciljem javlja iz terena. Rudi, povej nam, kaj je več, no? Z njim na vezi ena na ena.
3: Uro pa pol nazaj so rekli, da so, kje so bili prej...
4: Par kilometrov je bilo, ne? Pred,
3: ja, 20 kilometrov.
4: Ja, do okay, cilja.
3: Zdaj, pa sem res, 20 minut nazaj se nam bisel, koliko ste deleč? Pa prav Izola, dela, se rekel, kje je vid, ne? Pa prav, ni ga blizu, dohtevam ga, skušam priti do njega. In je prišel ta njegov snemavc, s katerim sem navezil, je prišel do njega in je rekel, da so v Izoli in da bojo vsak trenutek, verjetno v naslednji uri, bojo prišli skozi cilj in jim bo uspel 330 km. Čez celo Slovenijo preteč. Drage dame in gospodje, ni še prepozen. Kilometri 5 na 1.9, darujemo za mlade športnike. In zdajle boste slišali, če ste na radiju, ali pa videli, če ste priklopljeni na televizijo. Zadnje korake Vida Štuhca, našega heroja, ki se zdajle sprehaja. Kje?
4: Sprehaja.
5: Evo, počasi zapuščamo Koper. Super, letijo noge. Ono, kar sem pojedel, mislim, da zadnji obrok. Zvarimo po Parenzani proti Piranu. Po moje še kakih, ko vem, 8 km kaj tega. Tako da, šus dalje. Se vidimo v Piranu, še čisto malo. Kilometri 5 na 1.9, hvala vam.
2: Ja, draži se vidite! Skoraj si že na cilju. Kilometri 5 na 1.9, če kdaj potem zdaj in se vidimo v Piranu. Zdaj, samo što nije. Tam ti že spet pošiljaš.
6: Jaz to tako.
2: Kako lepo.
6: To je taka mini gesta, ki jo lahko iz odobja stola narediš. No?
2: To je res? Za otroke gre?
6: Za šport. Pro, skupaj za prihodnost športa. Tako, za donacijo, z donacijo podpiramo mlade športnike.
3: Da bomo imeli več Dončičev, pa Dragičev, pa Kopitarjev, pa teh. Pa
4: Rudijo. Bodi Tamara kilometri in naredi točno to, ja.
2: 1.9, 1.9.
7: Ko stopimo skupaj, premikamo meje. Med 4. in 7. majem skupaj z Vidom Štuhcem zbiramo kilometre za mlade slovenske športnike iz socialno ogroženih družin. Pomagaj tudi ti. Kilometri 5 na 1.9.1.9. Več na kilometri.si.

0: Ritual. Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
3: Prinesite svojo nakupovalno vrečo misk in pridobite 10% dodatnega popusta na vse, kar lahko zložite v njo. Velja tudi za že znižane izdelke. Ponudba velja od 6. do 12. maja. ISK.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Suzuki Vitara Special Edition je lahko sedaj tvoja že za 24 350 evrov.
5: Granitne plošče in tlak za trden korak. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
6: Preverite na kamen-zunko.si.
7: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
8: GVS. Največ za vašo varnost.
9: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
10: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
9: Benosi Rudnik, hitro.
10: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
11: Snow Monkey, tvoj sopotnik na vsaki pustolovščini. Več na snowmonkey.com.
12: V trgovini Bauštov Metal najdete Ceresit izdelke za fasade in mešalnico baru, kjer ustvarimo popoln odtenek po vaši miri. Obiščite trgovino Bauštov Metal v Hočah pri Mariboru ali za Dobrovi pri Ljubljani in ustvarite Ceresit fasado svojih sanj.
13: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
14: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
15: Prvi časopis dneva. Svet 24.
16: Javni sektor, regres za letni dopust za javne uslužbence bodo izplačali že maja in bo višji od minimalnega. Avtocestne težave. Revizijska komisija je razveljavila razpis Darsa za širitev avtoceste od Domžal proti Ljubljani. Kaj to pomeni za načrtovano gradnjo? Luksuz nekoč v hribih. Planinarjenje je lahko tudi pregrešno drago. Na veliki planini tudi luksuz nekoč. Priloga je to pod Čvek v Križankah.
15: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
17: Na CMC festivalu 2026.

0: To je aktualno v Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Sonce, vreme pa super, tako kot tami.
2: Ja, in isto tako kot 15 minut, še vedno, 15 minut nazaj, še vedno velja, da v večernih urah bo še več jasnine, kot je zdaj. Vmes pa bo lahko še nastala kakšna ploha ali nevihta, nač tazga, lihtok, da malo uplahne. Po noči bo precej jasno, jutro zjutraj možno megla, čez dan bo spet sončno in toplo in namerimo nekje do 23 stopinj.
0: Kercher in vreme kličete ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kercher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo. Kercher. Ustvarjen za življenje.
1: Zaprt imamo pa vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro zaradi karambola. Zastoj je za, ja, v bistvu kar konkreten do priključka Slovenska Bistrica Sever. Še ena nesreča je noviran promet na severni ljubljanski obvoznici previdno proti Zadobrovi med priključkom Leskoškova in razcepom Zadobrova. In še ena nesreča, ta pa na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani pred povodjem, tako da počasi zandohtijo in nič 80, 13, nič 2, če se slučajno pojavi še kak radar, ki je.

0: vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa Nuša Cerar.
2: Kaj, dragi moji aktualovci, 2 minuti čez 18. Lep pozdravček, še sem živa, še kako živa.
3: Moje sonce si, ki prežene oblake, moja svetla zvezda, ki kaže poti, mene te zanimajo tvoje.
2: In takole živahno vstopamo v naše skupno večerno druženje, vi pa prihajam na telovanju, pa sama dobra glasba, tako da ostanite blizu, Nuša bom vaša večerno nočna družba vse tja do 10 ure. Za začetek pa nekaj nežnega. Četrtek je, tako da samo še enkrat v službo, potem pa res en tak čudovit, sončen, topel vikend pred nami.

0: Aktual. Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
1: Kazino As Radenci, najstarejši v regiji, praznuje 23. rojstni dan. V petek, 8. maja, vas čaka večer poln zabave in nagradna žrebanja čez cel večer z mamljivimi nagradami. Praznujte z nami 23. rojstni dan Kazino As Radenci v petek, 8. maja.
2: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
3: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
4: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
6: Potlakovce. Potlakovce Jarc. Več na jarc.si.
7: Snow Monkey, flaška, ki ohranja tvojo pijačo toplo do 12 ur ali hladno do 24 ur. Preveri tudi preostalo ponudbo na snowmonkey.com.
8: Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
9: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.

0: vaše kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: 60 let glasbe, ena noč, Dado Topič v Cvetličarni, 21. maja, z gosti in največjimi hiti. Ne zamudi rock'n'roll spektakla. Vstopnice na eventim.si.
2: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
3: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

Jaz sem Stavros na aktualu, točno pol desetih. Evo, kako smo mi točni, kot urca. V tem trenutku v Murski Soboti in na Ptuju prijetnih 22 stopinj, v Črnomlju polnoletnih 18-19, v Ljubljani in okroglih 20 v Kranju. Ja, večer in noč, ki sta pred nami, bosta večinoma jasni, drugače pa na petek, torej jutri zjutraj po nekaterih kotlinah še možna megla, čez dan pa bo nastala spremenljiva oblačnost, v hribovitem svetu pa možna tudi kakšna ploha. Drugače pa najnižje jutranje temperature od 5 do 11, najviše dnevne pa od 19 do 23, tako da podobno kot je bilo danes, v soboto prav tako sončno in toplo, tudi v nedeljo zjutraj precej jasno, potem pa nekaj oblakov v nadaljevanju dneva. Pa še skok na slovenske ceste, prometna nesreča ovira promet in sicer na južni ljubljanski obvoznici pred razcepom Malence proti Dolenski. Na primorski avtocesti pa je za nanosom proti Kopru oviran promet zaradi predmeta na cestišču. Na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani pa približno 5 minut zamude. To je to, če vas na poti še karkoli zmoti preseneti, tu smo nam brezplačni nič 80 13 nič 2.

0: ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
1: Zdravo, mi smo Kvatropirci.
2: In vi spremljate
3: Aktual.

0: Stil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepe, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe. In kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja Biostil. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospa Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribi in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080 88 88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode, s 50% popustom in še brezplačno poštnino. 080 88 88.
3: Narejen za moja ušesa.
4: Narejen za moje srce.
3: Aktualno.

0: prvi v srčnosti,
1: v radosti,
0: v ljubezni.
1: Skupaj smo
0: Aktual.
2: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
3: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja Biostil, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
4: Naš biostilov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva k gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno, upočasnitev staranja.
3: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
4: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja Biostil. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
3: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
5: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja Biostile. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh. Tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
3: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja Biostil, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
2: To je res ponudba, kot je še ni bilo in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 080-88-88, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 080-88-88.

0: Aktual.
1: Pizza da teka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
4: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
3: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
4: Tratnjak.si.
5: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. Nič 80 99 66.
8: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav, vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
9: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
10: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas ustavi. Doživite zdravje, sprostitev in dih imajoče razglede stolpa Kristal.
11: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
12: Gasilci, športniki, kulturna društva, ekipe in organizacije Pozor. Potrebujete enotne majice, jakne, kape in ostali promocijski material? Tiskarna Ekart poskrbi za vas. Velika izbira tekstila, tiskovin in daril, potiskanih po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
13: Vstopitev Optiko Klarus in izkoristite priljubljeno akcijo Kupiš ena, dobiš dve na korekcijska očala in brezplačno izmero dioptrije. Se vidimo v Optiki Klarus in na klarus.si.
14: Prvi časopis dneva. Svet 24.
15: Javni sektor, regres za letni dopust za javne uslužbence bodo izplačali že maja in bo višji od minimalnega. Avtocestne težave. Revizijska komisija je razveljavila razpis Darsa za širitev avtoceste od Domžal proti Ljubljani. Kaj to pomeni za načrtovano gradnjo? Luksuzne koče v hribih. Planinarjenje je lahko tudi pregrešno drago. Na Veliki planini tudi luksuzne koče. Priloga je to pod Čvek v Križankah.
14: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Nemško sodišče je zaradi kraje okoli 1,3 milijona evrov iz parkirnih avtomatov v mestu Kempten na jugu države nemški par obsodilo na zaporno kazen. Dosodilo jima je po 5,5 let zapora, poleg tega pa jima je naložilo, naj mestu povrneta vso nastalo škodo. Oba sta priznala očitana kazniva dejanja. Vodje poslanskih skupin so se na posvetu usklajevali o razrezu mest v delovnih telesih državnega zbora. Iz plena niso želeli komentirati predlog, ki ga bo obravnaval petkov kolegij predsednika državnega zbora, pa predvideva, da bo v tem mandatu delovalo 23 delovnih teles, od tega 8 komisij in 15 odborov. Večino v nadzornih komisijah pa bi dobile Svoboda, SD in Levica. Gospodarske družbe v Sloveniji so lani ustvarile 7,34 milijarde evrov neto čistega dobička, kar je nominalno za 13% in realno za 10% več kot predlani. Prihodki so bili 148,5 milijarde evrov, nominalno višji za 4%, realno pa za enega. Neto dodana vrednost na zaposlenega se je povečala za 4 oziroma 2%. Začerem po noči bo večinoma jasno, drugače pa jutrišnji petek, v dopoldanskih urah še mogoče tu in tam kakšna megla v kotlinah, drugače pa čez dan nekaj več oblakov in pa tudi dežja v hribovitem svetu, tako da petek ne bo ravno ekstra sončan, bo pa zato sončna sobota in tudi topla, drugače pa jutri, najnižje jutrene temperature od 5 do 11, najvišje dnevne pa od 19 do 23.
2: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij krka.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
1: Ura je odbila 7 začer, dobrodošli še na slovenske ceste. Prometna nesreča še vedno ovira promet na štajerski avtocesti in sicer med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Kratek zastoj pa še vedno na primorske avtocesti in sicer med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, približno 5 minut se podaljša vaša pot. Na gorenjski avtocesti bo od petka od 9. pa ure pa vse tja do 11. maja, predvidoma do 4. ure zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank proti Ljubljani. Če opazite kje še kakšno aktivno policijsko ali pa radarsko kontrolo, nič 80 13 nič 2.

0: Eni hitijo, drugi oklevajo, ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si
1: Uživaj, vedno in vse povsod.
2: Na aktualu.
1: Uživa, Nuša Cerar.
3: Hej, kaj, dragi moji aktualovci, 7. maj na koledarju in zdaj pa že počasi odštevamo. Ne gre še na prste ene, niti dveh rok, ampak če pa seštevamo še tiste prstke na nogi, pol pa to pomeni, da bo že zelo kmalu. Vsi že govorijo. Petek 29. maj, Roštiljada, pr hotelu Dolenc v Novem mestu. In tudi on bo z nami. Dražen Zečič, poleg njega pa še Dejan Vunjak in Brendije v Barabe, pa Tilen Lotrič, pa Anja Bellini, pa Nina Doneli, pa Petkova pumpa, pa samo še vi manjkate.
4: Moja mala sladka skrivnost.
1: Aktual.
3: Zdaj pa, Dražen, malce nam zapoj, da bomo lažje počakali do 29. maja.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. V izobraževalnem objektu na Koroški cesti v Kranju se je razlilo okoli 2 decilitra živega srebra. Gasilci so evakuirali celotno nadstropje in po svetu s pripadnico ekološkega laboratorija z mobilno enoto nevtralizirali preostanek živega srebra. Prisotni niso potrebovali zdravstvene pomoči, poroča Center za obveščanje. Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt, ki je na porodniškem dopustu, je na omrežju X objavila, da je 1. maja rodila hčerko, ki je ime Vivian. Junija lani sta 29-letna Leavitt in njen mož Nikolas Riccio dobila sina Nikolasa. Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se večinoma znižali. Nafta se je po globokem padcu v sredo pocenila. Euro je glede na dolar malenkost pridobil. Vlagatelji čakajo na več informacij o ameriškem načrtu za končanje vojne na Bližnjem vzhodu in ponovno odprtje Hormoške ožine. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva, kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter v vzhodnih smeri. Najniže jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23. Obeti, v soboto bo sončno in toplo, popoldne pa lahko nastane kakšna ploha ali nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktual.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Nuša Cerar. V izobraževalnem objektu na Koroški cesti v Kranju se je razlilo okoli 2 decilitra živega srebra. Gasilci so evakuirali celotno nadstropje in po posvetu s pripadnico ekološkega laboratorija z mobilno enoto nevtralizirali preostanek živega srebra. Prisotni niso potrebovali zdravstvene pomoči, poroča Center za obveščanje. Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se večinoma znižali. Nafta se je po globokem padcu v sredo pocenila. Evro je glede na dolar malenkost pridobil. Vlagatelji čakajo na več informacij o ameriškem načrtu za končanje vojne na Bližnjem vzhodu in ponovno odprtje Hormuške ožine. Nemško sodišče je zaradi kraje okoli 1,3 milijona evrov iz parkirnih avtomatov v mestu Kempten na jugu države nemški par obsodilo na zaporno kazen. Dosodilo jima je po 5,5 let zapora. Poleg tega pa jima je naložilo, naj mesto povrneta vso nastalo škodo. Oba sta priznala očitana kazniva dejanja. V Sloveniji je na področju umetne inteligence treba okrepiti prenos znanja v prakso, zagotoviti stabilno financiranje ter se osredotočiti na etične sisteme umetne inteligence, ki bodo v spredju postavljali človeka, so se med drugim strinjali udeleženci predsedniškega foruma. Posebej so pozvali k uvedbi predmeta računalništva v šole. Gospodarske družbe v Sloveniji so lani ustvarile 7,34 milijarde evrov neto čistega dobička, kar je nominalno za 13% in realno za 10% več kot predlani. Prihodki so bili 148,5 milijarde evrov, nominalno višji za 4%, realno pa za 1. Neto dodana vrednost na zaposlenega se je povečala za 4 oziroma 2%. Danes zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva, kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter v vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23. Obeti, v soboto bo sončno in toplo, popoldne pa lahko nastane kakšna ploha ali nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. V strelskem incidentu v središču Linza na severu Avstrije so umrle 3 osebe, je potrdila avstrijska policija. Po navedbah policije je 88-letni moški najprej ubil svojo 89 let staro ženo, nato 61-letno hči, na koncu pa je sodil še sebi. Potniška ladja, na kateri je izbruh hantavirusa, bo v soboto vplula v pristanišče na otoku Tenerife. Od tam bodo potnike in člane posadke vrnili v njihove države, je sporočila španska ministrica za zdravje. Španske oblasti so tako odločile kljub nasprotovanju regionalne vlade na Kanarskih otokih. Tiskovna predstavnica Bele hiše Caroline Leavitt, ki je na porodniškem dopustu, je na omrežju X objavila, da je 1. maja rodila hčerko, ki je ime Vivian. Junija lani sta 29-letna Leavitt in njen mož Nikola